0: Ei mitään hätää.
1: Tiedätkö, mitä lohtumusiikkia on?
2: Niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo! Huh.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: tekee tätä perinne rock and roll -musaa.
1: Joo, kovin pieteetillä.
0: Ei ole mitään ihan peruslarppaamista, että tähän on laitettu, sotkettu kaikenlaista mukaan.
1: Niin joo, sillä on aika laaja-alaisesti.
2: Pelto Elvis, country- ja roots-musiikin erikoisohjelma. Radio Kavi.

0: REM oli niin kuin varmaan se suurin kollegerock, vaihtoehto rock-yhtye silloin 80-luvun puolessa välissä Amerikassa.
1: Nekin niin kuin limitti niiden tarinat silleen, että Remin Peter Buck on vierailu Replacementsin levyllä ja Replacements on tehnyt hänestä myös pilkkalaulun.
2: Vaihtoehdon vaihtoehto. Populaarimusiikin sivupoluilla ja risteyskohdissa.
3: Radio Kaleva.

0: sä oot lähtenyt Ylivieskasta liikkeelle. Oliko näin, että sä lähit niinku ekaksi opiskelemaan Kajaaniin?
1: Joo, Kajaanin konsalle siellä opiskelin 2 vuotta ja sitten meni Helsinkiin jatkaan musiikkipedagogiksi. Ja...
2: Kalevi, uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit. Radio Kalevan torstai-iltapäivissä kello 15.17.
3: Radio Kaleva.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Sä pistit turnin päälle.
1: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
1: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupes tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.

Haluaisitko toivoa biisiä? Lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroomme 0440 95 44 95.

0: tekee tätä perinne rock and roll -musaa.
1: Joo, kovin pieteetillä.
0: Ei ole mitään ihan peruslarppaamista, että tähän on laitettu, sotkettu kaikenlaista mukaan.
1: Niin jo, sillä on aika laaja-alaisesti.
2: Pelto Elvis, country- ja roots-musiikin erikoisohjelma. Radio Kaleva.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, ja mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhissä?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
2: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Radio Kaleva.

Tässä Kalevan sähköuutisia tiistai-aamuun. Oulun kaupungin hallitus päätti maanantain kokouksessaan esittää palveluverkkoselvitystä kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Valtuuston on määrä käsitellä asiaa 8. kesäkuuta. Palveluverkkoselvitys tarkoittaa muun muassa useiden koulujen ja päiväkotien lakkautuksia. Kaupunginhallituksen kokouksessa perussuomalaisten Jani Törmi teki kaikkiin palveluverkkoselvityksen asiakohtiin muutosesitykset, jotka kuitenkin hylättiin kannattamattomina. Lisäksi vasemmistoliiton Mikko Raudaskoski teki muutosesityksen Raatin uimahallia koskevaan kohtaan. Esitys sai 2 kannatusta, mutta alkuperäinen esitys voitti äänestyksen 10-3. Oulun yliopisto avaa syksyllä Oulun ydinkeskustaan uuden oppimis- ja kohtaamispaikka Ytimen. Isot noin 704 tilat tulevat Isokadulle Hesburgerin seinänaapuriksi. Opiskelijat ovat jo pitkään toivoneet keskustaan opiskelutiloja. Myös yliopiston henkilöstö on toivonut työskentely- ja kokoustiloja Oulun keskustaan. Alakerrasta tulee yleisölle avoin tila, jossa aiotaan järjestää monenlaisia tapahtumia. Näin Ytimestä aiotaan luoda Oulun yliopiston näyteikkuna kaupungin keskustaan. Kaikille Oulun seudun kultaleijonille on tulossa kaupungilta muistaminen. Oulun kaupunki huomioi vuosittain menestyneitä oululaisia ja Oulun seutulaisia urheilijoita. MM-kultaa voittaneiden alueen jääkiekkopelaajien lisäksi samassa tapahtumassa huomioidaan muun muassa EM- ja SM-mitallistit. Tapahtuma on helmikuussa 2027. Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jarmo Husso lisää, että kaupunki selvittää lisäksi lähiaikoina järjestettävän kansalaisjuhlan järjestämistä. Oulun taidemuseo käyttää taidekokoelmiensa kartuttamiseen noin 80 000 euroa vuodessa. Intendentti Elina Vierun mukaan painopiste on nykytaiteessa. Viime vuonna lähes 80% hankinnoista tehtiin Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa toimivilta tai pohjoisesta lähtöisin olevilta taiteilijoilta. Teoksia ostetaan pääasiassa gallerioista tai suoraan taiteilijoilta. Vuonna 2025 kokoelma kasvoi 74 teoksella, joista 33 oli ostoksia ja 41 lahjoituksia. Suurin lahjoitusmäärä selittyy taidemaalari Terttu Jurvakaisen 29 teoksen lahjoituksella. Oulun kulttuuripääkaupunki vuosi 2026 tuo kaupungin kokoelmaan lisää taidetta, muun muassa Art Oulu-taidealueen ja Climate Clock -teossarjan myötä.

0: Sää on tänään tiistaina puolipilvistä tai pilvistä, paikoin tulee sadekuuroja. Illaksi sää poutaantuu ja muuttuu selkeämmäksi. Tuuli on edelleen heikkoa. Päivälämpötila on 15 asteen molemmin puolin.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Trotuarin reipas.
1: Siinä kuunneltiin Lady Gagalta The Joker. Oikein hyvä tiistai huomenta. Toinen kesäkuuta kuuntelet Radio Kalevaa ja meidän aamulähetystä nimeltään Rotuaarin reipas. Minä olen Sini Salmirinne. Pilvessä on taivas tällä hetkellä, ei saada Oulussa, mutta sitä epävakaista ja kuuroja odotettavissa tällekin päivälle. Mutta on luvattu, että viikko on lämpenemään päin. Ehkä sitten viikonloppuna taas kiitos seisoo, kuten kävi myös viime viikolla. Näin ikästi. Ja me juttelemme tänä aamuna eräästä hyvinkin rentouttavasta asiasta, johon ihmiset ovat olleet

0: Radio Kaleva.
1: Iissä on ideaa ja koko superkesäkuu täynnä tapahtumia. Haukifestarit käynnistää kesän. Ilmastoareena kokoaa ihmiset yhteen. Ja Nättepop nostaa tunnelman huippuun. Lisäksi Art e-biennaali tuo taiteen ja elämykset iihin koko kesäksi. Katso superkesäkuun koko ohjelma osoitteesta i.fi kautta kalenteri.
2: Jännitys, that first I thought it would go away. But time has made me lose the reason.
3: Toimintaa. Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
4: Romantiikkaa. Meille kans.
5: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
6: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun kesä on ladattu täyteen tapahtumia ihan kaikille. On festareita, taidetta, urheilua ja niin paljon muuta koettavaa. Oulu vie elämysten äärelle. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
7: Toripoliisi on aivan uskomaton.
8: Hupisaaret herää eloon. Teatteri Neliapila esittää laulunäytelmän Toripoliisin aikaan. Laulu raikaa ja kesäyö sykkii tunnelmaa. Esitysajat ja liput teatterineliapila.fi. Tuu nääkin.
7: Toripoliisi.
9: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
1: Mainostaja. Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Tämä on Freeman ja Chiballe nimeltään Matkaradio, kello 21 minuuttia yli aamu 7. Radio Kaleva ja Rotuaari Reipas täällä seurannasi tänäkin arkiaamuna, ellei sitten lie loma-aamu jo sinulle tässä. Haikaillen mietin jo kesälomalaisia. Itellä lomat on siellä jossain eessäpäin, mutta mikäpä tässä on painaa kesää eteenpäin. Tänä aamuna me tullaan juttelemaan täällä Radio Kalevassa, ehkä voi sanoa yhdenlaisesta trendilajista. Mitä sanoo sinulle se, kun tällainen on pyörivä alusta, mötikkä savea ja siinä sitten meditatiivisesti kädet saveen ja lähdetään katsomaan, mitä syntyy. Keramiikasta ja savevalannasta on tullut ihan järjettömän suosittua. Miksi ihmeessä? Miksi Oulussakin kurssi, keramiikkakurssi saattaa mennä sekunnissa täyteen? Tästä jutellaan yhden alan uuden oululaisen yrittäjän kanssa.

0: Tänään on hyvä päivä.
1: Radio Kaleva.
2: Tietysti on, ei se muu auta. Hyvää päivää kohti toivotan sulle ja mulle itse kukasellekin. Tänään Radio Kalevassa siis jutellaan supersuositusta keramiikkaharrastamisesta.

kautta. Tämän lisäksi kuullaan tarinaa, kuinka sokea oululainen Jarkko Lauri tekee asioita muille näkövammaisille nähtäväksi. Miten ja mistä on kyse, siitä sitten lisää lähempänä kymppiä.

0: Ja sitten kohahtaa yleisö.
1: Mä sanon, että toi toi.
2: Toisen käteen love ja toisen peace.
3: Voi kuinka kaunis on tuo nainen.
2: Otetaanko vielä kerran yhdessä?
4: Rapakari Records. Torstaisin kello 17.

Tämä on Whitelands ja Songbird. Isot asiat liikahtaa Oulun torin rannassa tällä viikolla, kun vanhat punaiset aitat vaihtavat paikkaa, oikeastaan palaavat sinne, mistä ne alun perin siirrettiinkin. 4 punaista aittaa siirrettiin Aittatorilta vuonna 2017 torihotellin rakennustyömaan vuoksi. 2 aittaa siirrettiin Ahtisaaren aukiolle Rantakadun puolelle ja 2 Kiikeliin varastokäyttöön. Ja aitat palautetaan alkuperäiselle paikalleen Saaristokadun varteen tällä kuluvalla viikolla. Poliisin johtokeskuksen mukaan viranomaisille on ilmoitettu, että Saaristokadun ja Rantakadun välinen liikenne on ajoittain poikki nostotöiden ajan tässä kesäkuun ekan tokan päivän eli eilisen tämän päivän aikana sekä lisäksi ainakin 4. heinäkuuta, ei vaan kesäkuuta tietysti.

Jeff Lynne's Ilo, Dirty to the Bone. Kaleva kertoo tänään uutissivustollaan muun muassa siitä, kuinka Oulun Energia on rakentanut muovijätettä vientituotteeksi jalostavan tehtaan. Ja maailman suurin yritys kiinnostui heti. Tästäkin lisää tarinaa osoitteessa kaleva.fi. Mutta Radio Kalevan tämän aamun tarinaan jutusteluun hypätään seuraavan kipaleen Pietari Spektaakkelin jälkeen.

0: ollut liian kuuma.
1: Tämä on Radio Kaleva, Jaro Tuorin reipas. Salmirinen on saanut juttukaverin tänne studiolle ja me tullaan juttelemaan aiheesta, jota kenties sinäkin olet jo kokeillut. Tai sitten sä et ole mahtunut kursseille, koska tämä on ollut yhdenlainen trendilaji viime aikoina. Tai sitten sä oot ehkä ihastellut tätä telkkarista, mikä on esimerkiksi allekirjoittaneen kohdalla se tapaus. Mutta mitä sanoo mun juttukaveri Siru Säde Liljekvist tällaisesta väittämästä, jonka luin Hesarissa, joka käsitteli tätä aihetta, että keramiikasta on tullut lyhyessä ajassa harrastusten Taylor Swift. Miltä kuulostaa?
2: No, ehkä en tunne tarpeeksi hyvin Taylor Swiftin uraa, niin on vaikea verrata, mutta siis onhan se niin kuin harrastuksena ehkä samaa koko luokkaa.
1: Niin, eli siis toisin sanoen super megalomaattisen suosittu.
2: Joo.
1: Näinpä. Siru Säde Liljekvist mahdollistaa nyt keramiikan harrastamista täällä Oulussakin omalta osaltaan, koska hän on perustanut tänne tällaisen pienen keramiikkaputiikin, pajan, ja keramiikan tekemisestä meillä siis tänään puhe.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin Reipasta. Täällä juttukaverina tänään Sirusäde Liljeqvist. Terve.
1: Hei.
0: Tervetuloa meille kylään.
1: Joo, kiitoksia.
0: Sinäkin nykyään toimit täällä Oulun keskustassa. Tässä Rotuaarilla on tämä radiostudio, mutta sitten tuolla lähempänä juna-asemaa, asemakadulla itse asiassa, löytyy sinun pieni aika, upo uusi voi vielä sanoa, keramiikkapaja.
1: Joo. No ei välttämättä itse asiassa ihan niin pieni.
0: Aha,
1: että
0: okay.
1: 164 on
0: herra
1: kahdessa
0: taratko.
1: Kerroksessa.
0: Okei, okay, joo, mä mietin semmoista söpöä pientä kellariluukkua, siellä semmoista pari dreijauspistettä.
1: Ei, on niin kuin enemmän tätä lääniä siinä, että se oli todella poikkeuksellisen iso tila itse asiassa löytys. Ja on kahdessa kerroksessa, että yläkerrassa on, eli katutasossa yläkerrassa on uunihuone ja säilytystilat asiakkaille ja sitten nurkka, mikä on täysin tällaista työskentelytilaa käsirakentamiselle ja sitten alakerrassa on meillä henkilökunnalle pieni toimisto, sitten on dreijaushuone tai Patrick Sveisi-huone.
0: Oi, mahtavaa, että tämäkin on mainittu, koska minä muistelin tätä klassista elokuvakohtausta sun tänne tullessa. Joo, mutta hei, näin me päästään pikkuhiljaa asiaan. Sirusäde Liljeqvist, täällä siis Veenuksen keramiikka,
1: joo,
0: keramiikkapajan. Nuori yrittäjä meillä juttukaverina tänään ja tästä trendikkäästä taiteen lajista, käsityölajista meillä tänään puhe.
2: Rotuaarin reipas.

0: Radio Kaleva.
1: Toripoliisi on aivan uskomaton.
2: Hupisaaret herää eloon. Teatteri Neliapila esittää laulunäytelmän Toripoliisin aikaan. Laulu raikaa ja kesäyö sykkii tunnelmaa. Esitysajat ja liput teatterineliapila.fi. Tuu nääkin.
1: Toripoliisi.
3: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
4: Kesä on täällä ja Kuusamo kutsuu. Talonpöytäfest lauantaina 27. kesäkuuta. Tätä ei kannata missata. Päivällä koko perheen tunnelmaa ja illalla bileet kuumenee, kun lavalle astuvat Jukka Takalo, tukkijätkä Tressu Redford, Ahti, Olli Halonen ja Movetron. Ystäviä, musiikkia ja kesän parhaita hetkiä. Talonpöytäfest, that's the place to be.
5: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
6: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla on myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.

Kaupunginhallitus päätti maanantain kokouksessaan esittää palveluverkkoselvitystä kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Valtuuston on määrä käsitellä asiaa 8. kesäkuuta. Palveluverkkoselvitys tarkoittaa muun muassa useiden koulujen ja päiväkotien lakkautuksia. Kaupunginhallituksen kokouksessa perussuomalaisten Jani Törmi teki kaikkiin palveluverkkoselvityksen asiakohtiin muutosesitykset, jotka kuitenkin hylättiin kannattamattomina. Lisäksi vasemmistoliiton Mikko Raudaskoski teki muutosesityksen Raatin uimahallia koskevaan kohtaan. Esitys sai 2 kannatusta, mutta alkuperäinen esitys voitti äänestyksen 10-3. Oulun yliopisto avaa syksyllä Oulun ydinkeskustaan uuden oppimis- ja kohtaamispaikka Ytimen. Isot noin 704 tilat tulevat Isokadulle Hesburgerin seinänaapuriksi. Opiskelijat ovat jo pitkään toivoneet keskustaan opiskelutiloja. Myös yliopiston henkilöstö on toivonut työskentely- ja kokoustiloja Oulun keskustaan. Alakerrasta tulee yleisölle avoin tila, jossa aiotaan järjestää monenlaisia tapahtumia. Näin Ytimestä aiotaan luoda Oulun yliopiston näyteikkuna kaupungin keskustaan. Kaikille Oulun seudun kultaleijonille on tulossa kaupungilta muistaminen. Oulun kaupunki huomioi vuosittain menestyneitä oululaisia ja Oulun seutulaisia urheilijoita. MM-kultaa voittaneiden alueen jääkiekkopelaajien lisäksi samassa tapahtumassa huomioidaan muun muassa EM- ja SM-mitallistit. Tapahtuma on helmikuussa 2027. Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jarmo Husso lisää, että kaupunki selvittää lisäksi lähiaikoina järjestettävän kansalaisjuhlan järjestämistä. Oulun taidemuseo käyttää taidekokoelmiensa kartuttamiseen noin 80 000 euroa vuodessa. Intendentti Elina Vierun mukaan painopiste on nykytaiteessa. Viime vuonna lähes 80% hankinnoista tehtiin Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa toimivilta tai pohjoisesta lähtöisin olevilta taiteilijoilta. Teoksia ostetaan pääasiassa gallerioista tai suoraan taiteilijoilta. Vuonna 2025 kokoelma kasvoi 74 teoksella, joista 33 oli ostoksia ja 41 lahjoituksia. Suurin lahjoitusmäärä selittyy taidemaalari Terttu Jurvakaisen 29 teoksen lahjoituksella. Oulun kulttuuripääkaupunki vuosi 2026 tuo kaupungin kokoelmaan lisää taidetta, muun muassa Art Oulu-taidealueen ja Climate Clock -teossarjan myötä.

0: Sää on tänään tiistaina puolipilvistä tai pilvistä, paikoin tulee sadekuuroja. Illaksi sää poutaantuu ja muuttuu selkeämmäksi. Tuuli on edelleen heikkoa. Päivälämpötila on 15 asteen molemmin puolin.
1: Rotuaarin reipas.

0: Radio Kalevassa ja Rotuaarin reippaassa puhutaan keramiikasta ja keramiikan tekemisestä täällä yhdessä Sirusäden Liljekvistin kanssa, joka on vastikään perustanut Ouluun tällaisen keramiikkapajan, aika isonkin sellaisen, tuonne Asemakadulle Oulun keskustaan. Ja me olemme maininneet tässä haastattelussa jo ääneen, kiitos Sirusäde, sinä sen teit, Patrick Swayzen, koska tietenkin muistelin tätä klassista elokuvaa Ghost, kun odotin tänne juttukaveria ja puheenaiheena tulee olemaan keramiikka. Ootko itse, Sirusäde, kuinka monta kertaa kattonut Ghostin?
1: Mä en ole itse asiassa nähnyt Ghostia kertaakaan.
0: Älä nyt!
1: Mä oon enemmän Dirty Dancing -fani. Niin kuin Patrick Swayze -elokuvista.
0: Niin, kyllä, kyllä. Mutta kun tää olisi kuitenkin suoraan tähän sun aiheeseen.
1: Siis joo, mulla on niin kuin tällainen hyvin häpeällinen popkulttuuriaukko.
0: Apua, että, joo. Sun pitää heti paikata tää.
1: Joo, siis mä oon myös suurta keramiikkakisaa kattonut nimenomaan sen takia, että mä tiedän, että mut kysytään siitä.
0: Niin, todellakin tullaan kysymään. Mutta jos mä palaan vielä tähän, joo. Demi Moore, Patrick Swayze, Ghost-leffa, siinä se klassinen reijauskohtaus. Oot sä nähnyt sitten Mies- ja alastonaseessa sitä, kun ne parodioita?
1: Joo, on.
0: Sen sä oot kuitenkin nähnyt.
1: Ja kyllä mä sen kohtauksen siis on nähnyt, että niin. Se on nähty monta kertaa.
0: Se riittäköön. Mutta ihminen voi hakea näistä sitten vaikka inspiraatiota, kun virittäytyy tähän meidänkin keramiikkakeskusteluun vielä, joka tulee jatkumaan tässä aamun mittaan.
2: Radio Kaleva.

0: ja käsityöstä keramiikasta, joka on elänyt jo yhdenlaista buumia melko pitkään. Mä en itse tiedä, että missä siinä buumissa ollaan menossa, mutta mitä sanoo mun aamun juttukaveri Sirusade Liljekvist? Onko tämä vielä pop ja in tämä keramiikka?
1: No, tietenkin omalla kohdalla toivon, että on.
0: Niin, kun vastikään keramiikkapaja yritys perustettu.
1: Joo, niin kyllä mä siis silleen uskon, että on edelleen ihan in, että olihan mulla avajaispäivänä, mulla oli 2 keramiikkapajaa, niin ne meni vuorokaudessa paikat sieltä.
0: No niin, eli imua on edelleen reijauspisteelle, ja tätä se on ollut jo vuosia, että kun tuolla kansalaisopistoissa tai muualla avataan tällainen keramiikkapaja, niin nehän menee nanosekunnissa täyteen.
1: Joo, mä kuulin, että 1,2 sekuntia on ollut kovin ennätys.
0: Kyllä, ja tämä ei ole ainoastaan Suomessa, vaan tämä on ollut tällainen kansainvälinen ilmiö.
1: Joo.
0: Joo. Hesarissa oli hauska juttu, kiinnostava juttu. Siinä oltiin haastateltu tällaista finanssialalla työskennellyttä naista, joka vaihtoi siis tämän analyytikon työn nimenomaan reijaukseen ja saveen. Ja tässä sitten haastiksessa perattiin ylipäätään tätä ilmiötä ja innostusta tämän keramiikkabuumin kohdalla. Ja siinä arveltiin näin, että syyt löytyy pandemiasta, tietotyön ylikuormituksesta, kaipuusta käsillä tekemiseen. Saatko kiinni näistä?
1: Joo, siis saahan siitä itsekin kiinni, että onhan se niinku opiskeluiden aikana ollut sellainen, että istuu koneella tekemässä jotain, todennäköisesti koulutöitä, ja sitten siitä vaan pääsee, on päässyt sitten kurssille, opistokurssille, niin onhan se sellainen, että rentoutuu siihen ääreen ja pääsee sellaiseen flow-tilaan ja vaan niin kuin unohtuu ajankuluun.
0: Niin, kädet siellä savessa kirjaimellisesti. Joo. Ja se reijalauta pyörii. Ja.
1: Joo, ja se on, siinä on sellainen koukuttava elementti, siis no, ainakin omalla kohdalla on koukuttanut hyvin, kun on nyt yrityskin perustettu. Mm. Ja kyllä se, niin kuin, mitä muutkin on kokeillut, niin että on niin kuin tosi koukuttavaa. Joo. Just nimenomaan se prosessi, mitä pääsee siinä tekemään.
0: Kyllä, kyllä. Mutta tässä juteltiin off the record jo, että sä et ole siis ollenkaan niin kuin näin lähtökohtaisesti mikään kässä ihminen ja käsityöyrittäjäksi ikään kuin suuntautunut ja kouluttautunut. Mä saat biologian mansan opiskelija yliopistosta.
1: Joo, tai aloitin biologialla, vaihdoin mansalle tänne Ouluun, että se toi mut myös tänne Oulun suunnalle Turusta. Ja mä oon sinne vielä niin kuin nörteimmälle puolelle, eli geoinformatiikkaan erikoistunut. Eli
0: mitä se tarkoittaa?
1: No, lyhyesti sanottuna tällaisia digitaalisia karttoja, että onhan siihen paljon muutakin, mutta tälleen, jos se jotenkin pitää tiivistää nopeasti,
0: niin. Okei. No niin, se on todella jotain aivan muuta kuin savikupposten reijaaminen.
1: Joo, on. Että tietenkin itselle on sieltä tullut sitä niinku sellaista opettamiskokemusta, niin sitten se on niinku tullut sellainen ohjaaminen tuohon saven tekemiseen on myös tullut sitä kautta. Mutta joo, on se niinku todellakin muuta, että
0: oliko se sulle siis tällainen, että sä oot itse jotenkin hairahtunut sinne harrastamaan ja sitten se on lähtenyt käsistä?
1: Joo, siis mähän en ole, mutta kunnolla koulussa käsityötunneilla ja kuvataidon tunneilla traumatisoitu, niin sitten mähän oli pitkään, että en halua tehdä yhtikäs mitään, kunnes sitten mun yksi kaveri sai ylipuhuttua, mutta että mene keramiikkakurssille. Hänellä ei edes ollut oma lehmä ojassa, että ei edes seuraa kaivannut, vaan hän oli vaan saanut, että menet sinne, testaat sitä, jos et sä tykkää, niin sit sä jätät sen kesken. Ja mä olin saanut, että toi on tosi hyvä ohje, että mä voin vaan testata ja jättää sen kesken. Ja sit mä menin, testasin ja nyt ollaan täällä. Ja onhan siinä niinku samalla sitten lähtenyt. Esimerkiksi mä olen alkanut enemmän piirtää ja kaikkea muutakin tällaista
0: kuvataide-efekti.
1: Joo.
0: Kyllä, kyllä. Ja nyt siis hommat on tosiaan mennyt niin pitkälle, että vaikka olet valmistunutkin sieltä yliopistolta sieltä

0: Mansanlaitokselta, niin hommat, työura ei lähtenytkään suuntautumaan sinne, vaan nyt sitten tähän harrastukseen ja keramiikkaan.
1: Joo. Joo, että eihän mulla ole ehkä sellainen, ei ole sellainen epärealistinen kuva, että mä pääsen tekemään koko päivän vaan kippuja, vaan että onhan se pääasiassa nyt ollut sitä papereiden pyörittelyä ja tällaista. Ja, mutta että onhan, kyllähän mä saan pääsyn siitä mun omaan uuniin, että se loppujen lopuksi siellä aina on päivän päätteeksi odottamassa, että pääsen pari tuntia edes tekemään jotain omia töitäni. Joo. Ja olihan se sellainen myös ehdottomasti näin tällaisen niin kuin markkinaraon, että kun ne Oulun opiston kurssit on niin kuin jatkuvasti täynnä. Ja oli myös, että olin itse Helsingissä viime kesänä ja siellä olin tällaisella studiolla, mihin pääs vaan, mihin saat avaimen, sitten saat 7-11 mennä sinne niin monena päivänä viikossa ja niin monena tuntina kuin haluat. Ja sitten tuli tänne takaisin ja sitten oli, että kyllä mä haluaisin vähän enemmänkin tehdä.
0: Niin, niin, eli se on tällainen vähän niin kuin jumppasalikonsepti, että mä ostan sinne jumppasalille kuukausikortin ja mä voin mennä milloin mä haluan. Niin sulla on tällainen keramiikkapaja nyt täällä Oulussa.
1: Joo, siis ja aika kirjaimellisesti tällä jumppasalikonseptilla mennä, että mullahan on asiakkuuden hallintajärjestelmä on siis kuntosalin hallintajärjestelmä.
0: No niin.
1: Että silleen, että on verkkokaupan osoitteen alkuna on Gym Control. se oli vähän sellainen, että kun mä heille otin yhteyttä ja sanoin, että mä haluan keramiikkastudion käyttää tätä, niin he oli vähän sellainen ekassa tapaamisessa. Niin, että miksi? Että ei me nyt kieltäydytä, mutta miksi? Ja sitten kun vähän aikaa selitettiin siinä, niin halusin, että aah, niin. Itse asiassa tämä on ihan
0: itse
1: hyvä markkinarako.
0: Nerokas idea.
1: Joo.
0: Jo vain. Täällä siis juttukaverina Ouluun vastikään tällaisen keramiikkapajan perustanut Sirusäde Liljekvist ja meillä jutut Savi Kipposista ja keramiikasta, meditatiivisesta keramiikasta jatkuu.

0: Radio Kalevassa jutellaan yhdessä Sirusäden Liljekvistin kanssa. Nuori turkkulainen on oululaistunut ja hän on vastikään tätä nykyään perustanut Venuksen keramiikka-nimisen keramiikkapajan tänne Oulun keskustaan. Ja se onkin aika uudenlainen konsepti. Ei täällä Oulussa taida vielä ollakaan tällaista, että tämä on vähän niin kuin jumppasali, että sä ostat keramiikkapajalle kortin ja meet sitten sinne touhuilemaan milloin haluat.
1: Joo, ei ole ollut aikaisemmin, että on ollut tällaisilla. No, luostudio oli aikanaan sillä tavalla, että ostat niitä kertakäyntejä. Että mulla on myös tämä kertakäyntipuoli, että sitten se tulee tiettynä kellon aikana sen tekemään. Mutta myös on tämä ehkä itseä niin kuin se toivon mukaan sitten se ydin asia, mikä siihen sitten keramiikkastudio ympärille muodostuu, on tämä oma kulkulätkä ja sitten tulet ja menet, miten haluat.
0: Joo. Me on tässä juteltu, että mikä siinä oikein onkin tämän keramiikka-vimman takana ollut viime vuosina, mutta ehkä just tällaiset niin kuin kovat ajat ja kova maailma ja kovia arvojakin ja sitten ihmiset haluaa jotain luonnonläheistä ja jotain vähän pehmeämpää elämäänsä, niin sitten on tullut yhdeksi vastaukseksi keramiikka. Hesarin jutussa kuvailtiin, että keramiikasta on tullut lyhyessä ajassa harrastus sen Taylor Swift. Ja mä jäin vielä itsekin vähän niin kuin miettimään, vaikka tästä jo aiemmin sun kanssa juteltiin, että mikä tässä Taylor Swift-vertauksessa oikein on. Mutta hänhän on vähän semmoinen naapurin tyttö.
1: Joo.
0: Hän on jotain sellaista aika tuttavallista, turvallista, ei mitään kauhean erikoista. Semmoinen hymyilevä, lämmin.
1: Joo, niin kuin tällainen tietyssä määrin tavallinen.
0: Niin, kyllä. Mutta sitten hän purskahtaa tällä tavallisuudellaan megasuosioon, niin kuin keramiikka on nyt tehnyt. Joo, täällä siis juttukaverina tosiaan Sirusäde Liljekvist. Ja me juteltiin tuossa aiemmin myös siitä, tai putkahti meidän keskusteluissa esille yksi britti TV-sarja, joka ehkä omalta osaltaan on ollut luomassa tätä keramiikkavimmaa. Eli Great Pottery Throwdown. Mikä se on suomeksi? Suuri
1: keramiikkakisa.
0: Suuri keramiikkakisa. Oletko itse tämä TV-ohjelman fani?
1: No siis, mä en ole ehkä realityn fani ylipäätään niin paljon, mutta et se menee sellaiseen kategoriaan, että mä katon sitä, jos mulla on joku, jonka kanssa katsoa. Eli sanottiin, mä pidän siitä reality-kategoriassa.
0: Niin, että hyvä, realityksi hyvä.
1: Joo.
0: Justiinsa. Mä voin kertoa, että siis mä rakastan sitä. Siis mä katson sitä aivan vimmaisesti. Jos mä näen, että on tullut uusi kausi, mä katson sen heti alusta loppuun. Siis
1: joo.
0: Siinä on jotakin niin superkoukuttavaa ja nimenomaan sellaisessa, en mä tiedä, ihmisten innostus, onnistuminen, lempeät tuomarit, joista se paras itkee, kun ihminen joo. Oikein onnistuu.
1: Joo, siinä on tosi sellainen kannustava fiilis, mikä no, kyllähän tällainen Great British Bake Off, siinä on myös tällainen tosi kannustava, yhteen henkeen puhaltava, mutta et poikkeaa ehkä sellaisesta perinteisestä, tosi kilpailullisesta niin reality TV kilpailuohjelmasta.
0: Niin, kyllä, joo. Mahtava tunnelma. Mutta se, mikä siinä koukutti ehkä ihan alun pitäenkin sitten myös tämän lämminhenkisyyden lisäksi, oli se, että kun siellä on hyvin erilaisia kilpailijoita. Jollakin kaudella oli esimerkiksi, no siellä on sitten tietenkin näitä perinteisiä keski-ikäisiä tai keski-iän ylittäneitä naisia, mutta siellä on ollut vaikka tällainen nuori, jumalaisen näköinen 20-vuotias supermodel mies, joka harrastaa keramiikkaa. Siellä on ollut joku entinen britti armeijan upseeri, joo, joka dreijaa omassa autotallissaan. Ja mä kattelin näitä ihmisten kirjoja siinä ohjelmassa ja mä mietin, että siellä se todella on tämmöinen vähän everyman's hobby.
1: Joo.
0: Että siellä ilmeisesti dreijataan vähän autotallissa kuin autotallissa.
1: Joo. No en silleen tietenkin tiedä, mikä käytännön tasolla, että onko se vaan tällainen illuusio, mutta joo, siis

0: kyllähän siitä, siellä on todella paljon erilaisia ihmisiä. Ja kyllähän niin kuin, ihan täällä niin kuin, Suomessakin niin kuin löytyy erilaisia ihmisiä, mutta et onhan se niin kuin, kuitenkin saatiin sinne keski-ikäiseen naiseen painottunut se. Ja no, siihen keski-iän molemmilla puolella oleviin naisiin painottunut tämä keramiikkaharrastus. Ja just, että kyllä me miehiäkin sinne haluttaisiin, tosi moni on ollut saatiin kiinnostunut. Just nimenomaan ollut, että joo, ollaan katsottu vaimonkaan tätä suurta keramiikkakisaa ja on vähän sellaista kiinnostusta. Mutta sitten vielä heidät pitäisi saada tulee sinne.
1: Joo, joo, kyllä. Mutta tästäkin mä luin netistä, että tämä on ollut lähinnä, tai tämä on varsinkin nähty mielikuvissa tällaisena vähän iäkkäämpien naisten harrastus, tämä keramiikka. Mutta nyt kun tästä on innostuttu, niin siitä ovat innostuneet myös nuoret ja etenkin miehet.
0: Joo.
1: Että tämä on nähtävissä ja tuleepa mieleen esimerkiksi muuan rokkikukko Nick Cave, jonka keramiikka-aiheisten figuurien näyttely oli vastikään täällä Suomessa. Oliko se viime vuonna tai jotain?
0: Mä luotan suhun.
1: Okei, okay, just. Joo, se oli aikamoinen tapaus saada selville, että tämä multitalentti-ihminen osaa tällaistakin. Mutta Nick Cavein tällaisia niin, keramiikka-figuureja, missä taisi itse pirulainen olla aina siinä niin kuin tämä hahmo, niin näitä nähtiin Suomessa. Et ehkä se pikkuhiljaa tulee tämä miestenkin aalto sieltä.
0: Joo, ja siis ihan vaan tällainen ylipäätään tuollainen, että ei sen tarvitse olla jotain niitä tosi seesteisiä, pikkukipposia ja kupposia. Vaan
1: eikä se siellä klassinen tuhkakuppi, mikä olisi varmaan tehty siellä koulussa.
0: No, mä oon silleen vähän nuorempaa sukupolvea, niin mä veikkaan, että ne ei voinut kannustaa meitä edes tuon vertaa tupakoimaan. Niin.
1: Totta. Isänpäivän lahjaksi on varmaan kasarilla tehty tupakkakuppi.
0: Kuulostaa valitettavan todennäköiseltä.
1: Kuulostaa old schoolilta, joo. Niin, mutta että se voi olla aika monenlaisia asioita.
0: Joo, siis ihan yksi ja upeimpia, mitä mä oon nähnyt, on ollut esimerkiksi sellaiset hyvin realistiset pääkallot, mitä niin kuin on tehty, ja mustekaloja. Siis mä en tiedä, miten ne on edes niin kuin pystytty tekemään opistotunneilla joku niin kuin iso mustekala yksityiskohtaisena, koska kuitenkin se kosteuden hallinta on tosi tärkeä osa sitä, että sä pystyt jatkaa sitä.
1: Tämä me on opittu suuresta keramiikkakisasta tietenkin, että mitä kaikkea haasteita siinä on ja mitä eri tekniikoita.
0: Joo.
1: On makkaratekniikka ja sitten on niitä muita erilaisia.
0: Joo, levytekniikkaa, nipistelyä.
1: Joo, joo, joo, kyllä justiinsa näin. Mikä on, mistä omasta tekeleestä olet eniten ylpeä?
0: No, tämä ei ehkä edes mun teknisesti hienoin työ, mutta mä oon tehnyt sellaisen pienen savilinnun ja sitten mä tein sinne sellaisen reijän sille päähän ja mä oon laittanut suovillan siihen päähän, niin sitten sillä on sellainen pieni tupsu. Että
1: tukka hyvin.
0: Joo, tää on sellainen, ei edes näytä töyhtöhyypältä, mutta töyhtöhyypäksi mä sitä kutsun. Että joo, mutta se on niin kuin ehkä ilahduttavin, minkä mä oon tehnyt. Sitten olen tehnyt teknisesti paljon hienompiakin, mutta toi on mun suosikki.

0: Radio Kalevassa keramiikka puheenaiheena, kun on juteltu yhdessä Sirusäden Liljekvistin kanssa. Veenuksen keramiikka on tämä putiikki, keramiikkapaja, jonka Sirusäde on avannut tänne Oulun keskustaan. Miten sä tämä on niin ihana kriikkalainen nimi, niin miten sä tämän valitsit?
1: Itse asiassa tämähän on niinku tällainen aika monipuolinen nimi, että mähän siis itse tämä Veenuksen keramiikka tulee näistä pienistä Veenuspatsaista. Tämä on niinku mun se, että mistä se on lähtenyt. Että näitä Veenuspatsaitahan on löytynyt pitkin poikin Eurooppaa, niinku, että ne on esihistoriallisia patsaita.
0: Mulla tulee mieleen tämä Venus de Milo, eikö se ole yksi näitä?
1: Joo, yksi niistä ja niitähän on monia erilaisia. Mm. Että mulle se niinku tulee, tai tavallaan se on niinku se, mistä se on lähtenyt, mutta tietenkin sitten tämmöinen just
0: ikiaikainen naisfiguuri.
1: Joo, ja sittenhän, mutta onhan siinä tämä just joku Veenuksen syntymä ja sitten ihan planeetta Veenus ja tällattiin, näitä monia niinku yhdistyy siihen. Ja mä oon ihan ok kaikkien niiden mielikuvien kanssa, että siinä on tollainen, ihan on tyytyväinen tähän monimerkitykselliseen nimeen, mutta et on kuitenkin tällainen niinku kulttuurihistoriallinen pohja vähän sille haettu sille nimelle.
0: Justeisa. Ja mäkin luulin tosiaan tässä, kun sain sut kylään, että no se on semmoinen klassisesti jotenkin jossakin kellarikerroksessa tuossa asemakadulla, että siellä on joku kellari ja siellä on muutamat sitten tällaiset dreijauspenkit ja ehkä joku uuni. Mutta massiiviset tilukset kahdessa kerroksessa, mitä 164?
1: Joo, oliko ehkä 164, jos mä nyt ihan jotain, muutama neliö siihen päälle vielä.
0: Kyllä, kyllä. Eli sinä uskot, että tämä keramiikka imu vielä pitää?
1: Toivotaan.
0: No onko ollut minkä verran jo tulijoita nyt heti alkuun? Tämä on ihan alkuvaiheessa tietenkin.
1: No siis onhan niinku erittäin paljon kiinnostusta, että nyt ehkä pitää vielä saada ihmiset niinku uskaltamaan, että niinku tuntuu, että tosi monilla on sellainen pelko, että osaanko mä tarpeeksi hyvin sellaiseen itsenäiseen työskentelyyn, kun siellä on ollut se, että joo, että mä oon artesaani, mutta siitä on niin kuin paljon aikaa, kun mä oon viimeksi ollut jossain keramiikkatunnilla. Ja sitten vaan, että ei, kyllä sä nyt osaat. Kyllä sä voit
0: niin,
1: tulla tänne.
0: Koska sullahan on siis kurssejakin, mutta sitten se on tämmöinen vähän niin kuin jumppasali, jonne sä ostat kortin ja sitten meet itsekseen vaan sinne duunaamaan milloin vaan.
1: Joo, tai no hiljaisen ajan ulkopuolella.
0: Joo.
1: Että kuitenkin siinä kerrostalon alakerrossa ollaan, niin.
0: Niin, niin.
1: Että naapurisopu pysyy yllä.
0: Joo, onko se sitten kovin äänekästä?
1: Ei lähtökohtaisesti, mutta ollaan oltu saatti, että ei sitten niinku niitä meteliä pitäviä työvaiheita sitten silloin, kun on hiljaisuus talossa.
0: Joo, joo kyllä. Tämä on ollut valtavan innostuksen kohde tämä keramiikka ja niin kuin tässä on todettu jo tässäkin rupattelussa, että

0: aivan nanosekunneissa täyttyy nämä keramiikkakurssit. Mikä se oli se ennätyslukema?
1: 1,2 sekuntia.
0: Joku keramiikkakurssi
1: jo täyteen. Joo, ja Malisella peräti hölmösti lupailu, että siinä on noin 3 sekunnin ikkuna per vuosi ilmoittautua niille Oulun opiston kursseille. Ja kävi ilmi, että mä oon ehkä luvannut peräti yli 2 kertaa liian paljon aikaa.
0: Joo, aivan lapsellinen suhtautuminen. Mutta tämmöistä se on, mikä sitten siinä keramiikassa vetää. Siitähän tässä on keskusteltu Hesarin jutussa, että mä lueskelin tuota, missä just puhutaan tästä keramiikka-ilmiöstä, niin siellä todettiin, että tämä dreijaaminen ja käsin rakentaminen, niin yhdenlainen jatkumo joogalle ja pilatekselle ja muille tämmöisille meditaatioille, että irtautuminen digihälystä jotenkin fyysisen tekemisen kautta tämmöinen meditatiivinen pläjäys.
1: Joo, siis mäkin olen ihan näillä muutamilla kursseilla, mitä nyt on tähän ehditty vetämään, niin mä aluksi ajattelin, että mitä musiikkia, laitetaan jotain bossa novaa sieltä soimaan sitten, mutta sitten mä totesin, että täällä on niin sellainen niin kuin syvä keskittyminen, että tämä häiritsisi, jos mä pistäisin tänne jotain taustalle edes vähän jotain musiikkia soimaan. Et siinä on niin kuin sellainen syvä hiljainen keskittyminen on siinä niin kuin alkaa saati vallitsemaan, kun sillä päästään tekemään.
0: Joo, ja mäkin rupean miettimään nyt tämmöisiä erinäisiä, vaikka hierojalle kun menee tai jonnekin kauneushoitolaan, jossa soi semmoinen taustanauha, tiedätkö, missä ehkä jotakin vähän panhuilu ulvahtaa ja sademetsän linnut laulelo ja vesi tippuu, niin eikö se olisi vähän torttapotortta sitten, jos sulla olisi tällaista, tai bossanovaa ja sitten siinä se dreijaaminen.
1: Joo, se olisi, sitten tulee, että ei taida tarvii sitä. Ei niin. Me tarvita tänne taustalle mitään ääntä.
0: Joo, kyllä, just näin. No, nähtäväksi jää, miten Oulussa keramiikka-imu vielä pitää, mutta eiköhän se todennäköisesti innokkaita löydy. Siru Säteen Veenuksen keramiikka löytyy siis sieltä tuolta Asemakadulta.
1: Joo, Asemakatu 16, erotiikan aikaa vastapäätä.
0: No siinä on hyvä maamerkki. Joo. Sen tietää todennäköisesti lopulta aika moni kuitenkin. Terveisiä vaan Armille sinne. Kyllä vaan. Siru Säteen, lämmin kiitos visiitistä tänne Radio Kalevaan.
1: Joo, kiitos.
0: Kaikkea onnea uudelle pikkuyritykselle.
1: Kiitos.
0: Joo. Kaikkea hyvää. Sä et maha paljon kesälomia pitäessä, vaan nyt painat menemään.
1: No en tuu kauheasti kesälomia pitämään. Että.
0: Niin, mutta mihin tarvitsee lomaa ihminen, joka työskentelee keramiikan parissa? Onko se jatkuvaa mindfulnessia vaan sulla?
1: No se, kyllä mä pyrin joka päivä saamaan sitten sinne pari tuntia sinne päivän loppuun sitä mindfulnessia.
0: Niin, kaikkien laskujen ja paperin pyörittelyjen jälkeen. Joo. Pysyy balanssi oikein hyvin.
1: Joo.
2: Tänään on hyvä päivä.

0: Haluaisitko toivoa biisiä? Lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroomme 0440 954 4495.
1: Oh my God, so much time, man. So we can see your face to

0: sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uuni tuoreena, suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismarjeska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
1: Höyhtyön ostarifestari lisääntyy Pohjois-Ouluun.
2: Maailman ensimmäinen Rajakylän ostarifestari 6. kesäkuuta. Anssi Kela, Martti Servoit Napander, Zero Nine. Eikö se ole Zero Nine?
3: Zero Nine, joo.
2: Hopeasiivet, Bämä, Lyömättömät, Edu Kehäkettunen, et Kiikkelijats Club, Big Band, ainutlaatuinen keikka. Siellä on kaksi lavaa, karaoke, ei jonoja, eikä myöskään tungosta, ja liput alle 40 euroa. Ostarifestari.com.
4: Iissä on ideaa, ja koko superkesäkuu täynnä tapahtumia. Haukifestarit käynnistää kesän. Ilmastoareena kokoaa ihmiset yhteen. Ja Nättepop nostaa tunnelman huippuun. Lisäksi Art E-Biennaali tuo taiteen ja elämykset iihin koko kesäksi. Katso superkesäkuun koko ohjelma osoitteesta i.fi/kalenteri.
5: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
6: Toimintaa.
7: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
8: Romantiikkaa.
9: Meille kans.
10: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
11: Koillismaan rieska. Nyt myös perunarieskana. Maistappa.
0: Oulusta käsin. Pullapirtti.
4: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

tässä Kalevan sähköuutisia. Ritaportin tulevalle kauppakeskusalueelle tulee 3 isoa rakennusta lisää. Tontteja ollaan varaamassa liikerakennukselle, liikuntakeskukselle ja rakennukselle, johon tulee liikuntatoimintaa tai ja vähittäiskauppaa. Rakentamisen tavoitellaan alkavan näissä kaikissa ensi vuonna ja valmista voisi olla seuraavana vuonna. Ritaportissa on jäljellä tämän jälkeen 2 tonttia. Alueelle rakennetaan jo uutta City Markettia ja Biilteeman myymälää. Big Box-nimisen kaupparakennuksen teko alkanee kesäkuussa. Oulun kaupunginhallitus päätti maanantain kokouksessaan esittää palveluverkkoselvitystä kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Valtuuston on määrä käsitellä asiaa 8. kesäkuuta. Palveluverkkoselvitys tarkoittaa muun muassa useiden koulujen ja päiväkotien lakkautuksia. Kaupunginhallituksen kokouksessa perussuomalaisten Jani Törmi teki palveluverkkoselvityksen kaikkiin asiakohtiin muutosesitykset, jotka kuitenkin hylättiin kannattamattomina. Lisäksi Vasemmistoliiton Mikko Raudeskoski teki muutosesityksen Raatin uimahallituksen.

mallia koskevaan kohtaan. Esitystä kannattivat Jani Törmi ja Ammi Ruotsalainen. Alkuperäinen esitys kuitenkin voitti äänestyksen 10-3. Kaikille Oulun seudun kultaleijonille on tulossa kaupungilta muistaminen. Oulun kaupunki huomioi vuosittain menestyneitä oululaisia urheilijoita. MM-kultaa voittaneiden alueen jääkiekkopelejen lisäksi samassa tapahtumassa huomioidaan muun muassa EM- ja SM-mitallistit. Tapahtuma on helmikuussa 2027. Oulun kaupungin hallituksen puheenjohtaja Jarmo Husso lisää, että kaupunki selvittää lisäksi lähiaikoina järjestettävän kansalaisjuhlan järjestämistä.

0: Sää on puolipilvistä tai pilvistä tänään, paikoin ropsauttaa sadekuuroja. Illaksi sää poutaantuu ja muuttuu selkeämmäksi. Tuuli on heikkoa. Päivälämpötila tänään tiistaina 15 asteen tuntumassa. Ehkä enemmän, ehkä himpun verran vähemmän.
1: Radio Kaleva ja Rotuaaren reipas. Joka arkiaamu 7-11.
0: Mark Ronson et kumpa. Laitetaan soimaan The Bike Song on tämä. Hyviä pyörämatkoja, minne suuntaatkin tänään. Työmaalle, loman viettoon, harrastuksiin. Toivekipaleita voi myös laittaa tulemaan tänne Radio Kalevan suuntaan Ronsonia kuunnellessa. Numero on 0440 95 4495.

kypärä ja päähän ja baanalle. The Bike Song, Mark Ronson and the Business Intel. Tässä kello 6 minuuttia yli 9 ja kuuntelet Radio Kalevan ja Rotuaren reipasta.

Tämä on Pegasus ja Toivon kuvia. Monia asioita tapahtuu maailman ensimmäistä kertaa tänä vuonna Oulussa, ehkä vähän tämän kulttuuripääkaupungin imussa. Me ollaan juhlittu jo festarikesän avautta oululaisittain. Festarikesän avausta 2G-festarit rytytettiin ensimmäistä kertaa koskaan. Ja tulevana viikonloppuna maailman ensimmäiset Rajakylän ostarifestarit. Kyllä, ostarifestarit ovat lisääntyneet. Niitä on nykyään 2 kappaletta. On edelleen se klassinen Höyhtyön ostarifestari, mutta nyt on myös Rajakylän ostarifestari tulevana lauantaina. Ja sinä voit voittaa sinne liput sulle ja kaverille. Kisa, lippukisa käynnissä Radio Kalevan IG:ssä ja Fasessa. Osallistu sinne ja voit päästä kuulemaan livenä vaikkapa tätä. 09, bang your drums.

Tämä on Kate Bush ja Rubber Band Girl. Kate Bush ja hänen Wuthering Heights -chipale nousi uuteen loistoon taas Stranger Things -sarjan kautta. Aika moni kasaribiisi sieltä nousi uuteen lentoon. Ei ole tullut allekirjoittaneella vielä katsottua Kate Bush-dokkaria. Hetkinen, Ylen puolella, kun se oli vain suoratoistossa. Yhtä kaikki, aika paljon musadokkareita nykyään tarjolla. Ja usein hyviä sellaisia. Ainakin minulla on niistä positiivisia kokemuksia. Kate Bush-dokkarikin täytyy vielä katsoa. Näin ikästi. Radio Kalevassa tälle aamulle juteltu jo keramiikka-harrastamisesta, muotivillityksestä, miksi keramiikasta ja kaiken maailman savikippojen reijaamisesta on tullut niin julumetun suosikko. Kiitos vielä Sirusäden Liljekvistille tuosta haastiksesta, joka myöhemmin sekin tietenkin ilmestyy podcastina kuunneltavaksi. Tälle aamulle tulossa uusinta haastis ja siinä oululainen sokea Jarkko Lauri kertoo, kuinka tekee asioita nähtäväksi muille näkövammaisille. Mistä on kyse? Siitä lisää vielä ennen 10.

0: Radio Kaleva.
1: Höyhtyön ostarifestari lisääntyy Pohjois-Ouluun.
2: Maailman ensimmäinen Rajakylän ostarifestari 6. kesäkuuta. Anssi Kela, Martti Servoit Napander, Zero Nine. Eikö se ole Zero Nine?
3: Zero Nine, joo.
2: Hopeasiivet, Bämä, Lyömättömät, Edu Kehäkettunen, et Kikkelijats Club, Big Band, ainutlaatuinen keikka. Siellä on 2 lavaa, karaoke, ei jonoja, eikä myöskään tungosta, ja liput alle 40 €. Ostarifestari.com.
4: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki, ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun kesä on ladattu täyteen tapahtumia ihan kaikille. On festareita, taidetta, urheilua ja niin paljon muuta koettavaa. Oulu vie elämysten äärelle. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
5: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo 4. polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarinkadulla kuin netissä stemma.fi.
6: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
0: Radio Kaleva.

0: Mä olin kovin yllättynyt siitä, että joku niin kuin 20-vuotiaan oloinen naisen tapainen ihminen jostain niin kuin selvästikin jostain niin kuin pääkaupunkiseudulta, ehkäpä Kallion suunnasta, niin kommentoisi täysin samalla tavalla kuin joku pohjoissuomalainen 70-vuotias isäntä. Mm. Että se, että onpa mukavaa, että joku sanoo nämä asiat ääneen, että mä oon ajatellut ihan samalla tavalla.
1: Kalevi, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit. Torstai-iltapäivisin kello 15.17.
2: Radio Kaleva.
3: Metallica on nimenä myös kiva lausua. Metallica on suuhun sopiva. Se sopii suomalaisen suuhun.
4: No to on Metallica. Metallica on kova. To on kukulu Metallica.
3: Ja näillä perus. Otetaan mu.
5: Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken. Radio Kalevassa torstaisin kello 17, uusinta lauantaisin kello 10.
1: Meidän erikoisohjelmat hipivät kukin vuorollaan pikkuhiljaa kesälomille, mutta Rapis painaa menemään aina juhannusviikolle saakka, joten torstaina taas.

Casey and Clayton, Just Like a Summer Cloud, oli tämä Chiballe. Kello yli puoli 10 tiistaissa 2. kesäkuuta. Hyvää alkavaa kesäkuuta vaan edelleen Radio Kalevankin. Kesätyöntekijä on jo vastaanotettu tänne Rotuaarin studiolle. Hänen ääntään pääset kuulemaan. Ehkä jo tällä viikolla, ensi viikolla viimeistään pääset tutustumaan, kuka on meidän kesäradiolainen tällä kertaa. Uusia ääniä se tekee hyvää. Tässä painaa menemään tuttu ääni, se on The Black Crowes -yhtye ja Cruel Streak, heidän uusi Chiballe, sitten tulossa nenalta, Noin Nuitsi Luftballons. Ja tämän jälkeen sitten aamun uusinta haastekseen, jossa ääneen pääsee oululainen Jarkko Lauri, jolla on erityistaitoja.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin Reipasta. Salmirinen on saanut taas juttukaverin tänne paikan päälle. Ja me tullaan juttelemaan siitä, miltä asiat näyttää, miltä asiat kuulostaa. Muun muassa tästä ja vähän ehkä tämmöistä niin kuin keskivertonäkökulmasta poiketen. Mutta kyseltäänpä ensin meidän tämän päivän juttukaverilta Jarkko Laurilta, että kun sä laitoit mulle postia, vaihdettiin sähköpostia, niin sä kerroit mulle olevasi esteetikko. Mitä se tarkoittaa?
1: Se tarkoittaa sitä, että arvostan kaikkea kaunista. Kaunissa on vähän Suomessa tämmöinen aliarvostettu sana, mutta että huonekalut on kauniita ja taide on kaunista ja mielenkiintoista ja pukeutuminenkin on esteettistä, eli miellyttää silmää.
0: Mm. Sä haluat, että sulla on kauniita asioita päällä ja ympärillä.
1: Kyllä, kyllä ja käsissä ja näin.
0: Mm, kyllä. Ja mikä ettei, esteetikkoja on mahtavaa, että niitä löytyy maailmaa. Itsekin tunnistaudun sellaiseksi, mutta on tietenkin aika kiinnostava näkökulma siinä, että juttukaverimme Jarkko Lauri on näkövammainen, sokea. Mitä tarkoittaa olla sokea esteetikko? Siitä keskustelua hän vetäisi jo henkeä, mutta me vedetään tähän väliin huilitauko ja sitten me jatketaan.

0: Radio Kaleva.
1: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalustaa.fi.
2: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta päätetään.

0: Pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
1: Kesä on täällä ja Kuusamo kutsuu. Talonpöytäfest lauantaina 27. kesäkuuta. Tätä ei kannata missata. Päivällä koko perheen tunnelmaa ja illalla bileet kuumenee, kun lavalle astuvat Jukka Takalo, tukkijätkä Tressu Redford, Ahti, Olli Halonen ja Movetron. Ystäviä, musiikkia ja kesän parhaita hetkiä. Talonpöytäfest, that's the place to be.
2: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikorttia ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla on myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
0: Mainostaja. Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa. Rotuaarin reippaassa kylässä Jarkko Lauri. Jarkko, tervehdys ensinnäkin.
1: Tervehdys, todella kiva ja jännittävää olla täällä.
0: Onko?
1: On.
0: Joo, no tervetuloa kylään, pitää nyt toivottaa näinkin.
1: Kiitos, kiitos.
0: Joo, vaikka vähän meni niin kuin näin sillä tavalla lupsakkaasti, että onnistuit kutsumaan itse itsesi meille kylään.
1: Niin, kyllähän
0: sinä olet

0: Itse ajanut itsesi tähän jamaan.
1: Miksi sitä muumitalonkin voi muumipappa itsensä kutsua? Että...
0: niin kyllä. Joo. Jarkko Lauri laittoi mulle sähköpostia. Se alkoi heti lupaavasti, että olen vannoutunut Radio Kaleva ja Rotuorireppaan kuuntelija. Niin mä olin heti, että no niin, tätähän kiinnostaa jatkaa tätä tarinaa lukemista. Joo. Ja sitten tuli monta mielenkiintoista pointtia. Miksi olin ehdottomasti samaa mieltä kanssasi, että sinut kannattaa kutsua meille kylään? Joo, me lähdettiinkin tuossa jo vähän liikenteeseen juttelemalla siitä, että olet esteetikko, mutta olet näkövammainen esteetikko.
1: Niin, se tietenkin saattaa kuulostaa ristiriitaiselta, mutta maailmahan ei ole näin mustavalkoinen, että suuri osa näkövammaisista on ollut näkeviä, niin kuin mäkin ollut täysin näkevä. Murto-osa on sitten syntymäsokeita, että kaikilla niillä, jotka on ollut näkeviä, niin on jonkunnäköinen visuaalinen maailma, malli ja kontakti siihen maailmaan. Ja mä ja mun vaimoni ollaan molemmat esteetikkoja, että kyllä me, vaikka mullakin se näkö on heikentynyt, että entistä vähemmän näkee, niin silti halutaan, että on ympärillä kaunista ja tietenkin se on vähän siirtynyt sitten enemmän kosketusaistille, että tykkää hiplata huonekaluja ja näin.
0: Niin, se kääntyy väijämättä sitten sinne hiplauksen puolelle enemmän maailma.
1: Kyllä, ja tietenkin sitten lapsilta ja henkilökohtaiselta avustajalta kyselee enemmän sitten, että miltä joku näyttää. Ja tekoälyltä tietenkin kysellään, että miltä joku rakennus näyttää ja näin poispäin.
0: Sä oot täällä kylässäkin meillä, sulla on ensinnäkin opaskoira mukana. Hän ottaa tuossa nyt rennosti ja sitten on vielä avustajakin jeesaamassa. Olet sä nyt saanut avustajan ja ehkä omin avuin selville esimerkiksi sen, että miltä täällä radiostudiossa näyttää? Minkälainen mielikuva sulla on tästä tilasta?
1: Tietenkin tässä takaamuksena alla on tämmöinen erittäin taaksepäin nojaava sohva ja isot ikkunat on tuossa edessä ja suunnilleen nyt hahmotan, missä on tuo studiopöytä ja missä olet, mutta nyt on sinulle harjoitus, Sini.
0: Okei.
1: Kahdella kolmella virkkeellä kuvaile itsesi. Tämä on nyt kuvailuharjoitus. Sillä lailla kaunistelemattomasti asiallisesti.
0: Ai kuvaile itseä, mä ajattelin, että studiota.
1: No sinä olet paljon mielenkiintoisempi.
0: Okei, miten mä kuvailisin? Mä oon tällainen persialkainen kainuulainen, eli tuommoinen 1,60 m keski-ikäinen, keskimittainen nainen.
1: Entä kasvot?
0: Kasvot. Mulla on silmälasit, mutta ne ei ole kyllä nyt päässä.
1: Joo,
0: hiukset on nutturalla.
1: Tumma vaalea.
0: Brunette, tämmöinen keskiverinen.
1: Joo. No niin, heti tuli inhimillinen kontakti, vaikka sulla on niin kaunis semmoinen humaani ääni, niin se kertoo jo paljon.
0: Ai, no tähän ihanaan kohteliaisuuteen on hyvä hetkeksi jäädä tässä möhistelemään ja me jatketaan juttua täällä Jarkko Laurin kanssa ja jutellaan muun muassa siitä, mitä on kuvailutulkkaus, eli kuvailutulkattu taide, vaikkapa elokuva.
2: Radio Kaleva, pohjoisen parasta pöytäseuraa.

Tässä Kalevan sähköuutisia, kun kello on 10. Ritaportin tulevalle kauppakeskusalueelle tulee 3 isoa rakennusta lisää. Tontteja ollaan varaamassa liikerakennukselle, liikuntakeskukselle ja rakennukselle, johon tulee liikuntatoimintaa ja vähittäiskauppoja. Rakentamisen tavoitellaan alkavan näissä kaikissa ensi vuonna ja valmista voisi olla seuraavana vuonna. Ritaportissa on jäljellä tämän jälkeen 2 tonttia. Alueelle rakennetaan jo uutta Citymarkettia ja Bilteeman myymälää. Big Box-nimisen kaupparakennuksen teko alkanee kesäkuussa. Oulun yliopisto avaa syksyllä Oulun ydinkeskustaan uuden oppimis- ja kohtaamispaikka Ytimen. Isot noin 704 tilat tulevat Isokadulle Hesburgerin seinänaapuriksi. Opiskelijat ovat jo pitkään toivoneet keskustaan opiskelutiloja. Myös yliopiston henkilöstö on toivonut työskentely- ja kokoustiloja Oulun keskustaan. Alakerrasta tulee yleisölle avoin tila, jossa aiotaan järjestää monenlaisia tapahtumia. Näin Ytimestä aiotaan luoda Oulun yliopiston näyteikkuna kaupungin keskustaan. Oulun taidemuseo käyttää taidekokeilmien kartuttamiseen noin 80 000 euroa vuodessa. Intendentti Elina Vierun mukaan painopiste on nykytaiteessa. Viime vuonna lähes 80% hankinnoista tehtiin Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa toimivilta tai pohjoisesta lähtöisin olevilta taiteilijoilta.

Teoksia ostetaan pääasiassa gallerioista tai suoraan taiteilijoilta. Vuonna 2025 kokoelma kasvoi 74 teoksella, joista 33 oli ostoksia ja 41 lahjoituksia. Suuri lahjoitusmäärä selittyy taidemaalari Terttu Jurvakaisen 29 teoksen lahjoituksella. Oulun kulttuuripääkaupunkivuosi 2026 tuo kaupungin kokoelmaan lisää taidetta muun muassa Art Oulu taidealueen ja Climate Clock teossarjan myötä. Näistä aiheista lisää luettavaa Kalevan verkosta, jossa kerrotaan myös siitä, kuinka kaikille Oulun seudun tuoreille kultaleijonille on tulossa kaupungilta muistaminen. Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jarmo Husso kertoo Kalevan haastattelussa myös siitä, että kaupunki selvittää lähiaikoina järjestettävän kansalaisjuhlan järjestämistä. Näistä kaikista luettavaa osoitteessa kaleva.fi. Uutisia seuraavan kerran Radio Kalevassa kello 13.

0: Sää on tänään tiistaina puolipilvistä tai pilvistä, paikoin tulee sadekuuroja. Illaksi sää puutaantuu ja muuttuu selkeämmäksi. Tuuli on edelleen heikkoa. Päivälämpötila keikkuu siinä 15 asteen molemmin puolin.
1: Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin Reipasta. Minä olen Sini Salmirinne ja juttukaverini tänään on oululainen kirjallisuuden tutkija Jarkko Lauri. Jarkko, vielä kertaalleen tervetuloa meille kylään.
1: No kiitos.
0: Joko se alkaa yhtään?

0: elämään.
1: Kyllä.
0: Tänä vuonna. Innokas radion kuuntelija senkin vuoksi, että olet näkövammainen. Se varmaan ajaa paljon kuunteluviihteen äärelle.
1: Kyllä, että vaikeasti näkövammaisella henkilöllä, niin kuin minä, niin pääosa informaatiosta tulee sitten äänenä, että mulla on iPhone taskussa, niin ruudunlukuohjelma lukee kaiken sisällön ääneen siitä, se mitä tavallinen ihminen lukee.
0: Mm.
1: Ja sitten tietenkin tekoäly kuvailee hyvin huonosti kuvia myös, mitä on nettisivuilla. Ja
0: pläräät sä esimerkiksi somea tämmöisillä apukeinojen avulla?
1: Mä oon niin dinosaurusta, mä en niin kuin somessa ole, että okay. Mutta äänikirjat tietysti on semmoinen 60-70 vuotta ollut näkövammaisten käytössä, ja näähän on nyt sitten arkipäivää
0: muillekin. Joo,
1: niin
0: ja eletään podcastien kulta-aikaa.
1: Joo, se on suorastaan pelastanut tämän kultaisen radion, tämä podcast. Että se on aivan mahtavaa.
0: Joo. Kerro Jarkko lyhyesti, että sä et ole ollut näkövammainen ja sokea koko elämääsi, niin kerro näin niin kuin pähkinänkuoressa, että miten tämä näön menetys on sulle tapahtunut?
1: Niin, mä oon ollut ihan täysin näkevä, että sitten yläasteella niin pimeä näkö heikkeni huomattavasti ja näen tarkkuus, jolloin sitten silmälääkäri alkoi tutkimaan, että mikä tässä nyt on. Ja se oli sitten tämmöinen silmänpohjan rappeuma, joka etenee hitaasti ja sille ei voi mitään tehdä. Et sitten yliopistossa niin lähti lukunäkö. Ja sitten mä tein vielä päätöksen yliopistoaikana, että mä haluan olla kuvataidekriitikko ennen kuin mun näkö lähtee. Ja mä olin siinä 2000-luvulla. Ihan lehtikriitikko ja sain kaiken pressikortin, mistä oli hyvin ylpeä. Ja sitten kun näkö meni liian huonoksi, niin lopetin sen sitten. Ja pikkuhiljaa on tullut apuvälineitä lisää, niin kuin tämä opaskoira. Ja tuli nyt sitten pari vuotta sitten, että sehän tavallaan markkeraa sitä kohtaa, että niin kuin, kun opaskoiran tarvii, niin alkaa on sitten lähes sokea.
0: Mm. Kun näkö ei ole aistina olemassa, niin sitä usein sanotaan, että sitten muut aistit herkistyy. Tapahtuuko se näin?
1: No kyllähän se tietysti on väkisinkin sitä, että keskittyy enemmän siihen kuuloinformaation, mitä tulee ympäriltä ääniä ihan liikkuessakin, niin opaskoiran kanssakin, kun liikutaan, niin sitä joutuu kuuntelemaan koko ajan ympäristöä. Koirahan ei tajua, että se sähköauto sieltä tulee välttämättä. Näin, että kyllähän se herkistyy tietenkin tasapainoaisti ja kosketusaistikin jossain määrin herkistyy myös. Mutta sanoisin, että syntymäsokeilla on kyllä vielä varmasti herkemmät nämä, tai virittyneemmät nämä muut aistit.
0: Mm.
1: Että muahan niin kuin häiritsee lainausmerkeissä koko ajan tämä historia näkevänä, että ei sitä niin kuin voi kompensoida, että miten näkee jonkun ihmisen, vaikka nyt sinin kasvot, että vaikka kuvailitkin sitä ihan kivasti, niin sehän on niin ihme suorastaan, minkälaiset ihmisen kasvot on ja vaikka omien lasten kasvot, niin ei niitä sillä lailla pysty muutamalla sormen päällä tavoittamaan.
0: Mm, niin kyllä, ja tämäkin, miten sanotkin kauniisti, että minkälainen ihme ihmisen kasvot on, niin eipä sitä moni näkevä varmaan noin syvällisesti ajattele useakaan.
1: Niin, se tietenkin kaikessa, kyllähän se näkövammaisella on ihan sama homma, että muodostuu arkirutiinit, että ei niin kuin sitten ajattele sitä, mikä on arjen ihmettä ja näin. Että.
0: Mm. Mutta sä teet myös sellaista sivutyötä, joka auttaa ihmisiä tavalla tai toisella näkemään tai sisäisesti näkemään ja hahmottamaan maailmaa, koska sä teet kuvailutulkkausta. Ja mitä tämä oikein on, siihen meillä tarina hyppää seuraavaksi.

0: Radio Kalevassa ja Rotuaarin reippaassa kylässä Jarkko Lauri, oululainen kirjallisuuden tutkija, näkövammainen, ja sinä teet kuvailutulkkausta, joka pyrkii avaamaan erilaisia esimerkiksi kulttuuripläjäyksiä nyt sitten niin kuin muillekin näkövammaisille. Esimerkiksi olet mukana kuvailutulkkailemassa leffoja, eikö niin?
1: Kyllä, joo. Eli nyt elokuvasäätiö on vuoden 2021 alusta edellyttänyt, että kaikkiin kotimaisiin elokuviin, jotka saa heiltä tuotanto- ja levitystukea, niin on tehtävä kuvailutulkkaus. Ja se on ollut aivan mahtava juttu, että nyt voi näkövammainen mennä sitten milloin haluaa katsomaan kotimaista elokuvaa ja sitten semmoisen appin kautta kuulokkeisiin saa sen kuvailutulkkauksen. Et lähes kaikille suomalaisille elokuvatuotantoyhtiöille ja sitten myös Ylelle on tehnyt kuvailutulkkauksia.
0: Tämä on äkikseltään hämmentävä, kun alkaa miettimään, että miten tämä oikein toimii. Ensinnäkin sinähän olet näkövamma,

0: Suomalainen itsekin, niin sinä et näe sitä elokuvaa. Sinä et ole yksin tekemässä tätä kuvailutulkkausta, niin miten se oikein tapahtuukaan?
1: No, Suomessa on käytössä tämmöinen, tai niillä, jotka on oivaltanut tämän käytännön hienouden, niin on käytössä saksalainen tapa toimia. Eli kuvailutulkkausta tekee näkövammainen kuvailutulkkauskonsultti, eli minä, ja sitten näkevä työpari, joka on kuvailutulkki. Ja se menee käytännössä niin, että se näkevä tulkki laatii niin sanotun kuvailutulkkauskäsikirjoituksen. Eli vaikka elokuvan tapauksessa, niin dialogin välissä on tilaa, niin sinne sitten hän kääntää sitä visuaalista sisältöä sanalliseen muotoon, eli auttaa juonen ymmärtämisessä ja tulkitsee hahmojen eleitä ja reaktioita ja minkälainen se tila ja tausta on ja näin, että kaikkea mahdollista huomioiden sen koko teoksen niin kuin taiteellisena elokuvaa kokonaisuutena.
0: Mm. Ja jos nyt mä mietin jotakin helppoa esimerkkiä, vaikka tämmöistä saippua operaa Kauniitten rohkeet, niin siinä Ritkellä ja Bruegella on menossa dialogi ja jotakin merkittävää sanotaan, niin sitten tulkki iskee siihen hiljaiseen hetkeen, että Ritken jykevät leukaperät värähtää, Bruegen silmämunuaiset pyörähtävät, he tuijottavat toisiaan.
1: Juuri näin. Ja
0: palmut heiluu.
1: Ja sulla on joku intuitio, että mulla oli tämmöinen salattu kielletty harrastus, kun Kauniitten rohkeiden kattominen.
0: juuri sillä, kelläpä meillä ei olisi.
1: juuri sinä aikana, kun vielä Ron Moss oli Ritkenä, eli oli ne jykevät leukaperät ja näin.
0: Niin.
1: Mutta on kyllä nykyisin siitä pahesta päässyt. Mutta
0: olet tervehtynyt.
1: Tervehtynyt juuri, oli vierotusoireita kyllä. Mutta juuri näin, mutta se on aika haastavaa ja sitten se mun rooli tulee siinä, siis haastavaa siinä mielessä, että siellä dialogin välissä on aina vaihtoehtoja. Että sä voit kuvailla vaikka kasvoja tai taustaa tai tilaa tai kiinnittää juoneen huomiota tai estetiikkaa. Mutta mun sitten niin kun leipähomma on se, että mä tarkistan sen, että se toimii niin kun näkövammaiselle. Että se saksalaisen toimintamalli ja suomalaisen toimintamalli hienous on siinä, että ei tolskata näkevien kesken, koska niin kun näkevät aina näkee sen referenssikohteen, eli elokuvan tai taideteoksen, ja se sekoittaa heidän sitä niin kun tapaa toimia, että näkövammainen hahmottaa sen kohteen teoksen vain mielessään, jolloin mä niin kun konsulttina pystyn tarkistamaan sen, että se mielikuva muodostuu niin loogisesti se kuulokuva tavallaan.
0: Niin, että tuleeko semmoinen järkevä kokonaisuus siitä hommasta?
1: Kyllä, joo. Että vaikka niin kuin mun pääasiallinen työpari, kuvailutulkki Anu Aaltonen, joka on tehnyt työtä yli 20 vuotta, niin hänenkin töissään, vaikka hän on tavaton pro, niin aina tulee jotain, että mistä pitää keskustella tai mistä pitää huomauttaa.
0: Eli tämmöistä parityöskentelyä. Ja sain ainakin itse tästä nyt vaikutelmat, miten tämä tehdään ja mihin pyritään. Mutta aika kiinnostavia juttuja sä oot tehnyt ja siis moninaisia juttuja, kun täällä kerroit mulle sähköpostissa ennen kuin tavattiin, että sä oot tehnyt kuvailutulkkaustyötä muun muassa tosiaan niin kuin kotimaisille näille elokuvan levitysyhtiöille ja taidemuseoille. Taidetta tulkaten Ylelle ja Venetsian biennaalillekin. Se kuulostaa aika ällistyttävälle.
1: No joo, kyllä. Sehän on niin kuin Venetsian kuvataidebiennaali maailman tärkein ehkä kuvataidetapahtuma. Ja vuonna 2024 meillä oli tämmöinen etuoikeus tämän mainitun Anu Aaltosen kanssa, että päästiin tekemään sen Alvar Aallon Suomi-paviljongin tilakuvailu, eli sen rakennuksen kuvailu. Ja sitten sen näyttelyn kuvailutulkkaus, joka sitten oli siellä näyttelyssä kuunneltavissa.
0: Onko tämä sun kuvailutulkkausuran huippu?
1: No on se varmaan statukseltaan, että.
0: Mutta voisiko olla sitten vielä toinen huipentuma, kato se Kauniiden ja rohkeiden tulkkaus joskus vielä?
1: Niin, kyllä.
0: Eikö sekin ole siinä mielessä haastava, kato, kun siinä ei tapahdu mitään, kun se on niin Jeesus hidasta, että siinä on yhdenlainen taide sitten, että mitä on tulkkaa nyt tässä tapahtumattomuuden maailmassa.
1: Niin, kyllä sarjojakin on Ylelle tehty ja

0: Kyllä jotkut on vähän lähestynyt ehkä semmoista saippua genreäkin. Ja tietenkin muannossa kaunissa ja rohkeassa ehkä pelottaa se, että kun se plastikkakirurgia jäykistää niitä kasvoja, että mä muistan edelleen, kun mä järkytyin, kun Taylorin hahmo nousi kuolleista ja se oli vielä muistaakseni jossain ihmeen hautausmaalla ja hän oli niin kaunis silloin alun perin ja sitten kun hän nousi haudasta, niin hän oli käynyt siinä välissä plastikkakirurgilla ja ne kasvot oli ihan jäykät ja staattiset ja se oli aivan, mä olin niin, kuin niin järkyttynyt, että ei psykokaan pysty niin kuin siihen. Että.
1: Kyllä. Tosi. Elämää on usein tarua ällistyttävämpää ja pelottavampaa. Täällä juttukaverina Jarkko Lauri ja meillä keskustelut jatkuu.

0: Rotuaarireippaassa puhutaan siitä, miltä maailma ja asiat näyttää, kun niitä ei näe. Juttukaverina minulla oululainen näkövammainen Jarkko Lauri, ja puhuttiin tuossa juuri, kuinka Jarkko tekee muun muassa tällaista kuvailutulkkausta leffoista, taidenäyttelyistä, et cetera. Yhdessä näkevän työparin kanssa tehdään tämmöinen tulkkaus, että miltä se asia näyttää. Miten täällä Oulussa, kuinka paljon on tulkkailu oululaisia asioita nähtäväksi?
1: No, minä en ole kyllä ollut profeetta omalla maallani, että kyllä se viimeksi tehtiin töitä arkkitehtuuri- ja designmuseon Tuve Janssun näyttelyyn Pakoon Muumilaaksoon, ja Porin taidemuseo on ollut ehkä niin kuin edelläkävijä suomalaisessa kuvailutulkkauksessa. Ne on tehty tosi paljon, jopa 50 teoksen näyttely, joka oli myös digimuseossa. Se on ehkä niin kuin Venetsian Biennaalin ohella semmoinen huippusaavutus ollut. Ja,
0: niin.
1: Niin,
0: ja mitä sä toivoisit tänne Ouluun niin kuin näkövammaisena ihmisenä, niin minkälaisia sitten asioita sä haluaisit saada nähtäväksi täällä?
1: No Oulun taidemuseohan täällä on kyllä tehnyt yli 2 vuotta hyvää saavutettavuustyötä, huomioinut moniaistisesti erilaisia ryhmiä, ja kuvailutulkkaus on ollut siellä yhtenä osana, että he on hoitanut leiviskänsä hyvin, ja tietenkin sitten näkövammaisyhdistyksellä on ollut yhteistyötä vaikka Oulun teatterin kanssa niin kuin satunnaisesti, mutta ehkä Oulusta puuttuu semmoinen niin kuin Oulun taidemuseota lukuun ottamatta niin kuin semmoinen jatkuva kuvailutulkkaustyö, että se pitäisi olla niin kuin osa sitä arkea, niin kuin Oulun taidemuseolla se on, että se, sitä ei tarvitse mistään yhdistyksestä penätä, että tehdäänpäs nyt joku yhteistyöprojekti, vaan että se olisi yhdenvertaisesti osa sitä vaikka näyttelyn tai teatterinäytöksen suunnittelua, että mä kaipasin semmoista niin kuin saavutettavuustyön ja kuvailutulkkauksen arkipäiväistymistä.
0: Mm.
1: Että sitä mä kaipasin, että se taidemuseossa Suomessa ylipäänsä se on, ja nyt se on tulossa teattereihin, eli Svenska teatterin ja Tampereen teatteri perässä ja nyt Turun teatteri, niin on menossa samaan suuntaan kuin mitä elokuvissa on. Eli periaatteessa näkövammainen voisi mennä mihin tahansa teatterinäytökseen ja tämmöisen subtitle mobiile appin kautta kuunnella kuvailutulkkauksen teatterinäytökseen. Eli aikaisemmin se on ollut sitä, että on ollut joku yksittäinen näytös, jossa on sitten pönöttänyt joku elävä kuvailutulkki siellä ja puhunut mikrofoniin kuulokkeisiin sen tulkkauksen. Mutta tämä on niin kuin suunnaton vallankumous sieltä Svenska teatterista päin lähtenyt, että se subtitle mobiile on niin kuin tekstityssovellus, joka on nyt Oulun teatterissakin ja oli esimerkiksi Leona

0: Bernsteinin määsteoksessa, eli Oulun sinfonialakin on siihen oikeudet. Eli sieltä niin kuin nykyään kaikki kuulee niin kuin tekstityksen. Mutta siinä on sitten toinen on se, että siihen saa kuvailutulkkauksen. Ja sitä nyt odotan kovasti, että Oulun teatteri lanseeraisi sen kuvailutulkkauspuolen siihen tekstitysäppiin. Ja
1: just, että sitten taas silloin niinä hetkinä, kun ei ole puhetta tai jotakin laulua tai muuta äänitapahtumista lavalla, niin sitten siinä on sitä kuvailua.
0: Kyllä, ja sitten se subtitle mobiili on niin hyvä konsepti, että se tarvii oikeastaan vaan sitten ehkä äänimestari, joka taimaa sen kuvailutulkkauksen, kun teatteriesityssä voi vähän elää, että se ei ole niin kuin elokuva, että se menee sekunnilleen takitille. Että se siellä pitää joku henkilö olla sitten, mutta muuten se tekoäly sen sitten lukee samoin kuin sen tekstityksen. Että se nyt vähän tässä juhlavuonna harmittelen sitä, että kyllä vaikka niin kuin Leonard Bernsteinin määsteos tuolla Oulun hallissa, niin mä olin ihan pähkinöinä, mutta vielä kun olisi ollut sen tekstityksen lisäksi se kuvailukin, niin olisin ollut varmaan vielä isompina pähkinöinä. Vai pitäisikö sanoa niin? Miten se tuo kielikuva meneekään?
1: Niin, kookkospähkinöinä olisit ollut suorastaan.
0: Niin, kyllä. Mutta siis nyt tässä mut positiivisena sanottakoon tuo Oulun taidemuseon hienon työn lisäksi, niin että nyt ehkä tämä kulttuuripääkaupunkin vuosi on tuonut positiivista pöhinää niin kuin saavutettavuus- ja kuvailutulkkaustyöhön. Että niin kuin Oulun kulttuuritapahtuma ry ja Oulun juhlaviikot ry, niin heillä on Saavuta-hanke, joka on tehnyt nyt hienoa työtä, jonka toivoisi arkipäiväistyvää, että esimerkiksi tämmöinen avantgardistinen Pyhäkoski-opera.
1: Niin on, nämä vesivoimalaitokset.
0: Niin, kyllä, niin sinä on ollut mukana. Eli se on nyt tämmöinen päänavaus vähän niin kuin, että Oulussakin on töitä. Ja sitten ilmeisesti Delta Liveen on tulossa jotain kuvailutulkkaukseen liittyvää.
1: Okay.
0: Ja näin, että se Pyhäkoski-opperahan on siis semmoinen opera, missä Pyhäkosken voimalaitos on pääosassa ja siellä niin kuin liikutaan ja koetaan sitä teollisuuslaitoksen äänimaisemaa ja historiaa ja siellä on myös niin kuin tämmöinen jats-yhtyö ja he miettivät, että miten tämä, kun sen ei pääse kuin parikymmentä henkiä niin kuin kerrallaan ja se on hirveän esteellinen tila, joka on niin kuin vastaan jotain 11 kerroksista kerrostaloa. Niin, että miten se niin kuin olisi yhdenvertainen. Niin he teki sitten tämmöisen podcastin, joka on jo nyt kuunneltavissa, Pyhäkoski-opera. Niin siinä kuvailutulkki Anu Aaltonen liikkuu niin kuin tämmöisenä vieraana siinä näytöksessä ja kokee ja kuvailee. Niin aivan mahtavaa. Nyt sinne pääsee paitsi näkövammaiset, niin kaikki ne, joilla on liikuntaesteitä tai jotka ei pääse sinne 20-30 hengen seurueeseen mukaan, niin pääsee kokemaan sen tuolta netistä.
1: No niin, näin pääsee matkaan mukaan.

0: Radio Kalevassa ollut tänään juttukaverina oululainen Jarkko Lauri. Me ollaan puhuttu siitä, miten tehdään näkyvää näkyväksi myös näkövammaisille. Puhuttu siitä, kuinka Jarkko tekee tällaista kuvailutulkkausta, eli esimerkiksi leffojen tällaista kuvailutulkkausta muille näkövammaisille. Kun me lähdettiin liikenteeseen tässä keskustelussa, niin aloitettiin juttu siitä, että sä oot esteetikko, sä mielet itsesi esteetikoksi, eli kauniita asioita pitää olla ympärillä.
1: Niin, kyllä, joo, että ollaan jopa taidekokoelma, että se kuulostaa tietenkin, mä oon ollut tämmönen, niin kuin jotkut kaverit on sanonut, maailman köyhin mesenaatti, että silloin aloitin kriitikkona, tutustuin taiteilijoihin ja satakunta teosta on kokoelmissa. Että.
0: Sä et ole ollut näkövammainen koko elämäsi, niin kuin olet tässä kertonut, mutta olet sä esimerkiksi jatkanut taiteen ja taulujen keräilemistä senkin jälkeen, kun menetit näin?
1: Kyllä on, mutta se on keskittynyt sitten niihin taiteilijoihin, joista mulla on niin kuin vahva visuaalinen mielikuva ja mä tiedän se heidän tyyliin ja oikeastaan vaikka jonkun heidän uuden teoksen kun näen, niin mä en niin kuin sitten pystyn kuvittelemaan hyvin paljon sitä kuvailun perusteella vielä enemmän kuin ehkä keskivertotyötä, mutta kieltämättä on niin, että ei varmaan uusia taiteilijoita ei tule. Että ehkä voisi hakea jostakin, kun itse olin maailman köyhin mesenaatti, niin sitten oikeasti nämä varakkaat mesenaatit, niin kuin joku Rauno Puolimatka, joka on myös menettänyt näkönsä, niin hän kertoo julkisuudessa, että ei hän pysty enää Serpekkiä ostamaan, vaikka hän niin kuin Serpekin tyylin tuntee, että kun ei sitä näe, että hän ostaa nyt veistoksia, kun niitä on kiva hiplata.
0: Niin, ja sinäkinhän sanot, että susta on tullut vähän hiplausmies, eli esimerkiksi tykkäät hiplata, että miltä tuntuu huonekalut kotona ja näin, niin olisiko se sitten veistokset yksi lisää hiplattavaa?
1: Niin, no kyllä se varmaan jossain, mutta mulla on 2 lasta ja koti ja näin, niin kyllä se on koko ajan lisääntynyt ne menot sieltä puolelle, että taideinvestoinnit kyllä on vähenemään päin.
0: Niin, ainakin hetkellisesti tässä elämänvaiheessa.
1: Niin, eihän sitä niin kuin voi hillitä itseään, että aina sitä niin kuin lupaa kaikkea, niin. että näin se on. Mutta sehän esteetikko voi toteuttaa sitä pakkomielettään niin kuin pienemmässäkin tuoli tai juomalasi. Juomalasi on semmoinen, että jos tulee joku veistos pakkomielen, niin ostaa kauniin vanha juomalasi, niin se suo semmoista tilapäistä tyydytystä.
0: Just. No niin, onko se nyt siinä juomalasissa, niin kuinka iso merkitys siinä on, että miltä se tuntuu käteen, minkälainen pinta siinä on ja minkälaisen otteen siitä saa?
1: Kyllä se näin on, että voisi sanoa näin, että mun maku on niin kuin muuttunut 20 vuosilla, että alussa se oli hyvin abstraktia ja semmoista skandinaavista ja suoraviivasta ja modernia ja nyt se on mennyt semmoiseen niin kuin veistoksellisempaan ja orgaaniseen ja plastisempaan suuntaan. Ja jopa niin kuin, jotkut sanoo, että mä oon rappeutunut, mutta niin kuin tyylihuonekaluihin, että ai kun Suomessakin teki vaikka Kutvosen kalusta, niin hienoja tämmöisiä tyylihuonekaluja, niin kuin Chippendale tai hollantilaisen barokkityyliin.
0: Nimeltä mitä Biedermeier

0: Sipperiä sulla oikein rokokolta
1: no, mulla oikein löytyy? Mulla on Chippendaleä ja tätä hollantilaista parokkia ja niitä ja sitten kustavilaista. Että niissä on enemmän semmoista veistoksellista muotoa yksityiskohtia.
0: On mitä et, hiplata.
1: On, että siis siinä tuommoinen suoraviivainen skandinaavinen tyyli, niin se melkein vaatii jo näköä, että hahmottaa sen minimalistisen kokonaisuuden. Että et sitten tuommoinen veistoksellinen tuoli siinä on jo käsinojassa semmoinen niin kuin yksityiskohtia ja hiplattavaa nimenomaan.
0: Joo, mä saan tästä kyllä kiinni, tuttavat osti mökin ja sieltä löytyi tällainen, mikähän Biedermeierisen liekkään tai tällainen vähän tämmöinen ronskimman estetiikan puoleinen sohvakalusto ja me alkuun katsottiin sitä, että voi herra mun jeem. Mutta nyt kun se on oleutunut, niihin on tottunut, niihin on kasvanut kiinni, kun mekin siellä paljon heidän mökillä vieraillaan, niin nyt kun mä juttelin sun kanssa, niin mä muistan heti sen sohvan ja ne nojatuolit, ne muhkeat muodot, ne kaarevat puuosat yksityiskohtineen.
1: Joo. Kyllä
0: saan kiinni tästä. No hei, sä oot kuuntelemisen ammattilainen. Niin kerropa meille vaikka nyt tärpiksi loppuun ihan näin kaverin puolesta kysele, että miltä kuulostaa hyvän kuuloinen radio? Mitä siellä pitää olla, että se kuulostaa hyvälle?
1: Voi hyvänä aika. No
0: tämä on mulle raha-arvosta tietoa.
1: Pitää kai jos tässä saisi vaikka viinerikahvit ja haastelun jälkeen, niin kehuat radiokalevan kuulostaa kyllä aika hyvältä.
0: No niin.
1: On niin monipuolista musiikkia, vähän erilaista. Ei ole semmoista ihan tusinaa ja on tämmöisiä sininkaltaisia, todella sofistikoituneita radiotoimittajia.
0: No, nyt menee jo todellakin Imelän puolelle viineriksi tämä.
1: No, mutta ei, tuossa oli totta toinen puoli. Mm. Mutta pitää se viinerikin ansaita.
0: Niin.
1: Mutta siis niin kun, mä ihailen suunnattomasti niin kun brittiläistä radiotyyliä.
0: Joo.
1: Mä oon niin kun BBC:tä aika paljon kuunnellut ja se on uskomaton se brittiläisen niin kun radioperinteen niin kun se syvyys ja sivistys ja semmoinen. Ne on niin kuin yhtä aikaa hirveän perehtyneitä niin kuin taustoihin, niin kuin sä oot, niin sä oot vähän melkein niin kuin brittiläinen. Ja sitten ne on kuitenkin semmoisia rentoja, ne on kohteliaita, mutta niin kuin kriittisiä ja ne on itse ironisia. Ja sitten ne on vähän niin kuin semmoisia esikuuntelijoita, että niin kuin jos kuuntelee jotain BBC Symphony Orchestraa, niin se kriitikko oikeasti, tai siis se juontaja niin kuin oikeasti siinä innostuu ja on utelias ja sitten teoksen jälkeen niin kuin ehkuttaa sitä teosta. Että Suomessa vaikka on todella paljon hienoja radiojuontajia, niin ehkä ei vielä innostuta tarpeeksi, paitsi jääkiekosta ehkä.
0: Mutta tietysti.
1: että semmoista kaipaisin vähän, että ei sen, vaikka Yle Radio Ykkössäkään tarvitse olla niin viilipyttymäistä aina. Että
0: tunnetta peliin.
1: Tunnetta peliin ja kokemuksellisuutta ja aistillisuutta ja uteliaisuutta.
0: Näinpä. Jarkko Lauri, lämmin kiitos visiitistä Radio Kalevaan.
1: No tämä oli ilo, kiitos.
0: Kai se pitää alkaa niitä viinerikahveja nyt ehtimään.
1: Kyllä, ehdottomasti.
2: Jäikö haastattelu kuulematta? Löydät uusimmat podcastimme osoitteesta radiokaleva.fi.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Iissä on ideaa ja koko superkesäkuu täynnä tapahtumia. Haukifestarit käynnistää kesän. Ilmastoareena kokoaa ihmiset yhteen. Ja Nättepop nostaa tunnelman huippuun. Lisäksi Art e-biennaali tuo taiteen ja elämykset iihin koko kesäksi. Katso superkesäkuun koko ohjelma osoitteesta i.fi kautta kalenteri.
2: Jännitys. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
3: Toimintaa.
4: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
5: Romantiikkaa.
6: Meille kans.
7: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
8: Risto Oulun Stemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
9: Rautiokalusta.
10: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä. Rautiokalustaa.
9: Rautiokalustaa.
10: Rautiokalustaa.fi.
11: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
1: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Rotuaarin reipas. Seuranasi 7-11. Radio Kaleva.

0: Mä oon kirjoittanut tän ylös. T-U-N-N-E-L-MA.
1: Tunnelma.
0: Tunnelma.
1: Siinä oli minusta vähän jotakin välillä C-osassa, vähän niin kuin se kun Jimi Hendrix Experience lähtenyt soimaan. Siinä oli semmoista triovoimaa. Ja täytyy mainita tässä.
2: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17. Uusinta lauantaisin kello 10.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike on lääke!
1: Höyhtyä nostarifestari lisääntyy Pohjois-Ouluun.
2: Maailman ensimmäinen Rajakylän ostarifestari 6. kesäkuuta. Anssi Kela, Martti Servoit Napander, Zero Nine, eikö se ole Zero Nine?
3: Zero Nine, joo.
2: Hopeasiivet, Bämä, Lyömättömät, Edu Kehäkettunen, et Kikkelijats Club, Big Band, ainutlaatuinen keikka. Siellä on 2 lavaa, karaoke, ei jonoja, eikä myöskään tungosta, ja liput alle 40 €. Ostarifestari.com.
4: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki, ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun kesä on ladattu täyteen tapahtumia ihan kaikille. On festareita, taidetta, urheilua ja niin paljon muuta koettavaa. Oulu vie elämysten äärelle. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
5: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi/kesä.
6: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
7: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
8: Radio Kaleva.

0: Ja Nick Lowe oli nähnyt tämän bändin ja totesi, että me halutaan kans soittaa tolla lailla.
1: Sieltäkö se lähti, Nick Lowe?
0: Se lähti. Ja sitten kun nämä X Over Easy-jätkät joutui ilmeisesti viisumijuttujen takia palaamaan kotiin, niin pojat pölli heidän konseptinsa.
1: Pojat jatkuvat samalla konseptilla.
0: Kyllä, juuri näin.
1: Hyvä, ettei samalla nimellä kuin.
0: No ei se.
2: Separdi. Rokkipanttereiden oma ohjelma. Radio Kaleva.

0: FM.
1: Tuntuuko siltä, että jokin harmittaa?
2: Tässä on niin kuin jossakin tulee se raja vastaan. Onko se Fiskarsin lapio tai kola tai onko se polkupyörä?
1: Oliko sulla jotain sanottavaa?
3: Kun olit ostanut joku Huovisen kakkuja. Niin. Seuraava oli ostanut Stokkalta Helsingistä lennättänyt kakkuja.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Miten vimpeli pärjää, kun pallot eivät pysähdykään veteen? Tulee seuraamaan ottelua Miilu Areenalle tiistaina 2.6. kello 18.

0: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
1: Toripoliisi on aivan uskomaton.
2: Hupisaaret herää eloon. Teatteri Neliapila esittää laulunäytelmän Toripoliisin aikaan. Laulu raikaa ja kesäyö sykkii tunnelmaa. Esitysajat ja liput teatterineliapila.fi. Tuu nääkin.
1: Toripoliisi.
3: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
4: Radio Kaleva.

tytöt piti poviksista, jotka alisti paksua poikaa. Joka hannotteli vastaan, mutta osansa tyytyy. Ja kuin kerjätäkseen lisää, kysyi usein just multa, milloin jätkät tulee. Hei Sami, onko jätkiä näkynyt? Mä olin tosi kiusaantunut, että nyt jos leimaudun, niin pian mua lyödään. Ai milloin jätkät tulee? No sen kun nyt tietäis. Sen kun

0: Ei mitään hätää.
1: Tiedätkö, mitä on lohtumusiikkia?
2: Niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo!
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Miten vimpeli pärjää, kun pallot eivät pysähdykään veteen? Tulee seuraamaan ottelua Miilu-areenalle tiistaina 2.6. kello 18.

0: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
1: Kengät kesäjuhliin, kuppeja kahvipöytää, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään Kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
2: Radio Kanada.

0: Radio Kaleva.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Toripoliisi on aivan uskomaton.
3: Hupisaaret herää eloon. Teatterin Neliapila esittää laulunäytelmän Toripoliisin aikaan. Laulu raikaa ja kesäyö sykkii tunnelmaa. Esitysajat ja liput teatterineliapila.fi. Tuu nääkin.
2: Toripoliisi.
4: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
5: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
6: Toimintaa.
7: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
8: Romantiikkaa.
9: Meille kans.
10: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bike parkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
3: Ja täysin ilmainen liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
4: Liike on lääke!
5: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikorttia ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
6: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti.

0: Hoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: Radio Kalevassa.

0: vyöhyke. Radio Kaleva.
1: Kello on nyt 13, joten seuraavaksi Kalevan sähköuutisia ja säätietoja. Oulun pensasalueita muutetaan tänä vuonna nurmialueiksi, kun Viitapihla ja Angervoa poistetaan rakennetuilta viheralueilta. Laji on määritelty haitalliseksi vieraslajiksi, joka syrjäyttää tieltään paikallista kasvillisuutta. Viitapihla ja Angervoa poistetaan Oulussa murskaamalla pensaat silpuksi maanpintaa myöten. Sen jälkeen alueelle kylvetään nurmikon siemen ja niitä aletaan hoitaa jatkossa nurmialueina. Haitallisten vieraslajien torjunta on osa toimintaa, jolla turvataan luonnon monimuotoisuutta. Turvallisuuskoulutuksia tarjoava yhtiö Presto ostaa oululaisen Pohjois-Suomen teollisuusopisto Pohton. Pohton koko liiketoiminta ja henkilöstö siirtyy osaksi Prestoa. Yrityskauppa solmittiin kesäkuun alussa, selviää Preston julkaisemasta tiedotteesta. Yrityskaupalla Presto pyrkii laajentamaan yhtiön tarjoamaa koulutusliiketoimintaa. Oulussa perustettu Pohto on ollut toiminnassa yli 50 vuotta. Oululaiset muistavat koulutusyrityksen Hietasaaressa pitkään suljettuna olleesta koulutuskeskuksesta, joka sittemmin purettiin. Ja kerrotaan vielä, että tiaisten pesintöjen ajoitus epäonnistui tänä keväänä. Pesintä alkoi 2-3 viikkoa normaalia varhaisemmin. Tavallista aiempi pesintä on johtanut siihen, että kun emojen pitäisi nyt kerätä poikasille toukkia, ei toukkia vielä ole. Poikasia kuolee pesiin, koska tiaisten saalis puuttuu metsistä. Oulun yliopiston biologian opiskelijat tarkkailevat tiaisten pesintöjä osana soveltavan populaatio- ja luonnonsuojeluekologian kurssia. Kurssin tavoitteena on, että opiskelijat pääsevät tekemään käytännön maastotyötä, jossa seurataan yksilöllisesti merkittyjä eläimiä. Kurssi kestää vuoden. Sen aikana opiskelijat muun muassa rengastavat linnut ja seuraavat niitä ruokintapaikoilla. Lue lisää tästä aiheesta ja muista päivän uutisista Kalevan verkosta.

0: Suomeen virtaa viikon kuluessa lämmintä ilmaa etelästä. Loppuviikolla päästään jo helle lukemiin. Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään tiistaina sää on puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin tulee sadekuuroja. Illaksi sää poutantuu ja muuttuu selkeämmäksi. Tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on 15 asteen molemmin puolin, koillismaalla 13-15 astetta.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: say my sweetest yes, rock and roller.
1: Vaaran vyöhyke.
2: Kyllä, siinä mainio Kaliu, islantilaista rock'n'rollia. Radio Kalevan Vaaran pyöhykkeellä tiistaina toinen päivä kesäkuuta. Kello on nytten 1:08. Tiistai-iltapäivää, kyllä, se on. Mut, niin sekaisin täällä ollaan tästä kesäalusta, että tiedä enää mikä päiväkään on, mutta kyllä. Heli Koppelo, seurannasi nyt 1-5 tässä harmaassa ja vettä tihuuttavassa päivässä. Mutta hei, tosiaan, kesä on ja onnea heille, jotka on päässyt jo lomille, ja tsemppistä meille, jotka tässä jo toivon mukaan loppusuoralla on ja lomaa jossakin kuitenkin hämöttelee. Ja hatunnosta tietysti heille, jotka meinaa painaa koko kesän. Ilman teitä tämä maa ei kyllä pysyisi pystyssä, joten arvostan. Ja hei, mahtavia uutisia. Torstaista eteenpäin luvataan jo yli 20 asteen kelejä. Moikka!

0: Haluaisitko toivoa biisiä? Lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroomme 0440 95 44 95.
1: Kyllä, tässä on nyt koko tämä kello 13. Tunti aikaa toivebiiseille. Mikä saisi tämän harmaan päivän nyt maistumaan vähän paremmalta? Kerro se minulle, niin minä toteutan sinun kappaleesi. No 0440 95 44 95. Mutta nyt seuraavaksi vähän tuoreempaa musiikkia muuan mieltä. Pinjaatta.

0: Radio Kaleva.
1: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun kesä on ladattu täyteen tapahtumia ihan kaikille. On festareita, taidetta, urheilua ja niin paljon muuta koettavaa. Oulu vie elämysten äärelle. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
2: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
3: Rautiokaivosta kodin kuntoon saa.
4: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiitokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautiokalustaa.
3: Rautiokalustaa.
4: Rautiokalustaa.fi.
5: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
6: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikorttia ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla on myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
7: Mainostaja. Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtivät kanavalla.

0: asiakkaalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1–5.
2: Ja sitten kappaletta, joka ainakin biisi toiveen esittäneen Antin mielestä sopii just oikein niin kuin nakutettu tähän tiistaipäivään. David Bowie Queenin kanssa, Under Pressure.

Kyllä. Under pressure sitä ollaan, vaikka kesä onkin alkanut. Ainakin osalle meistä. Loma osalle. Osalla töitä. No, ainakin töitä näyttää piisaavan tapahtuman rintamalla. On nimittäin aivan crazy tapahtumaviikko nyt, ainakin täällä Oulussa. On saunafestaria, on Rajakylän ostarifestaria, on Iin haukifestaria, on pelitapahtuman vektoraamaa ja frisbee-kisoja ja mitä kaikkea. Kyllä, ihan päätä meinaa huimata. Kesä on totisesti lähtenyt liikkeelle. Ja totta kai Radio Kaleva mukana menossa. Kuulet sekä tuolla aamulähetyksessä Rotuaarin reippaassa, että täällä iltapäivän lähetyksessä Vaaravyöhykkeellä tällä viikolla näidenkin tapahtumien järjestäjien ja esiintyjien tunnelmia mennään, kun tässä viikossa eteenpäin. Tänään kuitenkin täällä Vaaravyöhykkeellä pysähdytään Lapin lumon äärelle, kun juttukaveriksini saan Rovaniemellä.

sen pariskunnan ja saadaan kuulla heidän tarina siitä, kuinka he muuttivat Vantaalta Lappiin ja perustivat sinne monenlaisia luontokokemuksia tarjoavan kiipeily- ja joogakeskuksen. Miksi? No sen kertoo Natalia Kiuru ja Antti Väisänen ja myös siitä on tarkoitus jutella heidän kanssaan, että mikä siinä Lapissa on se juttu, mikä siinä hurmaa ihmiset. Eli vaaranvyöhykkeellä noin puoli 4 eteenpäin tänään tällaista luvassa. Ja kyllä tämä kello 13 tunti on nyt omistettu toivekappaleille. Niitä saa lähetellä tuohon meidän numeron 0440954495. Mutta seuraavaksi Radio Kalevan soittolistoilla uudempaa tavaraa. Lucinda Williams, How much did you get for your soul?

siinä trupaduuri jonkun korkeamman voiman arvosta. Isokynä Lindholm. Linnut laulaa niin kuin ennenkin. Sinä kuuntelet Radio Kalevaa Vaaran vyöhykettä. Kello on 1:30. Tiistai-iltapäivässä helikoppeloseurannasi nyt Vaaran vyöhykkeellä, koska Muikkula on päästetty vähän muita asioita värkkäämään. Mutta ei hätiä mitiä, kyllä se Muikkula tässäkin lähetyksessä seikkailee. Nimittäin tuossa kello 14 tunnilla päästään tämä Muikkula ääneen. Hän on nimittäin hän kohtaa nytten tässä alkukesästä kaikki Kuustokin artistit, jotka esiintyy tuolla Linnasaaressa maksuttomalla ja ikärajattomalla Oulu 2026 lavalla. Ja tämä haastattelusarja alkoi viime viikolla, silloin Muikkulan jututettavana oululainen huiputusbändi. Ja tähän tarinaan me palataan tänään Vaaravyöhykkeellä kello 14 uutisten jälkeen tämän iltapäivän uusinta haastattelussa. Ja seuraava sarjan haastis tulee sitten torstaina. Eli jos ei ole sinulle tuttu tapaus, minäpä vielä tätä kurkkaa, että mikä se siellä olikaan, etten puhu ihan puuta heinää. Kyllä, Anita Cool. Jos ei Anita Cool ole vielä tuttu tapaus sinulle, niin torstaina kello 16 kuulet siitä ja hänestä lisää.

Lempeitä, lempeitä säveliä. Jussi and the Boys. Sitten vähän rätväkämpää tavaraa. Australian suunnasta. Cold Hard Bitch. Ja kyllä Vaaran vyöhyke kello 17 saakka täällä Radio Kalevan taajuuksilla seurannasi. Ja kuka mitä häh sitten kello 17 uusinta tuolta maaliskuun lopulta. Ja sitten haluan tässä kohtaa myöskin vähän mainostella Radio Kalevan viikon arvontaa. Kiinnostelisiko liput tuonne Rajakylän ostarifestareille, historian ensimmäisille sellaisille? Siellä on monenmoista viihdykettä tarjolla. On Anssi Kelaa, on Tseronainia, Vämää ja monia muita. Jos se alkoi vähän niin kuin kiinnostelemaan, niin ei muuta kuin Radio Kalevan Instaan / Facebookiin katsomaan. Sieltä löytyy ohjeet, miten tähän mahtiarvontaan voi osallistua.

Tässä Chet Cold Hard Bitch oli tämän kappaleen nimi ja on yhä edelleen Radio Kalevan vaaran vyöhykkeellä. Kello on kohta varttia vaille 2 ja kyllähän toi Muikkulankin piti tuolta ängetä studioon, vaikka piti muita hommia olla tekemässä ja täältä vetästä toivekappale. No kiitos Ville, tämä nyt lienee sitten tarkoitettu allekirjoittaneille. Blues Pillsin birthday.

0: Hyvä siitä tulee.
1: Radio Kaleva.
2: Sellainen synttärikappale ruotsalaiselta Blues Pilsiltä. Birthday. No sitten vähän klassikompaa kotimaista kamaa. Hectorin palkka.

0: Radio Kaleva.
1: Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uuni tuoreena, suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismaan rieska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Iissä on ideaa ja koko superkesäkuu täynnä tapahtumia. Haukifestarit käynnistää kesän. Ilmastoareena kokoaa ihmiset yhteen. Ja Nättepop nostaa tunnelman huippuun. Lisäksi Art e-biennaali tuo taiteen ja elämykset iihin koko kesäksi. Katso superkesäkuun koko ohjelma osoitteesta i.fi/kalenteri.
3: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
4: Toripoliisi on aivan uskomaton.
5: Hupisaaret herää eloon. Teatteri Neliapila esittää laulunäytelmän Toripoliisin aikaan. Laulu raikaa ja kesäyö sykkii tunnelmaa. Esitysajat ja liput teatterineliapila.fi. Tuu nääkin.
4: Toripoliisi.
1: Oulusta käsin. Pullapirtti.
3: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Steve Winwood tässä laulelo. Kasarihittinsä Higher Love. Kello lähestyy 14 tiistai-iltapäivässä, joten sehän tarkoittaa sitä, että kohta tulleepi. Uutisia ja säätä. Nämähän ne on nämä tärkeät tiedot, mitkä tasatunnein pyritään ainakin täällä tekemään. Sitä ennen kuitenkin vielä yksi kappale ja sään ja uutisten jälkeen hypätäänkin suoraan sitten kuuntelemaan viime viikon meidän Kuustok Oulun Lava tarjoaa sarjaa ja Ville Muikkula siellä juttelemassa huiputuksen kanssa. Mutta tosiaan sitä ennen vielä Tuomo ja Sweet With Me.

Kello on 14. Seuraavaksi Kalevan sähköuutisia tiistai-iltapäivään. Turvallisuuskoulutuksia tarjoava yhtiö Presto ostaa oululaisen Pohjois-Suomen teollisuusopisto Pohton. Pohton koko liiketoiminta ja henkilöstö siirtyy osaksi Prestoa. Yrityskauppa solmittiin kesäkuun alussa, selviää Preston julkaisemasta tiedotteesta. Yrityskaupalla Presto pyrkii laajentamaan yhtiön tarjoamaa koulutusliiketoimintaa. Oulussa perustettu Pohto on ollut toiminnassa yli 50 vuotta. Oululaiset muistavat koulutusyrityksen Hietasaaressa pitkään suljettuna olleesta koulutuskeskuksesta, joka sittemmin purettiin. Oulun pensasalueita muutetaan tänä vuonna nurmialueiksi, kun Viitapihla ja Angervoa poistetaan rakennetuilta viheralueilta. Laji on määritelty haitalliseksi vieraslajiksi, joka syrjäyttää tieltään paikallista kasvillisuutta. Viitapihla ja Angervoa poistetaan Oulussa murskaamalla pensaat silpuksi maanpintaa myöten. Sen jälkeen alueelle kylvetään nurmikonsiemen ja niitä aletaan hoitaa jatkossa nurmialueina. Haitallisten vieraslajien torjunta on osa toimintaa, jolla turvataan luonnon monimuotoisuutta. Ja kerrotaan vielä, että tiaisten pesintöjen ajoitus epäonnistui tänä keväänä. Pesintä alkoi 2-3 viikkoa normaalia varhaisemmin. Tavallista aiempi pesintä on johtanut siihen, että kun emojen pitäisi kerätä poikasille toukkia, ei toukkia vielä ole. Poikasia kuolee pesiin, koska tiaisten saalis puuttuu metsistä. Oulun yliopiston biologian opiskelijat tarkkailevat tiaisten pesintöjä osana soveltavan populaatio- ja luonnonsuojeluekologian kurssia. Kurssin tavoitteena on, että opiskelijat pääsevät tekemään käytännön maastotyötä, jossa seurataan yksilöllisesti merkittyjä eläimiä. Kurssi kestää vuoden ja sen aikana opiskelijat muun muassa rengastavat linnut ja seuraavat niitä ruokintapaikoilla. Lisää tästä aiheesta ja muista päivän uutisista Kalevan verkossa.

0: Sää tänään Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla on puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin tulee sadekuuroja. Illaksi sää poutautuu ja muuttuu selkeämmäksi. Tuuli on heikkoa ja päivälämpötila 15 asteen molemmin puolin, sateisella alueella noin 10 astetta.
1: Vaaran vyöhyke. Radio Kalevan arki-iltapäivissä.
2: Gustokin Oulu 2026 -lavan artistit tutuksi. Yhteistyössä Gustok ja Oulu 2026 Euroopan kulttuuripääkaupunki.
3: Here we go again, niin kuin ne sanoo Kittilässä. Huiputus, tervetuloa. näillä mennään, näillä lähdetään liikkeelle. Se on ensimmäinen show, niin se on jännittävää. Tervetuloa.
4: Kiitoksia.
5: Kiitos paljon.
3: Me ollaan tänään puhumassa totta kai Gustokin keikasta, mutta myöskin mieletön levystä. Se on ihan kohta ilmoilla.
5: Se on tuossa puolen yö aika.
3: Puolen yö aika.
5: Jos näin sitä aina luottaa, että silloin se pitäisi tulla.
3: Niin.

0: ollaan laskettu.
1: Siinä vaiheessa, kun perjantai kalenterissa kääntyy, niin silloin sen pitäisi Spotifysta ainakin löytyä.
2: No miten tuota kesän 2026 kannalta? Mieletön tulee ulos nyt heti tähän niin kuin kesän kynnykselle. Teillä ottaa Kuustokin keikka kesän lopussa. Mitä mielestäni sen välissä tehdään? Sampon kohdalla mä oon vähän jännittää, että mitä se on tulossa. Kun...
0: Ensi viikolla me lähdetään reissu.
2: Lähdette reissu?
0: Koko porukalla.
2: Niin joo, etelään.
1: Joo. Käydään vähän soittelemassa siellä päin. Ja...
0: Me käydään soittaa aluksi torstaina Helsingin yliopistossa itse asiassa. Siellä on semmoiset ilmastoasiantuntijan valmistumistilaisuudet, mistä minä huhujen mukaan valmistuin. Ja sitten me soitaan Niken kanssa siellä vähän kitaraa ja ehkä vähän lauletaan. Ja sitten perjantaina meillä on Käpygrillillä keikka Paabelin Nulikoitteen ja Vialean kanssa. Ja sitten lauantaina mennään Tampereelle, jossa Mässykiska ja Paabelin Nulikot.
2: Eli hyvän näköinen on niin kuin tämä alkukesä myöskin ja loppukesällä varsinkin. Huiputuksen Nike ja Sampun kanssa jatketaan kohta lisää, mutta huikataan vielä. Oulu 2026, lava Kuustokissa 24.–25. päivä. Oulun parhaimmat bileet niin kuin loppukesän puolella. Ja mikä parasta? Ikärajato ja pääsymaksu tuosta takia.
0: Aivan ihana. Tervetuloa.
2: Kyllä. Lähetäänpä liikkeelle.

0: Kalevaa ja Kalevia. Tämän kesän ensimmäinen vieras, Huiputuksen Nikke ja Sampo. Tervetuloa.
1: Luustokin. Oulu 2026 lavan artistit tutuksi. Yhteistyössä Gustok ja Oulu 2026

0: on kuunneltu hyvinkin tarkalla korvalla. Taisin jossakin lähetyksessä mainita myöskin, että yksi näistä sinkuista on ollut semmoinen, mikä joka aamu rupeaa saamaan mulla päässä, kun lähdetään liikkeelle.
1: Ai vitsi.
0: Ja sen lisäksi teet on mainittu moneen eri otteeseen.
1: Kiitos paljon siitä.
0: Joten on luonnollista, että kun aloitetaan myöskin tutustumaan Kuustokin Oulu 2026 lava-artisteihin, niin totta kai te olette niin kuin season opener tähän hommaan.
1: Yes.
2: Jonkun pitää lähteä avaamaan se latu.
0: No.
3: Ja toi äskenenhän biisi, niin sehän me, kun sitä me oltiin, olin täällä silloin kylässä marraskuussa.
0: Niin
3: kun toi julkaistui 25 marraskuussa, olisiko ollut 21. päivä.
0: Se on.
3: Niin mä olin täällä ja 22 tuli se biisi, 22. päivä. Toi Vapaus on harha.
0: Niin oli joo.
3: Se edustaa myös tällaista vähän niin kuin vedenjakaajaa tässä meidän mieletön albumissa, että se on, se on niin kuin siinä keskikohdalla sitä biisiä ja alkupätkä sitä levyä, ekat biisit, niin ne on tehty niin kuin 25 vuoden keväällä ja sitten nyt tänä keväänä on tehty loppupuoli EP:stä ja sitten toi Vapaus on harha oli siellä vähän semmoinen aikaisemmin tehty.
0: Jos en ihan väärin muistele, niin silloin marraskuussa me puhuttiin teidän tulevasta EP:stä.
2: Niin sen pitikin olla.
0: Sen piti olla.
2: Sen piti olla.
3: Ei ollut EP. Tarkoitus huiputtaa.
2: Ei. No, näitä veteen piirrettyjä viivoja.
0: Otapa nyt, kun tuo oli niin hyvää, että laitetaanpa tuosta noin yksi alta pois.
2: Joo, vaan siis kyllähän se EP:nä lähtikin liikkeelle. Että siinä mielessä tämä mitta alkoi kasvamaan vasta siinä tämän vuoden alkupuolella, kun oikeastaan silloin, kun niin kun valmistauduttiin nauhoittamaan sitä jälkipuoliskoa sitä levystä.
0: Mm.
2: Tai siis tämä on silleen hassun hauska kombinaatio, kun se on tavallaan kolmessa osassa nauhoitettu se levy. Tämä Vapaus on harha on niin kun edellisen niin kun EP:n niin kun nauhoituksista yli jäänyttä materiaalia.
1: Ikuisesti nuorena EP.
2: Jonka ympärille sitten lähdettiin rakentamaan seuraavaa julkaisua, jonka piti myöskin olla EP. Mutta sitten siinä prosessin aikana niitä biisejä vaan alkoi tulemaan ja tulemaan, niin sitten se loppuviimein kasvoi albummittoihin se koko homma ja sitten siihen vielä rakentui aika hyvää semmoinen.
3: Ja nimeltä sanomaton Muikkula yllytti meitä, kun sitä studiopäiväkirjasta oli puhe.
0: Niin on, että studiopäiväkirjaa pääsitte katselemaan myöskin tuossa tämän haastattelun YouTube-versiossa, mitä todennäköisesti ehkä jossain vaiheessa tässä katsotkin meidän tulevaisuudessa. Rikotaan se, mikä, neljäs seinä. Myöskin tällä radion suoran lähetyksen puolella. Tämä on samaan aikaan myöskin tosiaan, me tutustutaan mieletön albumiin, käydään vähän biisejä läpi, mitä löytyy sieltä, mutta tämä on myös teillä tuo hetki, jossa tervehditte myöskin väkeä, jotka on tulossa Kuustokkiin katton teidän keikkaa ikärajoittamalle ja pääsymaksuttamalle stakeille, niin otetaan se tässä seuraavaksi vielä alta pois. Ketä on huiputus? Mitä on huiputus?
3: Huiputus on neljän oululaisen miehen musiikkiprojekti, joka launchattiin 2023. Ja siihen yleensä kuuluu 4 soitinta ja 4 ihmistä, mutta rajat voivat olla häilyviä. Ja meillä tausta menee vähän pitemmälle. Meillä on ollut bändi pystyssä jo oikeastaan 21 vuodesta asti.
0: Joo.
3: Että tässä ollaan paljon tehty ja nyt se on tällaiseen tilanteeseen kulminoitunut, että ei se niin kuin ennustettavaa ole ollut millään tavalla, mutta mukavaa.
0: Mm.
3: Ollaan päästy soittaa. Ja sitten tämä Kuustok-homma nyt ehkä edustaa tämmöistä, se on meidän isoin tällainen, en ole koskaan ennen niin kuin noin isolle porukalle päästy soittaa. Ja se on kaikille avoin ja vielä näin hienoa kulttuurikaupunkivuosia.
0: Mm.
3: Niin tämä on niin kuin ihan älytön juttu. Mieletön juttu siis.
0: Kuinka monta kertaa saa mieletön tähän haastattelun mukaan? Juuret on tosiaan pitkät teillä niin kuin poppoon puolesta. Ja musiikki olette soittanut yhdessä ja loistavia keikkoja muun muassa tarjolleet teidän omilla festareilla. Huiputusfestit koettiin tuossa parisen viikkoa taaksepäin. Teillä on semmoinen hyvä, niin kuin tee se itse meininki aina ollut mukana. Pitääkö paikkansa?
2: On se sitä. Kyllä se sitä saa, mitä tilaa. Ei vaan siis tavallaan siitä, että on kiva tehdä itse ja toisaalta just se, että niinku silloin saa just sen näköistä, kun itse haluaa ja itse pystyy. Totta kai siinä on myös sekin aspekti mukana, mutta että kyllä tähän mennessä on pärjätty aika hyvin tällä itse tekemisen mentaliteetillä ja Katsotaan, mitä tulevaisuus tuo tullessaan.
3: Ja toisille me

0: mahdollistettu tämä homma tässä aktiivisella toiminnalla. Mm. Se on niin mukavaa soittaa. Kyllä se kaikki tietää.
1: Mm. Jotka soittimme ovat joskus tarttuneet, niin tietävät, missä mennään. Me kuullaan tänään siis myös makupaloja tuolta tulevalta mieletön levyltä, mielettömältä levyltä tai mielelliseltä. Mä en tiedä, mitä mä enää sitten tähän kohtaan. Ja mä ehdottaisin seuraavaksi, että kuunneltaisiin kappale nimeltään Jääpäivä. Olisiko mitään?
2: Se voisi olla aika kova.
0: Haluta. Se on ehkä albumin parhaita biisejä.
1: Ehkä.
2: Joo. No riippuu, keneltä kysyy.
1: Niin nyt WhatsAppi auki. Onko tämä albumin paras biisi? Laita viestiä tulleen tänne.
0: Se on Jääteen jatko-osa.
1: Ei muuta voinut olettaa. Jatketaan huiputukseen Sampo Enniken kanssa kohta lisää.

0: Gustokin Oulu 2026 -lavan artistit tutuksi. Yhteistyössä Gustok ja Oulu 2026 Euroopan kulttuuripääkaupunki.
1: Ja näin season openerissa vieraana perjantaina ikärajoittamalle ja pääsymaksettamalle stakerin nousevaan huiputukseen Nikke ja Sampo. Tervetuloa vielä kerran.
2: Kiitos paljon.
1: Se oli jääpäivä.
2: Sitä se oli.
1: Se oli teidän tulevalta levyltä.
2: Jääpäivä kerralla.
1: Joo, se
2: huomisesta on. Alkaen.
1: Mistä syntyi tämä kappale?
2: Niin. Mistä se sitten syntyi? Tämä syntyi sun upeasta tuosta riffipainotteisesta niin kuin herätyskellomaista. Joo, se on niin kuin iso vahva. Se aloit, niin voiton se tuot niin kuin loppuu siihen.
3: Joo, tämähän on siis niin kuin levyn viimeinen kappale. Mm. Ja semmoinen niin kuin close-aus sille niin kuin tekstillisesti taas sitten sille tarinalle. Eikö vain?
2: Joo.
3: Ja siis se, miten tuo kappale itsessään syntyi, niin

0: mulla oli joku kautta jotain noista riffeistä olemassa, ja sitten me Kiutun kanssa sitä pyöriteltiin reeniksellä, ja sitten se niinku hakeutui tuohon muottiinsa sovituksellisesti siinä, ja sitten siihen syntyi sanat jossain kohtaa, ja melodiat. Ja
1: siihen syntyi, ja se oli tämän vuoden alku, olisiko ollut tammikuuta?
0: Se taisi olla niitä ensimmäisiä näitä uudempia biisejä, mitä tehtiin, näitä niinku uusia, jotka tavallaan sitten muovas tosta sen niinku levy.
1: Joo, siinä tuli semmoisen yhdessä rutiinissa, mä kirjoitin useamman teksti.
2: Mm.
1: Ja kirjoitin vähän muutakin siihen päälle, kaikki ei päätynyt. Luojan kiitos sinne.
0: Niin aina ei tarvitse kaiken päätyä levylle.
2: Sitä varten B-puolet sitten niin tulevaisuudessa.
0: Jep. Mm. Mut joo, se tuli sieltä jostakin. Pyörittelystä ja hyödyttelystä.
2: Vähän Kingston Wall-vipaa oli tuossa biisissä, että sen verran nostaa hattua. Että
0: Kiva. Mun täytyy tunnustaa, että siinä alkuintrossa mulla itellä tulee semmoinen Von Herzen.
2: No joo.
0: Von Herzen semmoinen fiilis.
2: Nehän on
0: semmoinen
2: sukulaisbändejä kesken.
0: Juurikin näin, että ei olisi Von Herzenia, jos ei olisi Kingston Wallia.
2: Mm, kyllä.
0: Ja toisaalta Kuoppis siellä sitten niinku
2: krummuttelemassa vielä
0: niin,
2: myöskin.
0: Niin, molemmin puolin, niin eikö se nyt käytännössä ole? Se ei ole melkein sama asia.
2: Hyväksytään. Huiputus nousee lavalle siis perjantaina Kuustoki Oulu 2026 lavalla. Miten tuota, kun te lähditte tuohon artistihakkuun mukaan? 138 hakijaa. Kuinka vahva fiilis olitte tänä vuonna? Sinä saattaa teidän kohdalla.
1: No, ei kyllä kovin vahva.
0: Niin, no ei sinä, siis mä taisin silloin viimeksi todeta, että tämä on vähän semmoinen bonuskeikka, eihän näitä tämmöisiä voi niinku aikatauluttaa tai kalenteroja itselleen.
2: Vain itse varmimmat voi.
0: Niin, juuri näin, mutta todistettavasti voin sanoa myöskin jälleen kerran, rakas rumpalimme Kiuttu, siellä voi todentaa tämän, mutta mä myös sanoin Kiutulle, kun me joskus puhuttiin tästä, että mulla on semmoinen tunne, että tämä voisi olla meidän vuosi. Ihan vaan siis perustuen siihen, että aika paljon kuitenkin niin asioita on tapahtunut ja mun mielestä me ollaan rakennettu järkevästi tätä polkua sinne, sinne päin.
1: Koska.
0: No, niin.
2: Nyt tai joskus.
0: Niin, nyt tai sitten joskus toista. Ja joskus toista. Mutta siis niin kuin, olematta liian itsevarma, niin eihän tämmöisiä oikeasti siis otamme kiitollisuudella vastaan kaikki tällaiset asiat.
2: Mm. Muistatteko sitä fiilistä, kun tuli se sähköposti, että paikka on teidän?
1: Joo, olihan se kyllä aivan älytön juttu.
0: Ei sitä oikein usko. Tai silleen, että mitä tämä nyt oikeasti tarkoittaa? Päästinkö me oikeasti?
1: Ja sitten alkoi jännittämään.
2: Miten jännittämään? Teillähän on hyvä live-veto. Olette paljon käynyt olleet paljon keikoilla eri paikoissa vielä kaiken lisäksi. Niin.
1: Kyllä meillä nyt on erittäin hyvät lämmöt mennessä, että niin kuin tuli niinku todellakin oikeaan paikkaan ja sillä tavalla, että jos joskus, niin nyt me ollaan kyllä valmiita sinne menemään. Että tosi kivalta tuntuu myös samaan aikaan. Mukava kutkutus.
2: Mitä bändi tuo mukanaan tuonne Linnansaaren stakelle?
1: Energiaa.
0: Mm. Mä ajattelin soittimia, mutta energiaakin on hyvä.
2: Energia on vähän parempi vastaus, mikä mun mielestä.
0: On. Ei, kyllä se on sitä se on. Primäärimuotoista energiaa.
1: Siltä se tämä meidän homma kumpua. Se on vähän niin kuin minä olen insinööri, niin mä oon miettinyt sitä, että se on sellainen, on niin kuin tässä elämässä tällaisia niin kuin venttiileitä, mistä päästään painetta pois. Ja niitä on monenlaisia venttiileitä voi olla, ja tämä musiikki on erittäin rakas sellainen meille kaikille ihan varmasti.
2: Ja siis Huiputuksen kohdalla allekirjoitaisit täysin tuo Sampo väittämä, että tämä on venttiili, mistä lähtee niin kuin sitä ilmaa pois. Teidän musiikin kanssa tulee myös niitä hetkiä, kun on jossakin tuolla polkemassa tai keskustassa pyörimässä tai jossakin muuallakin, niin pistää yhden Huiputuksen biisin soimaan, niin savua lähtee pois korvista vähän sen. Yksi semmoinen kappale on tämä on Tulevan mieletön albumin yksi sinkuista, Kultakalan. Muistio. Tai yes. Muisti.

0: Huiputus ja Kultakalan muistio.
1: Gustokin. Oulu 2026 lavan artistit tutuksi. Yhteistyössä Gustok ja Oulu 2026 Euroopan kulttuuripääkaupunki.
0: Perjantaina ja lauantaina 24.–25. päivä heinäkuuta laitetaan kekkeri käyntiin ja perjantaina kekkeri isäntänä toimii Huiputus. Muun muassa perjantai-ohjelmistossa muutenkin kova setti. Siellä on Divon Oulasta tai Kokkola juuri alun perin oman Oulussa operoiva indiepop-nelikko Vera Alice, artisti, joka on muuten esiintynyt MTV:llä aikoinaan. Siitä wow. Sitten tarkemmin lisää, kun päästään hänen viikkoon näissä esittelyissä. Sekä loistava, viime tunnillakin kuultu hip-hop-artisti Armas Raahesta myöskin messissä. Joten hyvässä seurassa ollaan. Ja hyvässä seurassa ollaan tänään Radio Kalevassa, kun Huiputukseen Nikke ja Sampo on vieraana täällä studiossa.
2: Armaksen räppibiisi oli kova.
0: Se oli hyvä. Se oli hyvä. Se oli hyvä. Mites teillä tuota noin mieletön levy, kun lähdette tekemään? Tosiaan, niin kuin aiemmin todettiin, homma karkasi käsistä. Mm. Sen piti olla vaan EP. Mm. Peltokurjasta ja Eerikasta mallia. Jatkossa sitten
2: yritetään.
0: Maltti ennen kaikkea.
2: Valtio.
0: Miten tuota, te rupesitte nauhoittelemaan, tuliko mitään semmoisia erikoisia vetoja siellä nauhoitusten keskellä?
2: No, kyllähän siinä meillä oli paljon ideoita, niin niitä tuntui kyllä riittävän. Ja sitten me, että olisiko nyt meillä aika, kun me rakastetaan Niken kanssa varsinkin alkusoittoja ja välisoittoja, mutta niitä ei välttämättä, me ei ole vielä niitä tehty, mutta nyt me tehtiin. Me tehtiin nyt introraita, mieletön intro. Ja siinä oli kellon tikitystä, piti saada sinne. Niin mulla oli sellainen skeittilaurasta tehty sellainen, mä sain synttärilahjaksi ja isältä ja siskolta sellaisen hienon kello, missä mun vanhasta lapsena pätki mästä skeittilaurasta niin kello siinä, niin se oli sitä siinä mikitettiin siihen ja sen jälkeen, että tää tarvii vielä jotakin, niin me tehtiin siihen oikein semmoinen, koettiin saada semmoinen raskas tunnelma siihen ja se johti siihen, että Kiuttu laskeutui portaita

0: tai aggressiivisesti ja sitä mikitettiin siinä ja sen jälkeen mä huusin viemäri, että auttakaa, auttakaa. Eli laitoin lavuari, laitettiin vettä ja sitten mun pää siihen ja sinne päästeli ja Nikke pidetteli naurua ja mikitti sitä. Eli se tuli aika semmoinen tumma.
1: Se on mulla tässä listalla seuraavaksi. Pitäisikö meidän kuulla ainakin palaa siitä?
0: Ehkä me uskalletaan.
2: No, okay. Anna mennä.
1: Sieltä se hiljalle lähtee nousemaan.
2: Kello.
0: Kello. Meillä jokaisella.
1: Hyvät levyt alkaa kellolla aina.
0: Juttu laskeutuu.
1: Portaita kyllä.
0: Kultakala on vangittu.
1: Joo.

0: maanista naurua päällä.
1: Kyllä.
0: Sitten vielä paskataan oviinkin.
1: Kuunnellaanpa vielä sen. Kyllä, se on hyvä intro. Se on tosi niin. Hyvä.
0: Mä en ole ikinä... Ei tarvi auttaa.
1: Ei. Siis ainoa ohjelmasarja meillä tällä kanavalla, missä kuunnellaan introt levyistä, ne on yleensä Rapakari Records, mutta tänään tsekaillaan ihastellaan intro jaloa taitoa Huiputuksen kanssa.
0: Ja me ollaan saatu hirveästi apua.
1: Te olette sanoneet hirveästi
0: apua. Me ollaan saatu ihan hirveästi apua. Ja...
1: Ketä teitä on auttanut?
0: Meitä on auttanut, no vaikka Huiputusfestissä, meitä aivan käsittämätön määrä oli apukäsiä siellä, läheisiä ja ystäviä, mutta sitten pakko nostaa, niin toi Oulu.ssa Oulussa
1: tällainen niin kuin... Johanna ja Roosa.
0: Joo, niin rautaisia ammattilaisia ja kulttuurin tuntijoita. Siellä on niin kuin tämmöistä oululaista tätä kulttuurimeininkiä monessa suhteessa, että haluat tavallaan se, miten ymmärsin heidän niin kuin ajatuksensa asiasta, niin että Oulussa saattaa olla sellainen vähän tietää kulttuuri, niin sitten yrittävät sitten tällä tavalla tämmöistä niin kuin inklusiivista ja kaikille saatavilla olevilla, että mitä kaikkea täällä tapahtuu. Koska se tiedottaminen on aina vähän vaikeaa nykymaailmassa, internetin maailmassa.
1: Joo, Johanna ja Roosa kävi myöskin Kalevissa tuolla viime vuoden puolella kertomassa tästä, ja sen löydät Spotifysta tämä haastattelu NS-kokonaisuudessaan.
0: Ja Hailuodon Panimo Mallassauna, kenen kanssa tehtiin yhteistyössä se festari, niin iso kiitos sinne kanssa Mallassauna.
2: Gustokin, Oulu 2026 lavan artistit tutuksi. Yhteistyössä Gustok ja Oulu 2026, Euroopan kulttuuripääkaupunki.
1: 138 bändiä lähti, tai bändiä kautta artistia, lähti toiveikkaana liikkeelle tuolla alkuvuodesta. 8+1 ulkomaalaisvahvistus esiintyy 24. ja 25. päivä heinäkuuta Linnansaaressa. Pääsymaksuttomalla, ikärajattomalla Oulun parhaimpien bileiden stakella. Huiputuksen Nikki ja Sampo tänään vieraana. Miten, ootteko ehtinyt käydä kattoon keikkoja tuolla Linnansaaressa aikaisemmina vuosina?
3: Mä en kyllä ottanut.
0: Mä viime kesänä kävin sinne.
3: Joo.
0: Oli hyvä meininki. Linnan porteilla, rockia ja kaikkea. Tosi hyvä meininki. Tanssiesitys oli tanssi. Workshoppeja oli siinä pihalla. Se oli mahtava meininki.
1: Se on ihan mieletön tavallaan yleisestä päin katsottuna se miljöö. Tähtitornin kahvila näkyy sillä stakeen takana. Rupeaa hiljalleen ilta laskeutumaan. Porukka on reilusti paikalla ja kaikki menee siihen hyvin. Miten muuten tämä Euroopan kulttuuripääkaupunki vuosi? Oletteko päässyt paljon kokemaan sitä? Oletteko joutanut? Samposta tiedä ainakin, että sulla on aina johonkin kiire. Oletko nää ehtinyt ollenkaan fiilistelle?
0: Oon mä kerennyt fiilistelemään, että on koittanut keikoilla käydä ja sitä avajaisfestaria oli katsomassa. Siellä oli just tanssiesityksiä.
1: Ja tasavallan presidentti.
0: Häntä ei valitettavasti kerennyt katsomaan, kun olin töissä silloin itse. Mutta niin siellä oli hienot puitteet ja mahtava oli nähdä, kun siellä niin monenlaista esitystä ja niin kuin vauvasta vaariin esiintyjiä ja niin kuin kaikenlaista. Niin se on se vaan ihanaa, kun se... Kyllä, että se, ehkä sitä ajattelee sillä tavalla, että täällä me

0: elää ja joka tapauksessa ja kulttuuria luo omalla toiminnalla ja toimimattomuudella. Ja siellä sitä sitten tehdään ja kaikenlaista siihen mahtuu ja se on niinku rikkaus täällä.
1: Pöhinää on ollut.
2: Toivoisin, että se henki jatkaisi eloa tässä eteenpäinkin, koska ehkä tämä jollain tavalla on osoittanut, toivottavasti on osoittanut ihmisille sen just, että kuitenkin aika matalallakin kynnyksellä pystytään järjestämään, pystytään tekemään, kun ihmiset vaan puhaltaa yhteen hiileen ja tekee asioita. Sitähän se vaatii, puuhamiehiä ja henkilöitä, naisia, ei, miten se pitää sanoa, puuhahenkilöitä.
0: Ja uskaltaa tulla sitäkö.
2: Niin.
0: Täälläkin on itsekin lapsuuden kesiä paljon maaseudulla viettänyt ja siellä hirveästi koko ajan touhuttiin kaikkea. Koko ajan touhuttiin, niin se ja teini-ikäisenä kun kasvoi, niin pihalle aina lähdettiin skeittailemaan ja mitä tahansa tekemään ja jotakin niin kuin porukalla pihalle.
1: Niin, rakennettiin jotakin, missä mentiin. Tai mitä tehtiin sitten sinne niin kuin omiin käsiin. Parhaimmillaan joku isoveljeni itse äsken taisi viimeisen tunnilla sanoa, että yhden kappaleen kanssa olisi hyvä mennä skeittaamaan Ainolan puistoon, mutta kertoo minun tietotaidostani, että se ei välttämättä ole ihan se paras mahdollinen paikka siihen. Vai Sampohan se tietää.
0: Ainolan puistossa itse asiassa se ulkoteatteri siinä, vanha niin kuin uudistettu kesäteatteri.
1: Niin, Hupisaarteessa kesäteatteri.
0: Niin. Niin, se on itse asiassa suunniteltu sillä tavalla skeitattavaksi, että siinä on sellaisia kurbeja, mitä pystyy skeittaa, ja että siinä niin kuin, se on ihan ok paikka skeitata.
1: Okei, no mä en tiennyt, että mä oon ne viisissä näissä hommissa. Aina oppii jotakin uutta.
0: Se on hieno paikka.
1: Joo.
2: Joo.
1: Niin. Mutta olin sitä sanomassa, että niin kuin, tavallaan lapsena ja nuorena sitä rakennettiin yhdessä vaikka mäkihyppyri talvella ja hypittiin siellä sitä porukalla, että samaa meininkiä kulttuurikenttää vaan lisää.
2: Kyllä. Niin, ja sitähän se on, sitähän tuo huiputusfestitkin on omalla tavallaan, että se mäkitorni tai hyppyri.
1: Se on mäkihyppyri.
2: Mäkihyppyri on muuttunut
1: omaksi festariksi.
2: Bänditoiminnaksi ja sitä kun pitää vielä eteenpäin, niin silloin pitää olla keikkaa ja sitten aletaan tekemään.
0: Ja se on hirveän mukava tapa niin kuin järjestää niin kuin tämmöisiä vähän niin kuin kutsuja. Vähän kaverita paikalle. Onhan se mukava, kun on esityksiä. Minusta on aina mukava, kun on esitys.
1: Kunhan ei ole itse esiintymään. Niin.
0: Niin.
1: Sehän on parhaimmat bileet, jos itse ei ole. Sä pääsee nauttimaan esityksestä.
0: Sillä saa.
1: Mutta jonkun ne pitää järjestää.
0: Onneksi meillä on niin paljon täällä esityksiä tarjolla.
1: Juuri näin. Näihin kekkereihin sinä vastaattimen toisessa päässä pääset mukaan myöskin. On sulla ikää 5 tai 50?
0: Tai 100?
1: 100-vuotiaatkin saa
0: tulla. 150.
1: 150-vuotias, jos tulee, niin minä tarjoan hänelle hatuun.
0: Väsepäkkärille.
1: Mietipä nyt vielä sen. Jatketaan kohta lisää. Nyt Mieletön albumilta. Kappale nimeltään Elämäni.

0: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa. Kuustokin Oulu 2026 artisteja tutustellaan ystäväkirjatyyliin tänään huiputukseen Nikke ja Sampo vieraana. Äsken kuultiin, mikäs oli?
1: Elämäni biisi.
0: Mä en sitä sen biisin nimen tiedä. Iskelmähuiputus.
1: Iskelmähuiputus.
0: Kyllä. Onko tämä nyt, kun puhuttiin tuossa aikaisemmin tuosta mieletön levyn kokonaisuudesta, onko tämä niitä biisejä, jotka niin kun oli valmiina jo EP-vaiheessa vai syntyykö nämä sitten?
1: No itse asiassahan tuo niin kun tämä Elämäni, Jääpäivä ja Voiton tuot on kaikki niitä, jotka syntyi siinä jälkimmäisessä kierroksessa. Sitten siinä syntyi vielä Jalopeura, mutta se jääköön nyt. Jotakin pitää jättää kuulijalle itselleenkin löydettäväksi.
0: Niin, totta kai. Tämä ei ole se lähetys, mitä parhaillaan. Toivon mukaan, kun joku nauhoittaa tätä radioista C-kasetille.
1: Se olisi kova.
0: Mä aikoinaan nauhoitin näitä hetkiä aina. Useampiakin eri tapauksia, mutta on hukannut myöhemmin niitä.
2: Mä mietin, pitäisikö ostaa semmoinen kalusto, että saisi tehtyä.
0: Eikä se vaan paljon aina.
2: Ei vaan.
1: C-kasetti.
0: Mulla on semmoinen, missä on niinku LP-soitin ja C-kasetti mukana.
2: Joku tommonen pitäisi kyllä hommata.
0: Ei se paljon ole.
1: Mulla ja mun kaverilla oli pienenä, tai ei nyt edes niin pieniä enää oltu siinä vaiheessa, mutta oli kuitenkin semmoinen C-kasetti, mihin oli molemmin puolin nauhoitettu tämä, mikä se oli tämä, voi hyvänen äkä. Dragostardin Days.
0: Joo, Ozone.
1: Just se, että ja se oli niinku molemmin puolin. Ja sitten siellä oli välissä yksi tämä Outcastin Heija.
2: Mä nyt tees, ootkin tein.
1: Mutta siis niinku...
0: Tämmöisiä,
1: siis vain C-kasetit jutut.
0: Kyllä.
1: Jos se olisi vielä...
2: Ootsone, ei kategoriaa, ei vielä huiputuksen mieletön albumillakaan päästy, mutta toi äskeinen biisi niin oli, saattoi jotakin yllättää iskelmähenkisyydellään, niin siitä sanottavana se, että mä kirjoitin noi sanat silleen, että mulla oli sellainen punkkikomppi mielessä.
0: Joo.
2: Ja olen tää, elämä on pyhää, jos sellaista on. Tommonen. Ja sitten mä kirjoitin niitä rivejä. Ja sitten Nikke Pahus laittoi tollasen uskomattoman iskelmäpängeri. Ja sitten me vielä modulaatio sinne tehtiin. Se oli, niinku, se oli upea juttu.
1: Se oli kyllä hieno hetki meille kaikille, kun se Eurovision modulaatio saatiin sinne kirjoitettua. Siitä taitaa olla myös videomateriaalia, kun
0: sitä siinä.
1: Mallattiin siinä.
2: Tänään harjoittelin soittaa sitä kitaralla.
1: Nice.
2: Se on tosi kiva soittaa kitaralla.
0: Huiputus vierana tänään Radio Kalevan Kuustoki Oulu 2026 lava artistit tutuksi ohjelmasarjassa. Samalla myöskin näin kauden avauksessa mennään vähän ekstra settiä, koska oltiin jo alun perin kaavailtu tämä kalenteri. Te menitte vaan pirulaiset pääsemään tuonne artistien mukaan. Niin tässä on vähän tämmöinen poikkeuksellinen, mieletön haastattelu. Ensi viikolla jatketaan Anita Coolin kanssa ja siitä

0: sitten niin edelleen tuonne heinäkuun loppuun saakka festivaaliviikolle joka viikko aina artistit musiikki pääroolissa. Mutta loppupisteenä on tosiaan tämän lautapelin osalta Kuustokki. Miten teille tämä Pohjois-Suomen suuri festivaali, millaisia kokemuksia siellä on? Ja mä käännän ekaksi Sampoon päin, koska Nikellä on tulossa hyvä juonen käänne.
1: No Sampolla tosiaan, Sampo ei valitettavasti ole koskaan vielä Kuustokin sisälle asti päässyt, tai ei ole yrittänyt. Sampo ei ole sisällä ollut,
0: joo.
1: Mutta Sampo on ollut kyllä hengessä mukana siellä niinku ihan teiniajoista asti, koska se on sellainen päivä, kun siellä on aivan käsittämätön määrä porukkaa. Se on siinä Radissonin takana, mikä on se silta, mikä menee siihen Linnasaareen, niin siinä on kyllä lujuslaskenta koetuksella, se oikein tuntee, kun se resonoi. Se on uskomaton, että sitä ihmispaljotta on niin paljon, että sitä harvoin näillä leveysasteilla näkyy, ja siinä on kyllä uskomaton tunne, mikä siellä on.
0: Tämä on monille niin kuin pohjoissuomalaisille ja oululaisille varsinkin tämmöinen niin kuin perinne, että ollaan siellä alueen ulkopuolella fiilistelemässä, näkemässä kavereita, jotka on menossa festareille sisään, tai jotka tulee myöskin sinne paikan päälle hengailemaan.
1: On. Kyllä, ja kuitenkin aika silleen ollaan, kuka missäkin koulussa tai tälleen silloin teininä, niin sitten se kasaa kaikki ne samaan paikkaan. Niin.
2: Jep, ja just silleen niin pystyy helposti vaihtamaan NS-kaveriporukkaa lennosta ja näkemään paljon ihmisiä.
1: Yhteisöllinen kokemus.
2: Kyllä, juurikin tällä.
0: No niin, yhteisöllistä kokemuksista puheen ollen, Nikke.
2: Kerro.
0: Monesko Kuustokki tämä on nyt sulle?
2: Siis mones.
0: Saat itse päättää, että
2: millä tavalla?
0: Mitä tarkoitan tällä kysymyksellä. Tämä on Radio Kaleva.
2: En pysty sanomaan, montako kertaa olen ollut paikalla niin kuin muuten, koska olen ollut siis monesti. On tullut käytyä. Tykkään festivaalista, mutta nyt niin kuin soittajan näkökulmasta tämä on kolmas kerta.
0: Se on harvinaislaatuista, koska useimmille tämä Kuustokin keikka on niin kuin nimenomaan ensimmäinen, mutta sä oot päässyt kokemaan muun muassa niin kuin, oliko näitä ihan niin kuin sen Oulun lavaa sisältä käsin?
2: Siis kyllä. Alkuperäisessä muodossaan, siis ihan ensimmäisenä siellä rannalla 2014 ehkä.
1: Oliko se rantalava?
0: Ei, se on eri juttu. Sampo, sä et ollut sisällä, älä osallistu tähän keskusteluun.
2: Rantalavat erikseen, mutta sehän oli alun perin siellä, niin oli siellä
0: jo
2: rannalla.
0: Joo, Kuusisaaren niin sillä nimenomaan. Niin,
2: siellä ihan siellä siinä.
0: Tämä on hyvä muuten sanoa tälleen niin radiossa, että just siellä.
2: Puitte näyttää käsillä siellä, että tossa.
0: Joo, tossa oli se paikka.
2: Ja sitten se viimeinen kerta ennen kuin se siirtyi sieltä alueelta ulos, niin oli sitten, eli se on ollut 2-1 tai 2-2.
0: 2-1, koska 2-2 oli mun mielestä ensimmäinen.
2: Se voi olla näin. Nyt en vanno, mutta se oli sitten se toinen kerta.
0: Ootsä pitänyt niin kuin muulle porukalle sitten nyt vielä, vai onko teillä huiputuksessa muutakin porukkaa, jotka on ollut useampaan kertaan?
2: Ei taida olla.
1: Elikkä sä oot konkari.
0: Nikki on kertonut kaikki, niin kuin, miten käyttäydytään.
2: Joo, niin totta kai.
0: Jonossa kuljetaan, käestä pietää.
2: Siis se huomioliivit pojille on hankittuna ja
0: se on hyvä
2: sitten
0: olla.
2: Me mennään semmoisessa käsikynkässä.
0: Viime vuonna tehtiin ankka jonoja.
2: Niin, no, katsotaan mitä me keksitään.
0: Meillä on vielä kyllä me paljon.
2: Ehkä löydetään paikalle.
0: Kyllä. Kuustokki, Oulu 2026 artistit tosiaan tehdään tutuksi tämän kesän aikana huiputusyhtye tänään vieraana. Ja meidän ylimääräinen biisi vielä. Me tullaan kuulemaan se kaupallisten tiedotteiden jälkeen, koska mä haluan ottaa tähän levylautaselle yhden biisin, mikä on allekirjoittaneen yksi suosikkibiiseistä tämän vuoden osalta. Tää on niin tarttuva ralli, että olkaa varovaisia. Siis tämä on mieletön biisi, ja me puhutaan tästä biisistä vielä Sampo ja Niken kanssa lisää tämän soiton jälkeen, ennen kuin kuullaan vielä kaupalliset tiedotteet.

0: Gustokin, Oulu 2026 -lavan artistit tutuksi. Yhteistyössä Gustok ja Oulu 2026 Euroopan kulttuuripääkaupunki.
1: Ja nyt ystävä rakas kalenteri esille, 24. päivä. Linnansaari, Gustokki, Oulu 2026 -lava perjantaina huiputuslavalle. Ja kun voiton tuot soi, niin uskaltaisin väittää, että saattaa olla ihan kiva meininki.
2: Toivotaan. Ollaan kaikki voittaa.
1: Tämä on kato mun juttu se, että lähdetään nostattamaan, mutta sitten neutraaliksi. Mä oon ammattilainen.
2: Joo, ei siinä mitään.
1: Hyvä, kun noin ajattelet. Huiputukseen Nikke Sampo vieraana. Ja tuossa tosiaan mieletön albumilta Voiton tuote. Tämä on nyt semmoinen biisi, mitä ei alun perin pitänyt tulla. Tämä syntyi niinku tavallaan siinä lisäsiiven rakentamisessa.
2: Juuri näin.
1: Mistä näin tämän biisin eväät syntyi?
2: Tämä on 2 markan My Chemical Romance-kappale, joka syntyi tarpeesta tehdä 2 markan My Chemical Romance-kappale. Juuri näin. Ei se, siis demoja tulee paljon viikkotasolla ja sitten niistä ne potentiaalisimmat päätyy ehkä joskus aina eteenpäin ja tämäkin oli semmoinen demo, mitä mä Sampolle heitin ja sitten siinä oli useampikin kappale tai demo, jota mä Sampolle nakkelin, että kun ajateltiin, että jos niinku vaikka yksi biisi saataisiin, että kato, tykkäisitkö jostakin näistä. Ja siellä oli just, se taisi olla, että jääpäivällä etittiin kaveria. Ja sitten, sitten sieltä tuli niin kuin sen viikon aikana yhtäkkiä tuli 3 valmista, jotka kappaletta lyrsyineen, melodioineen takaisinpäin, että hei, tässä olisi näitä.
3: Mä olin samana päivänä ollut katsomassa, kun mä tuon voiton tuon kirjoitin, niin mä olin ollut katsomassa yliopistolla kulttuurikaupunki 26 niin kuin yliopiston avajaistilaisuutta. Mä olin siitä aivan fiiliksissä ja sitten menin kotiin ja sitten oli noita demoja tullut ja sitten, että oi vitsi, kun mä rakastan My Chemical Romance ja niin kuin Nikkikin, että voisiko se onnistua. Ja sitten mä Palen kanssa, mun hyvä ystäväni kanssa ajeltiin sieltä yliopistolta kotiin päin ja että tähän tarvitaan jotkut 3

0: pointti, että mitkä ne olisi, niin sitten puuta, heinää ja kuolemaa, mutta se tuli siinä, että tästä tulee.
1: Todellinen Anthem-biisi.
0: Joo.
1: Ja samaan aikaan niin kuin kesäinen ralli. Olisi pitänyt varata 2 tuntia teidän kanssa. Meillä alkaa aika loppumaan nimittäin keske. Mutta lisää aikaa saadaan, kun äitille soittaa ja myöskin kun Kuustokissa soittaa. Oulu 2026 lavan perjantai-ohjelmistossa siis huiputusmessissä. Tule sinäkin paikalle. Se ei vaadi sinulta mitään muuta kuin kirjaimellisesti, että tulet paikalle. Ikärajaton pääsymaksu tuossa take. Loistavia bändejä monipuolisesti ympäri pohjoista. Norjalaista ulkomaisvahvistusta Nonne myöskin messissä. Ai, mitä ihminen saako tulee katsoa huiputusta?
2: Hyvän mieleen.
0: Se saa hymy huulille. Takuu varmasti.
1: Tästä lähdet ottaa se leipä. Kiitoksia.
0: Kiitos paljon.
3: Radio Kaleva.
4: Kesä on täällä ja Kuusamo kutsuu. Talonpöytäfest lauantaina 27. kesäkuuta. Tätä ei kannata missata. Päivällä koko perheen tunnelmaa ja illalla bileet kuumenee, kun lavalle astuvat Jukka Takalo, tukkijätkä Tressu Redford, Ahti, Olli Halonen ja Movetron. Ystäviä, musiikkia ja kesän parhaita hetkiä. Talonpöytäfest, that's the place to be.
5: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi. Iissä on ideaa ja koko superkesäkuu täynnä tapahtumia. Haukifestarit käynnistää kesän. Ilmastoareena kokoaa ihmiset yhteen ja Nättepop nostaa tunnelman huippuun. Lisäksi Art e-biennaali tuo taiteen ja elämykset iihin koko kesäksi. Katso superkesäkuun koko ohjelma osoitteesta i.fi/kalenteri.
6: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun kesä on ladattu täyteen tapahtumia ihan kaikille. On festareita, taidetta, urheilua ja niin paljon muuta koettavaa. Oulu vie elämysten äärelle. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
7: Toripoliisi on aivan uskomaton.
8: Hupisaaret herää eloon. Teatterin Neliapila esittää laulunäytelmän Toripolliisin aikaan. Laulu raikaa ja kesäyö sykkii tunnelmaa. Esitysajat ja liput teatterineliapila.fi. Tuu nääkin.
7: Toripolliisi.
5: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

tässä huiputus ja omillani. Kiitos Ville, kiitos huiputuksen porukka. Tätä herkkua sitten tarjolla lisää torstaina kello 16, jossa Ville Muikkula käy läpi näitä Oulu 2026 lavalla Kuustokissa esiintyviä artisteja. Kello on nyt hitusen yli 3 tiistai-iltapäivässä, joten otetaanpa tähän kohtaan sitten uutishommia. Tässä Kalevan sähköuutisia tiistai-iltapäivään. Oulun Pikisaaressa järjestetään kesäkuun ensimmäisten viikkojen aikana Bang Bang Riviera-taidetapahtuma. 4 performanssista koostuva esityskokonaisuus on suunniteltu massojen sijaan 30 katsojalle kerrallaan. Performanssit sisältävät tanssia, mediataidetta sekä sahan soittoa. Intiimin taidetapahtuman taiteilijat tulevat Suomesta, Irlannista, Virosta sekä Hollannista. Tapahtuma alkaa ulkona teltassa Kutomon edustalla ja päätyy kulttuurilaboratorion tiloihin. Bang Bang Rivieran konseptin on luonut oululainen tanssitaiteilija Milla Virtanen. Virtasen mukaan tapahtuma on saanut nimensä Rivieranakin tunnetusta nallikarista, kun taas Bang Bang on sarjakuvista tuttu tehosteääni. Tapahtuma on osa Oulun kulttuuripääkaupunkivuoden virallista ohjelmaa. Turvallisuuskoulutuksia tarjoava yhtiö Presto ostaa oululaisen Pohjois-Suomen teollisuusopisto Pohton. Pohton koko liiketoiminta ja henkilöstö siirtyy osaksi Prestoa. Yrityskauppa solmittiin kesäkuun alussa, selviää Preston julkaisemasta tiedotteesta. Yrityskaupalla Presto pyrkii laajentamaan yhtiön tarjoamaa koulutusliiketoimintaa. Oulussa perustettu Pohto on ollut toiminnassa yli 50 vuotta. Oululaiset muistavat koulutusyrityksen Hietasaaressa pitkään suljettuna olleesta koulutuskeskuksesta, joka sittemmin purettiin. Ja kerrotaan vielä, että Oulun käräjäoikeus on tuominnut miehen murhasta elinkaudeksi vankeuteen sairaalarinteen henkirikoksesta. Toinen mies tuomittiin avunannosta tappoon. Henkirikoksesta syytettiin myös naista, jota vastaan nostetut syytteet oikeus hylkäsi. 26-vuotias oululaismies löydettiin kuolleena sairaalarinteen alueella sijaitsevasta kerrostaloasunnosta viime lokakuussa. Henkirikoksen taustalla oli Mannerheimin puistossa aiemmin tapahtunut puukotus. Luen lisää tästä ja muista päivän uutisista osoitteesta kaleva.fi.

Sää tänään Oulun seudulla Pohjois-Pohjanmaalla on puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin tulee sadekuuroja. Illaksi sää poutaantuu ja muuttuu selkeämmäksi. Tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on 15 asteen molemmin puolin, sateisilla alueilla noin 10 astetta.

0: Läpiryteikön.
1: Radio Kaleva.
2: Kyllä, läpiryteikön sitä mennään vaaran vyöhykkeellä Radio Kalevassa. Ja näistä on nätisti päästy jo yli 3 tiistaina. Näin ne päivät vaan menee ja tunnit vilisee. Mutta hei, tässä kohtaa huikkausta maailman ensimmäisille Rajakylän ostarifestareille. Tekisikö mieli nyt tulevana lauantaina? No siinä tapauksessa Radio Kalevan Instagramiin / tuonne Facebook-sivulle kannattaa mennä ja osallistua meidän viikkoarvontaan, sillä siellä on tällä viikolla tarjolla 2 lippua sulle ja kaverille. Anssi Kelaa, Zero Ninea, Bämää ja kaikkia muita mahtavia musisoijia katsomaan. Käypä kurkkaamassa ja osallistui, jos olisi vaikka käyttöä kyseisille lipuille.

0: Radio Kaleva.
1: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun kesä on ladattu täyteen tapahtumia ihan kaikille. On festareita, taidetta, urheilua ja niin paljon muuta koettavaa. Oulu vie elämysten äärelle. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
2: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
3: Toimintaa.
4: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
5: Romantiikkaa. Meille kans.
6: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
7: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa.
8: Rautiokalusta.
7: Rautiokalustaa.fi.
9: Verkko heiluu!
10: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
11: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
12: Radio Kalevan iltapäivälähetys seurannasi 1-5.

0: Tuo oli tuommoinen aika lempeä. Lempeä niin sykkeinen oli. Kappale. Joo.
1: Lempeä ja hyvän tuulen. Jotakin niin. Lämmintä siinä oli.
0: On oikein hunajaista. Nimensä veron, Taste Like Honey siinä laulettiin. Joo. Kyllä mä tykkäsin tuosta tosi paljon.
2: Tuli mahtava.
3: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17. Uusinta lauantaisin kello 10.
4: Kyllä. Nyt torstaina sitten kesäkuun eka rapis ja itse asiassa tämän kauden viimeinen suora lähetys. Ja siellä levynä The Soundtrack of Our Lives Behind the Music. Oli bändi, jonka keikalla toissa viikonloppuna tuolla 2G-festareilla ei ollut kyllä ainuttakaan kehnompaa biisiä, vaan pelkkää mahtavuutta yksi toisessa perään. Se oli kyllä aikamoinen saavutus. Ensi viikon Rapakari Records, eli tämä meidän ikioma albumiraatimme, se lähetys on sitten nauhoitus ja sitten se, että seuraavalla viikolla onkin jo klassisen juhannusmenoliikenteen rapis, joka on perinteisestikin nauhoitettu etukäteen, koska logistiikka ja aikataulut jne. Jne. Ei muuta sitten kuule, kun virittäytymään kanavalle torstaina kello 17, niin pääset vielä kerran ennen kesätaukoa kokemaan live-rapiksen mahtavan tunnelman.

Tässä Janet Jackson ja Together Again. Kello on nytten hitusen yli puoli neljä tiistai-iltapäivässä ja näin ollen on aika toivottaa ihan justiinsa tervetulleeksi meidän tämän iltapäivän juttukaverit Natalia Kiuru ja Antti Väisänen, joiden kanssa sukelletaan sitten siihen, että mistä on Lapin lumo tehty. Mutta sitä ennen vielä yksi kappale. Tämä on La Rue ja Bulletproof.

0: Lapin luonto, se luo outoa taikaa. Se on kaunis ja vertaamaton. Näinhän sitä laulussa lauletaan ja siitä meillä tänään puhetta Radio Kalevassa yhdessä Antti Väisäsen ja Natalia Kiurun kanssa. He kipparoi omaa kiipeilyä joogakeskusta Rovaniemellä. Lämpimästi tervetuloa Natalia ja Antti.
1: Kiitos.
0: Joo, te olette rovaniemeläinen yrittäjä pariskunta, eikö vaan? Olen ymmärtänyt oikein.
2: Kyllä.
0: Kyllä. Mutta te ette ole aina ollut lappilaisia.
2: Ei.
0: Ei.
1: Olen.
0: Sinä olet lappilainen.
1: Olen täällä syntynyt Sallassa.

0: Justiinsa. Mutta te muutitte tänne jostakin muualta, eikö vaan?
1: Joo, työikä meni Etelä-Suomessa. Sieltäpä sitten löysimme toisemme ja perustimme perheen.
0: Ja sitten elitte elämää siellä Helsingissä, Helsingissä. Joo.
2: Tai itse asiassa, niin kyllä.
1: Niin kuin tyttömme sanoo.
2: Kyllä, Vantaalassa.
0: Hei, tämä on tosi tärkeä erotus.
2: On. Kyllä. Joo. Ja siellä, sieltä sitten pitkä ura tehtiin. Itse olin ilmailualalla noin mitä 12-13 vuotta. Ja Antti oli sitten
1: puolustusvoimissa 15 vuotta. Ammattialiupseerina.
0: Justiinsa.
1: Sitten Veera syntyi 18 vuonna sinne ja aloitti päiväkodin kuukauden, kunnes sitten pakattiin kamppeet ja muutettiin Rovaniin. Lapin luonto. Aika kivasti.
2: Aika kivasti se houkutteli, eli se oli niinkö, alun perinhan meidän piti, mehän suunniteltiin, Veera päätti tulla vähän ennen aikaa, meidän oli tarkoitus jo kertaalleen, mitä, mikä vuosi se oli.
1: 16
2: vuonna. Joo, 2016 niinkö, ostettiin täältä tontti ja meidän piti sinne ensin rakentaa ja sitten vasta niinkö, perustaa perhe ja kaikki piti mennä tässä järjestyksessä, niin. Mutta
1: elämä.
0: Elämä. Se saattaa yllättää välillä. Joo. No niin, eli tämä on ollut semmoinen niin kuin pitkään ikään kuin. Monta yritystä on ollut tulla takaisin sitten pohjoiseen
1: Antiin. Kyllä, ja sitten nimenomaan mehän mietittiin Oulua ja Jyväskylää Joensuuta, missä on myös niin kuin sukua löytyy tuolta Kaakkois-Suomesta, mutta kyllä se Lapin luonto oli se merkitsevä.
0: No niin, mulla on siis ihan oikeat ihmiset täällä studiossa, kun mä haluan puhua nimenomaan tästä Lapin luonnon oudosta taijasta teidän kanssa. Otetaanpa tähän kohtaan saman tien musiikkitauko ja sitten me jatketaan yhdessä Antti Väisäsen ja Natalia Kiurun kanssa. Mä

0: Olen toimittaja Heli Koppelo ja ilokseni olen saanut studioon mukavat vieraat jälleen kerran. Antti Väisänen ja Natalia Kiuru, vielä kerran tervetuloa.
1: Kiitos.
0: No niin, te olette tehnyt sellaisesta unelmasta ja haaveesta totta, josta moni unelmoi. Te olette muuttanut Lappiin. Harva lopulta pystyy tekemään se, mutta mikä se teille oli se viimeinen sysäys, että nytten se tapahtuu? Nyt pakataan kimpsut ja kampsut siellä Vantaalla ja nyt me sitten tullaan tänne.
2: No itse asiassa meidän tyttö, Veera, Veera oli sitten se loppujen loppuun sysäys, että hän aloitteli päiväkotia ja mulla oli kummilapset, jotka oli siihen aikaan aloitteli koulua ja sitten se koulumaailma oli vähän sellaista tuolla pääkaupunkiseudulla, että ruvettiin miettimään, että miten me, missä me halutaan, niin se oli korona-aika itse asiassa, se oli ehkä sellainen pysäyttäviä ja viimeisin sysäys, että jäi tilaa miettiä ja siinä oltiin jo pohdittu ja vähän keskusteltu arvoista ja mitkä ne on. Ja tietysti uusina vanhempina niin ne oli niin kuin meillä sellaisia asioita, mitkä herätti keskustelua, että missä me halutaan sitten loppuelämä elää ja mitkä asiat on meille tärkeitä. Ja luonto nousi sieltä niin kuin todella vahvasti, kun käytiin vaunulenkkejä tuolla luonnossa aika paljon Etelä-Suomessa, mutta siitä tuli meille tosi, tosi tärkeä. Ja sitten se oli sellainen niin kuin pysäyttävä hetki.
0: Lapsi, missä kasvattaa lapsi, mitkä ne omat arvot on. Ja sitten se korona-aika tietysti, aika monilla oli semmoisen vähän kuin pakkopysähtymisenkin hetki, jolloin alkoi sitten miettimään vähän ehkä filosofisempiakin omasta elämästä. Että koska ei ollut enää mikään ollut itsestäänselvyys, ei tarvinnut niin kuin pyöriä siinä oravan pyörässä, vaan niin kuin sai ikään kuin hyvän syyn alkaa miettimään sitten.
1: No juuri näin, ja sitten siellä kuitenkin taustalla vaikutti sit koulutusmahdollisuudet ja terveydenhuoltopalvelut, niin. että siksi Rovaniemi eikä esimerkiksi Salla.
0: Okei, niin justiinsa.
1: Kun niitä valintoja piti kuitenkin tehdä, luontohan sielläkin on, mutta myös niinku Veeran näkökulmasta.
0: Niin, ja on Jyväskylässä ja Oulussa ja missä kaikkia mahdollisia paikkoja te mietittäkään niin kuin ympäri Suomen, koska teillä on jo muuallakin sukua
2: ja
0: kuin täällä.
2: Helsingissäkin on sitä luontoa, paljon sitä käytettiin, mutta sitten se, että miten se luonto, kokemus ja luontoyhteys, miten vahvaksi sen saa ja missä, niin se oli sitten.
1: Ja kyllä ne omat juuret tehtiin, käytiin sitä keskustelua, että miksi minun juuret eikä Natalian juuret, että siinä se Lappi sitten nousi, että täällä ei valitettavasti ole kyllä sukulaisia hirveästi elossa, mutta sitten taas niin kuin ylisukupolviset juuret, niin kyllä siellä painaa niin paljon. Että.
0: Sitten tietysti varmaan muitakin verkostoja jonkun verran, ehkä.
1: Ehkä. Olikohan kyllä me tänne. Kyllä siinä mielessä hypättiin tyhjyyteen, että meillä ei nimenomaan ollut mitään verkostoja, että sitten meidän elämä oli kyllä sitten kuplassa, että ja toimipistekiipeily ja joogakeskusväki niin oli niin kuin ensiaskel, että ihan alusta asti jo pelkästään tämä sana väki on aika hauska yhteys myös sinne suomalaisen kansanperinteeseen ja luontoon nimenomaan, niin se piti olla vain tämmöinen alkuvaihe. Se alkuvaihe on ottanut 5 vuotta. Ja.
0: mutta. Joo, no niin, siitä mä halusinkin teidän kanssa keskustella tuosta teidän kiipeily- ja joogakeskusväestä. Väki on mahtava nimi ja tosiaan täällä Rovaniemellä Antti Väisänen ja Natalia Kiuru tämmöistä puljua pyörittelee yrittäjinä siinä, yrittäjäpariskuntana. Hypätäänpä väkeen seuraavaksi, mutta otetaan tähän kohtaan pieni huilitauko.
3: Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Iissä on ideaa ja koko superkesäkuu täynnä tapahtumia. Haukifestarit käynnistää kesän. Ilmastoareena kokoaa ihmiset yhteen. Ja Nättepop nostaa tunnelman huippuun. Lisäksi Art e-biennaali tuo taiteen ja elämykset iihin koko kesäksi. Katso superkesäkuun koko ohjelma osoitteesta i.fi/kalenteri.
2: Risto Oulun Stemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
3: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
4: Toimintaa.
5: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
6: Romantiikkaa. Meille kans.
7: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
8: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun kesä on ladattu täyteen tapahtumia ihan kaikille. On festareita, taidetta, urheilua ja niin paljon muuta koettavaa. Oulu vie elämysten äärelle. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.

0: Yrittäjäpariskunta Antti Väisänen ja Natalia Kiuru mulla täällä Radio Kalevan studiossa. Juttu kaverina, puhutaan vähän Lapin luonnosta ja tenhosta ja mikä se on siinä se asia, joka saa kokonaisen perheen muuttamaan Rovaniemelle. Tämmöisen aiheen äärellä me ollaan tänään. Joo, Antti, mainitsitkin tuon, että teillä on tämmöinen kiipeily-joogakeskus Väki täällä Rovaniemellä, jonka perustette yhdessä 5 vuotta sitten. Eikö näin?
1: Juuri.
0: Kyllä. No niin, toi Väki, hieno nimi. Kertokaa vähän, mistä se tulee ja mikä tämä tarina on Väen taustalla.
1: No me haluttiin rakentaa ensinnäkin brändi, mikä kestää aikaa ja muutosta. Me voidaan rakentaa sinne meille tärkeitä asioita. Ja arvojahan siellä oli luonto, yhteisöllisyys ja tasapaino, minkä varaan niin kuin lähdettiin. Ja kiipeily- ja joogakeskus on yksi niistä, vastaa ehkä tähän yhteisöllisyyteen. Eli haluttiin rakentaa paikka, missä ihmiset, ennen kaikkea paikalliset, pystyy viettämään laadukasta vapaa-aikaa. Kaikilla aikakortilla, niin sitten se vietetty aika olisi kivaa ja mukavaa ja sitten jopa modernia, eli kiipeilyä ja joogaa ja mitä kaikkea sen ympärille rakennettu.
0: Mutta mikä toi Väki on?
2: Joo, sitten visioitiin myös, että se ei ole pelkästään se toimipaikka, eli tämä sisäpaikka, vaan sittenhän meillä oli jo alusta asti hyvin, hyvin selvää, että luonto on vahvasti siinä mukana ja luontopalvelut, niitä tullaan toteuttamaan ja kaikki tehdään tietyssä vaiheessa ja järjestyksessä. Ja Väkihän tulee siitä luonnon voimasta.

0: kautta. Se on sellaista tietynlaista energiaa, voimaa, mikä on meissä ihmisissä, mutta ennen kaikkea luonnon ja luonnon paikoissa. Eli on metsän väkeä, on vuoren väkeä.
1: Joo, kyllä. Väki on sellainen sana, että siitä ajatukset menee helposti just Kalevalaan ja jotenkin niin kuin sinne, ja se on voimakas sana.
0: Kyllä.
1: Ja viittaa kai siellä mytologiassa, niin kuin, siis, että joka paikassa on niin kuin omaa porukkaa ja siellä on tämmöisiä näkymättömiä voimia ja näkymätöntä väkeä, joka meille antaa voimaa.
0: Kyllä.
1: Ja sitten on näitä hauskoja sanoja, kuten väkiviina. Ja...
0: On, ja sehän oli, ja ajateltiin myös, että jopa kaikki sairaudet, että niissäkin oli oma väkensä. Ja sitten sitä, se on voimakas sana. Sittenhän me toki huomattiin jälkikäteen, vai oliko joku muu, joka
2: niin,
0: rupesi pohtimaan, että mistä tuo väki tulee, että onko se niinkö... Väisänen ja Kiuru, eli niin kuin sukunimien alkukirjaimet.
1: Ihan
0: se oli hauska yhteensattuma, mutta sieltä luonnon ja mytologian juurista se sitten kyllä valikoitu se, että haluttiin tälle paikalle ja meidän toiminnoille tällainen nimi, koska se tuo sitä voimaa.
3: Olennaisen äärellä.
4: Radio Kaleva.
1: Kyllä, olennaisen äärellä ollaan Natalia Kiurun ja Antti Väisäsen kanssa. Mutta koska kello lähestyy 16, niin tähän kohtaan musiikkitauko, uutisia säätä ja sen jälkeen porinat pariskunnan kanssa sitten jatkuu.

Tässä Kalevan sähköuutisia tiistai-iltapäivään. Oulun Pikisaaressa järjestetään kesäkuun ensimmäisten viikkojen aikana Bang Bang Riviera-taidetapahtuma. Neljästä performanssista koostuva esityskokonaisuus on suunniteltu massojen sijaan 30 katsojalle kerrallaan. Performanssit sisältävät tanssia, mediataidetta sekä sahan soittoa. Intiimin taidetapahtuman taiteilijat tulevat Suomesta, Irlannista, Virosta sekä Hollannista. Tapahtuma alkaa ulkona teltassa Kutomon edustalla ja päätyy kulttuurilaboratorion tiloihin. Bang Bang Rivieran konseptin on luonut oululainen tanssitaiteilija Milla Virtanen. Virtasen mukaan tapahtuma on saanut nimensä Rivieranakin tunnetusta nallikarista, kun taas Bang Bang on sarjakuvista tuttu tehosteääni. Tapahtuma on osa Oulun kulttuuripääkaupunkivuoden virallista ohjelmaa. Oulun käräjäoikeus on tuominnut miehen murhasta elinkaudeksi vankeuteen sairaalarinteen henkirikoksesta. Toinen mies tuomittiin avunannosta tappoon. Henkirikoksesta syytettiin myös naista, jota vastaan nostetut syytteet oikeus hylkäsi. 26-vuotias oululaismies löydettiin kuolleena sairaalarinteen alueella sijaitsevasta kerrostaloasunnosta viime lokakuussa. Henkirikoksen taustalla oli Mannerheimin puistossa aiemmin tapahtunut puukotus. Luen lisää tästä ja muista päivän uutisista osoitteesta kaleva.fi.

0: Sää tänään Oulun seudulla Pohjois-Pohjanmaalla on puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin tulee sadekuuroja. Illaksi sää poutaantuu ja muuttuu selkeämmäksi. Tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on 15 asteen molemmin puolin, sateisilla alueilla noin 10 astetta. Yölämpötila on 5-10 astetta.
1: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.

0: Antti Väisänen, Natalia Kiuru, Radio Kalevassa. No niin, mennäpä siihen luontoon. Te olette siis muuttanut tänne 6 vuotta sitten, oliko se suurin piirtein?
1: Joo.
0: Joo. Ja perustanut tänne sitten tämmöisen luontopalveluitakin ja perinnesaunotusta, yrttityöpajoja ja kaikkia tällaisia palveluita tarjoavan yrityksen. Kertokaapa tähän kohtaan, että mikä on teidän suosikkipaikka Lapissa?
2: Se vähän varmaan elää ajassa, mutta nyt niin kuin suosikkina on ollut kyllä, ollaan ajeltu tuonne Ylläkselle Pallasjärven rannalle. Tullaan tähän meidän pieneen tyttöön, että hän viihtyy vedessä, niin sieltä löytyy ihana ranta ja rauhallinen ja on kyllä pysäyttävä.
3: Punainen hiekka.
2: Toinen on sitten tuossa pellon puolella se Miekojärvi.
3: Miekojärvi on toinen aivan niin kuin upea ja paljon kesällä varsinkin, niin siellä vietetään aikaa, kyllä. Ja kaikki paikat, mitkä on veden ääressä, niin kuin Antti sanoi, niin ne on sellaisia, mitkä sitten, millä saa meidän tytön matkaa mukaan, että lähdetäänkö luontoon. Mutta kyllähän me paljon vietetään sitten, toki täällä sitten on Ounasvaara, niin kuin jos ajatellaan, että tällaista lähiluontoa, niin
2: Ounasvaara
3: ja Kuninkaan laavulla käydään paljon ja tuo Vaatunkiköngäs ja Vikaköngäs, niin siellä paljon vietellään. Nyt hän on 7-vuotias vielä, niin jaksaa kyllä yllättävän paljon.
0: No niin, eli teidän niin kuin suosikkipaikat liittyy nimenomaan siihen, että mennään perheenä ja niin kuin on se lapsen viihtyminen myöskin on ja se lapsen ilo siitä luonnosta ja siellä olemisesta, se on teille tärkeää.
3: Täysin.
2: Joo, ja tähän oppii myös olemaan luonnossa. Et sitä me nimenomaan halutaan, että se ei kuitenkaan ole kovin kaukana tuossa ja pitää myös osata. Ja sen terveysvaikutukset on ihan päivänselvät. Kaikki huomaa omassa olossaan.
0: No niin,
2: kaikki on kokemusasiantuntijoita siinä, että kun niin kivalta tuntuu olla siellä metsässä, niin kyllä se sitä on ja siksi sinne myös mennään.
3: Mutta sitten meillä on myös tällainen pieni ihan lähellä oleva tällainen männikkö, mistä on muodostunut aika tärkeä sitten meidänkin tytölle ja pyritään huomaamaan myös niitä meidän niin kuin pihapuita ja tällaisia pienempiä paikkoja, että sen ei tarvitse olla aina niin valtavan suurta tai isoa tai että mennään johonkin.

0: lupa kysyä, niin saa kerätä, niin tällaisia hetkiä on kyllä ehkä niin kuin ihaninta muistella, että ne on mennyt, ja sitten hän nyt joka kevät kysyykin, että koska me mennään taas roskia keräämään ja miksi äiti ihmiset roskaa.
1: Ei paniikkia.
2: Radio Kaleva.

0: Antti Väisänen, Natalia Kiuru, miten te kuvailisitte sitä, mikä se Lapin luonnon tenho on?
1: Hyvä kysymys.
2: Hyvä kysymys, kyllä. Mä en tiedä, voiko sitä ikään kuin edes kuvailla, kun niin. Olen hyvin vahvasti sitä mieltä, että se on niin kokemuksellinen. Sitä ei sanoin, se ei ole mitään sanoin kuvailtavaakaan. Se on sellainen sisäinen.
1: Jotain siinä on siinä erämaassa, minne joutuu vähän ehkä taivaltaa ja sitten sinne menee. Siinä jotenkin huomaa olevansa kuitenkin aika pieni. Me ollaan tässä, se menee todellakin sinne filosofian puolelle.
0: Joo, mutta
1: se on se sisäinen tunne, kun sä oot siellä jossain ja sä voit aistia sen luonnon niin kuin läsnäolo. Se on tuulet puissa ja se ilman kosteus ja lämpötila ja se maa siinä jalkojalla tai jos siellä vaikka pötköttää, niin siinä tuntee olevansa jotenkin yhtä sen luonnon kanssa.
2: Mm.
1: Jota ei kyllä lähipuistossa se pääse käsiksi siihen. Sitten on kaikki älylaitteet ja kellokäyviä rutiinit ja kaikki tälleen. Mutta kyllä siinä tuossa Lapin erämaassa on jotain semmoista taikaa, mikä vain siellä kokemalla ja menemällä, niin pysähtymällä sinne sen äärelle, niin sen sieltä kyllä tuntee.
2: Ja se juurikin se yhteys siihen, sitä on vaikea kuvailla, kun kyllä. Sä tunnet sen yhteyden ympäristöön, ympäröivään luontoon. Ja niin kuin Antti sanoi, että olet yhtä sen kanssa. Olet yhtä puiden ja tuulen ja maan kanssa, niin sen voi vaan tuntea ja kokea.
0: Joo, kyllä. Joo, kyllä mä muistan kanssa mun ihan ensimmäisen Lapin reissun joskus. Muutama vuosi sitten olin teini-ikäinen ja oltiin kaverin kanssa kiertelemässä täällä ja

0: Ja mä muistan semmoisen hetken tosi elävästi, vaikka tästä nyt on todellakin niin kauan aikaa, että en kehtaa edes sanoa. Ja se niin kuin, semmoinen tietynlainen niin kuin hiljaisuus. Ja musta tuntui ihan, että, niin kuin, että aika jotenkin. Mä menin johonkin niin kuin, ihan toisenlaiseen niin kuin aikaulottuvuuteen. Ja sitten se jotenkin se avaruus ja ne muodot ja näin, niin se, siitä tuli semmoinen ihan siis semmoinen niin kuin kehollinen kokemus, että sitä ei niin kuin unoha ikinä.
1: Joo, ja mä oon vähän sitä mieltä, että se mun sukupolville, niin kuin, kuinka paljon siellä on sitten kuitenkin meidän esi-isät ja isän vanhemmat, anteeksi, niin on ollut. Että siellähän ollaan eletty ja kyllä me se vielä muistetaan, kun me sinne mennään. Se herää meille muistona, tunteena. Nimenomaan se, missä he on viettänyt sitä aikaa, että nämä tiilitalot täällä on suhteellisen nuoria kuitenkin. Että. Ja se on hieno tunne. Sitä kaipaa aina uudestaan.
0: Kyllä, nimenomaan. Ja mä muistan muuten tuokin ajatuksen, että tänne mun täytyy muuten tulla uudestaan.
2: Niin, sitä jää janoamaan, että kun sen on, ja se juuri toi sisäinen rauha, se selittämätön rauhan tunne, mitä ei vaan voi sanoin selittää, että jossain paikoissa se vaan tulee. Ja tässä kiteytyy mun mielestä se sana väki todella hyvin, eli jossain se on tietynlaista, johon sä haluat palata, joka tuo sulle sitä hyvän olon tunnetta, ja toisissa taas ei välttämättä niinkään.
3: Radio Kaleva.

Antti Väisänen, Natalia Kiuru, Kiipeleen joogakeskus, yrittäjä täällä Rovaniemellä. Tuli jo mainittu.

0: mainittua mielenkiintoinen asia tähän liittyen, mutta jatketaanpa siitä. Eli siitä konkreettisista asioista, mitä tapahtuu ihmiselle, kun hän tulee luontoon, hän tulee metsään. Antti, sanoit sen sanan terveysvaikutukset tuossa vähän aikaisemmin.
1: No mä näin ja se onkin muuten hauskaa, että nykyihminen ei voi uskoa mitään, mitä ei ole tiedellä tutkittu.
0: Niin.
1: Se pitää löytää jostain. Saunasta oli nyt tullut viimeisimmät ja Itä-Suomen yliopisto tutkii sitä, tekee hyvää työtä. Eli saadaan sitten niinku ihmiset tajuamaan, että mikä se on se oma kokemus, että miksi näin käy. Mutta sama luonnosta, eli Lapin ammattikorkeakoulun kanssa on jutellut ja silloin Tommi Haapakan kanssa, niin hänen kanssaan käyty, että mitä, kun he on tutkinut sitä, mitä tapahtuu sykkeelle, mitä tapahtuu hermoston rentoutumiselle, eli ihan näitä kehollisia vaikutuksia.
0: Mitattavia.
1: Ne on mitattavia ja niitä on siellä. Ja sitten se kokemuksenahan se on, että tänne pitää päästä takaisin ja tulee sieltä. Mutta ne on ihan
0: nimenomaan
1: fysiologisia, kyllä, fysiologisia
0: ja
1: vaikutuksia.
0: Stressitasot laskee.
1: Joo.
2: Kyllä. Eli parasympaattinen hermosto aktivoituu.
0: Kyllä, se on se meidän rest and digest, kyllä. Niin kuin lepää ja sulata ruokaa. Vastapainona sille fight and flight, eli sille stressi.
2: Sympaattisesti, joo.
1: Juuri näin. Ja sitten vielä tuolla on niin kuin tutkittu, miksi lapsien pitäisi lähteä takaisin leikkimään. Eli varsinkin isommissa kaupungissa, Kanadassa sitä vissiin edistetään aika paljon. Tutkitaan, että lapsi leikkii luonnossa pidempään. Kun että se jää kotiin leikkimään, vaikka se olisi kuinka luovaa ja innovatiivista ja tuodaan jotain välineitä tai leluja siihen.
0: Niin.
1: Mutta kun mennään luontoon, niin sen leikitään pidempään, liikutaan enemmän ja sitä kauttakin jo pelkästään mitattavat terveysvaikutukset on huomattavat, koska aika vaan kasvaa ja askelmäärät nousee.
2: Ja tähän liittyen se, eikä koske pelkästään vain lapsia, mutta lapsissa ja aikuisissa, niin ne aktivoituu vain eri tavalla. Mutta luovuus lisääntyy. Sulla tulee luovia ajatuksia lapsille leikkien kautta, eli he keksii kyllä ne leikit.
0: Vaikka kun olisi silleen, mä olen niin tylsää, niin nyt kuule. Kenkästään mukulat pihalle mettään, niin kyllä alkaa tylsyys loppumaan.
2: Ja sitten aikuisilla, kun siellä luonnossa viettää aikaa, varsinkin jos siihen ottaa jotain matalasykkeistä liikettä mukaan, niin varmasti tai toivottavasti, en voi varmaksi sanoa nyt, kun ruvetaan puhumaan näistä että mitattavista, mutta näitä ajatuksen virta, että miten kun käyt kävelyllä varsinkin metsässä, miten ja minkälaisia ajatuksia siellä tulee, jos sä oot viettänyt koneen ääressä istuen jossakin ja kamppailut jonkun ajatuksen kanssa tai idean tai se ei ole vaan ratkennut millään, niin on luontoon meneminen, niin siellä sitten tuleekin niitä aha-elämyksiä, että no näinhän tämä. Tai sitten se, että miten paljon turvaa ihmiset on saanut luonnosta. Että kun sinne mennään, niin on paljon kokemuksia ja tutkimuksia siitä, miten se luonto antaa turvan tunnetta, että jos on ollut joku ikävä tilanne tai stressaava tilanne, niin ihmiset on kokenut, että luonnossa se helpottaa ja siellä on joku, joka kannattelee. Ei tämä olekaan niin paha.
3: Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva.

0: Antti Väisänen ja Natalia Kiuru, teillä on tosiaan tällainen kiipeily-joogakeskus Väki Rovaniemellä. Viette myös asiakkaita luontoon, eli luontopalveluita tarjoatte. On monennäköistä perinnesaunotusta, yrttityöpajoja ja tämän tyyppistä, mutta myös metsäkylpyjä. Niin kertokaa tästä, ketä nämä teidän asiakkaat on, mitä te teette siellä luonnossa ja mikä siellä ihmisiä kiinnostaa?
1: No viimeisimpänä on myös me asiakkaisiin, jos mennään, niin, ja metsäkylpyihin esimerkiksi, niin no kansallisella puolella eipä ne hirveästi kyllä eroa, että onko se kansallista vai kansainvälistä se
0: asiakaskunta. Niin, onko turisteja
1: niin,
0: vai?
1: Niin, kyllä. Että ei se sinänsä, harjoitukset on aivan samoja, että sitten se kokemus on.
0: Niin, kertokaa, siis toi on tosi kiinnostavaa, että kun tänne tulee ihmisiä, jotka kun me suomalaisilla kuitenkin useimmilla on niitä lähimetikköjä siellä ja se on ihan eri tavalla meidän elämässä toi luonto ja mettä kuin, kuin tota noin, niin monilla muilla kansallisuuksilla, niin mitä ne on ne teidän kokemukset heidän kanssaan?
1: No suomalaisilla se ehkä on enemmän, mennään siihen ja tähän tällaiseen lämmittelyyn, että sinne lähdetään, että kyllä minä olen täällä viettänyt aikaa ja käynyt. Ja
2: sauva kävellyt siellä.
1: Kyllä minä siellä.
0: Kyllä
1: minä nyt luonut.
0: Juttu.
1: Kyllä, että se on sitä ja sitten se aikaa menee ehkä siihen, että niin kuin kun tehdään harjoituksia, erilaisia läsnäolon harjoituksia, aisteja, avataan aisteja, meidän näköä, kuuloa, tuntoa, jopa makuaistia, niin sitten ehkä harjoitusten lopussa, kun ollaan tehty vähän tietoisempaa, rauhallisempaa kävelyä ja herätty katsomaan vähän eri tavalla sitä omaa tuttuakin luontoa, niin sieltä tulee ehkä se, että ei vitsi, että enpä olekaan ajatellut asiaa näin tai kokenut sitä omaa luontoa näin. Että ne on aika syviä kyllä myös kansallisella puolella, mutta se rakenne on vähän eri, että se vau-efekti tulee ehkä enemmän siellä harjoitusten lopussa tai jopa sen jälkeen, että sitä lähdetään niin kuin muhimaan niin sanotusti vasta sitten vielä niin kuin kotona ja sitten viestejä tulee sitten jälkikäteen, että ei vitsi, että nythän mä vasta okasin, että nyt tällä kertaa kun meninkin luontoon, menin sinne eri tavalla, eri sille.
0: Joo, kyllä.
1: Ja sitten kansainvälisillä, eli sitten jos matkailijoille tuotetaan näitä palveluita, niin ne on aika välittämiä. Ne on aivan niin kuin, että se malttamattomuus on sielläkin läsnä aika alussa, mutta he ovat niin kuin, he näkevät sen wow-efektin heti alussa. Kaikki on ihmeellistä ja miten täällä on näin hiljasta. Ja sitten ne tarinat on heillä hyvin kiinnostavia, että
0: kerro joku esimerkki.
1: No esimerkiksi väen voimasta paljon puhutaan, että miten on ollut ja miten niin kuin metsä on nähty. Ja
0: eli mitä he sanoo?
1: He sanoo, että he ei ole koskaan ajatellut, että metsässä voi olla tällaista niin kuin voimaa tai hahmoja. Että kerrotaan, kyllä otetaan siinä ehkä kansainvälisellä puolella matkailijoille tiettyjä niin kuin Kalevalan hahmoja, Mielikitti ja Tapio.
0: Niin, kerrotaan niistä heille.
1: Niistä, ja toki kerrotaan, että tämä on tätä kansalliseeposta ja erotellaan se, että mitä se on oikeasti ollut se arkielämä ja arkitouhut. Mutta niistä näistä arkisistakin he on kyllä hyvin kiinnostuneet, että miten me vietetään täällä aikaa. Ja. Se on ihmeellistä.
0: Oulussa, mistä tosiaan Radio Kaleva, missä me niin kuin tavallisesti pidetään kotiamme ja sieltähän me ollaan. Siellä esimerkiksi matkailijat talvisaikaan nimenomaan, ne on aivan hurmaantuneita kuulema siitä.

0: että saa kävellä jään päällä.
1: No tähän olisin tullutkin seuraavaksi, eli tämä on toinen, jään päällä kävely, että voiko tässä. Toki he sekoitti monesti niin järvet, se oli vaan meri. Oli aina vaan meri.
0: Joo, no me, joo, kyllä.
1: Oli niin tai näin. Niin.
0: Mutta että myös metsässä voi tulla tämmöisiä niin kuin kokemuksia, jotka meille on aivan niin kuin arkipäivää ja itsestäänselvyyksiä.
2: Ja onhan niitä niin kuin tarinoita siitäkin, että tullaan jostain Tokion ruuhkasista, niin se on niin outo, että se reaktio voi kääntyä vähän itsensä vastaan alku. Että se on järkytys, että täällä on näin hiljasta, eikä ketään missään. Se voi olla myös pelottava, eli siitä ei ole niin vähän aikaa siitä sukupolvien ja luonnon yhteydestä. Että se on niin kuin kadotettu jo lähestulkoon täysin, että pitää olla betoniympäristö, että kokee olevansa turvassa.
1: Ja muita ihmisiä siinä hyvin vieressä. Että.
2: Mutta meillä se on niin lähellä, että se on jotenkin niin välitön se rauhoittamista.
1: Mutta se, että miten siellä, että käyttekö joka päivä täällä. Ja tällä, niin kuin tällainen, joo, että kyllä, on tällainen ihmetyksen, tämä jään päällä kävely, avantointi on sellainen, että se halutaan kokea ja sitten sitä ei voida ymmärtää, että tekeekö tätä joku joka päivä.
3: Kyllä se siitä.
4: Radio Kaleva.

0: Radio Kalevaa kuuntelet, Antti Väisänen ja Natalia Kiuru. Mä mietin tuota luontoyhteys-sanaa, se on nyt tullut tässä niin kuin muutamaan kertaan. Niin onko se sellainen asia, että sitä voi opettaa?
1: Kyllä, minun mielestä.
2: Samaa mieltä. Mm. Joo, se ehkä vähän syytäkin oppia.
0: Niin, että se ei ole mikään sisäsyntyinen asia, tai voi olla sitäkin, eikö vaan? Mutta että...
1: Kyllä, totta kai.
2: Olen lukenut kirjallisuutta siitä niin kuin Suomen mytologiasta ja sitten viimeisimpänä Lapin arkeologiasta, niin, ei tästä ole niin kauan aikaa, kun me ollaan kaikki oltu siellä metässä.
0: Mikä se on muuten teidän mytologiasta puheen ollen teidän jotenkin niin kuin suosikkijuttu liittyen Lapin luontoon ja mytologiaan?
2: Kyllä se on sauna. Mm. Kyllä se on, sauna on niin kuin jotain niin kuin, se ei ole suomalainen keksinyt kerrostaloon rakennettava sähkösauna tai kesämökin rannalle rakennettava sauna on ehkä suomalaista, niin kuin perisuomalaista. Mutta sitten taas hikoilumajat ja tämmöiset, ne on niin kuin lähes 10 000 vuotta vanhaa perimää ja ympäri maapalloa löydettävissä. Mutta se on kyllä niin mielenkiintoinen ja sen niin kuin sit Suomen ympäristö ja tarinaa, mytologiaa, niin metsän tupa, niin se on kyllä, siinä on jotain semmoista taikaa, että ja sitäkin tutkittu ja sieltä löytyy ne syyt, mutta se tarinallisuus kiehtoo tosi paljon.
1: Ja kaikki se liittyy kuitenkin niihin arkisiin toimintoihin. Siellä on tehty ja sitä, mutta se pyhyys. Ja se on ehkä se sellainen, että mikä monessa unohtuu ja mikä liittyy vahvasti tähän luontoyhteyteen, että se nähdään pyhänäkin paikkana. Että, se, että sille annetaan se arvo.
0: Ja
2: Kunnioitus,
0: arvostus.
1: Kyllä. Että se, että me ei nähdä että, tai ei olla nähty, että ihminen on erillinen osa luonnosta. Ja siitähän se tulee, että nyt kaikki on rakennettu niin helpoksi ja on tullut se ruoan ja kaiken suhteen on tullut tällainen niin kuin
2: helppous.
0: Nopeus. Heti mulle tänne nyt niin, joo, tunnistan.
1: Mutta siihen aikaan se ei ollut. Ja niin kuin Antti sanoi, niin se, siitä ei ole pitkä aika. Että, niin. Ja siitähän se on syntynyt se kunnioitus ja arvostus ja yhteys siihen luontoon, luonnon elementteihin.
2: Joo, ja me on puhuttu paljon hyvistä vaikutuksista, mutta pitää muistaa, että se luonto on myös, se on raaka. Mm. Eli siellä niin kuin selviäminen tarvii yhteisöjä. Eli me ollaan oltu laumaeläin, eli me tarvitaan yhteisö, jokainen kantaa kortensa kekoon ja se yhteisö pärjää. Tänä päivänä kuka tahansa voi mennä kauppaan hakemaan ruokaa ja tehdä ruoaa ja syödä ja pärjätä ihan hyvin, mutta ennen on tarvittu yhteisö ja silloin jokainen on saanut sen merkityksellisyyden tunteen, mikä tänä päivänä on vähän hukassa osalla, varsinkin nuorisolla aika tiukassa.
1: Sen vuoksi ehkä ihmiset kokee yksinäisyyttä.
0: Niin ja siis kyllähän Lapin luonto voi olla varmasti myös niin kuin yksinäinen ja jotenkin ehkä ollaanko me suomalaiset vähän sellaisia, että me vähän niin kuin ihannoidaankin semmoista yksin pärjäämistä. No ollaan me, sanotaan nyt se suoraan.
1: Ollaan.
0: Että mehän todellakin ollaan sellaisia, että me niin kuin sitä ihannoidaan. Mutta kyllähän tämmöisiä, mitä mä oon ymmärtänyt ja olen lukenut, niin semmoisia niin kuin kunnon niin kuin aitoja erakkoja yksin eläviä, niitä on ihan hirvittävän vähän ylipäätään koko ihmiskunnan historiassa. Että kyllähän se on se, että me tarvitsemme toisiamme, niin se on vaan niin kuin tämmöinen ihmiskunnan.
2: Se ravinnon hankinta on myös ollut siinä se, ja sitten se suojan rakentaminen ja turva toisensesta, että se on ihan selvä.
0: No kuulkaa, siis minähän voisin teokas jutella, vaikka kuule ensi viikkoa asti, mä huomaan vaan, että me on jo ylitetty aikakin tässä. Mutta enhän mä voi päästä teitä nyt täältä studiosta kysymättä teiltä vielä tähän loppuun. Vinkkejä kuuntelijoille. Lapin luontoon liittyen. Muutama sellainen tiivistetysti, mitä ei missään nimessä kannata missata ja mitä nyt ainakin kannattaa tehdä.
1: Lapin luonnossa.
0: Kyllä.
1: Pysähtyminen on ehkä...

0: Pysähdy.
1: Pysähdy. Pysähdy sen luonnon niin. ääneen.
2: Joo, ja sitten selvitä vaihtoehdot, että jos ei osaa, niin kyllä täällä on joku, joka osaa ja neuvoa. Mm. Eli tänä päivänä vaan rakentuu. Me ollaan yksi, joka tuottaa, mutta on paljon muitakin, jotka tuottaa ja mielellään auttaa siinä, että pääsee liikkeelle ja lähtisi rohkeasti tutkimaan sitä Lapin luontoa. Että ei sinne valmistautumatta ja miettimättä kannata mennä. Siitä on uutisoitu, mutta osaajia löytyy ja lähtee rohkeasti kokeilemaan, koska kyllä se kannattaa. Vaikutukset on hyvät.
0: Juttukaverina Radio Kalevassa ollut kiipeily- ja joogakeskus Väen yrittäjät Antti Väisänen ja Natalia Kiuru. Ja minä lämpimästi kiitän teitä visiitistä. Radio Kaleva, oli mukava jutella kanssanne.
1: Kiitos.
2: Kuin myös, kiitoksia.
3: Pysy kartalla Radio Kalevan vieraista, ohjelmista ja kilpailuista. Ota meidät seurantaan Instagramissa ja Facebookissa.

0: Radio Kaleva. Hyttysten ininän ja keskikesän lämpöisten tuulahdusten taustalta talonpöydän pihalta kuuluu ihmeellisiä ääniä.
1: Ihmiset ovat kokoontuneet talonpöytäfesteille.
2: Talonpöytäfest.
1: Missä sinä olet 27. kesäkuuta?
2: Missä olet?
3: No Kuusamossa tietenkin.
4: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
5: Höyhtyön ostarifestari lisääntyy Pohjois-Ouluun.
6: Maailman ensimmäinen Rajakylä ostarifestari 6. kesäkuuta. Anssi Kela, Martti Servoit Napander, Zero Nine. Eikö se ole Zero Nine?
7: Zero Nine, joo.
6: Hopeasiivet, Bämä, Lyömättömät, Edu Kehäkettunen, et Kiikkelijät Club, Big Band, ainutlaatuinen keikka. Siellä on 2 lavaa, karaoke, ei jonoja, eikä myöskään tungosta ja liput alle 40 €. Ostarifestari.com.
8: Jännitys, that first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
9: Toimintaa.
10: Logic will get you from A to B, imagination will take you everywhere.
11: Romantiikkaa. Meille kans.
12: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
13: Risto Oulun Stemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo 4. polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
14: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Radio Kaleva.
1: Vaaran vyöhyke.
0: Arkiiltapäivisin.
1: 1-5.
2: Kyllä, ja 5 on ihan justiisa kello. Ja se tarkoittaa sitä, että Vaaran vyöhyke tältä päivältä onpi tässä. Kohta päästään sitten kuulemaan, kuka mitä hä? Meidän keskusteluohjelmamme uusintaa tuolta maaliskuulta. Huomenna aamuna sitten nautiskellaan hulikakkua ja tarkemmin sanoen haukiherkkuja iin viikonlopun haukifestareiden innottamana. Mitä kaikkea ihanaa voi saada aikaiseksi tuosta paljon parjatusta kalasta? Tätä Sini kysyy keittiömestari Esa Rastaalta. Iltapäivässä sitten Ville Muikkula taas omalla paikallaan ja mistäpä muusta se Muikkula näin kesän alkajaisiksi juttelisi vieraansa kanssa kuin pyöräilystä. Juttukaverina siellä Villellä Kirsi Pietilä, joka valmentaa kansainvälisille radoille tähtäävää nuorten maastopyöräilytiimiä. Minä olen Heli Koppelo, minä kiitän sinua, että sain olla seuranasi. Otetaan vielä yksi kappale tähän. Tämä on Ekotrippiä ja se on tosi jees, niin kuin onkin.

0: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.
1: Nyt löysimme syyllisen yhteen asiaan.
2: Joo, mä
1: ajattelin
2: nimenomaan. Yes. Nyt tämä on tehty. Kiitos, rakas.
3: Kiitos. Terveisiin kotiin.
1: Joo. Ihana ohjelmakonsepti. Etsitään syyllisiä maailman
2: asioihin. Mulla alkoi vähän kaduttaa tämä.
0: Kaupungin parhaat porinat, riemua ja raivoa torstai-aamussa. Kuka mitä hä?
4: Radio Kaleva.
1: Tuolin käy tässä ympäri, voisiko se olla parempi?
2: Mä oon psykiä, että mä osaan istua ties missä asennoissa tää.
3: Aika hyvä.
0: Täällä yritetään kivasti sisään ajaa Radio Kalevan toimituksen uusia hienoja tuoleja. Ne näyttää komialta, mutta kieltämättä niissä on nyt vähän ehkä tällainen omanlaatuinen istumatuntumattomuus. Mutta olen sanonut meidän tämän päivän juttukavereille, että te totutte niihin ihmiset, te totutte niihin ajan kanssa. Mitä nyt tapahtuu? Onko se istumatuntuman vähän jännittävä?
2: No kyllä sitä psykiatrina sanoisin, että kyllä tässä pitäisi laskuttaa tupla per tunti.
1: Ei ole huonoja tuoleja, vaan huonoja perseitä.
2: Tämä mun pakara ei suostu.
0: Pitääkö mulla ensimmäinen jo?

0: Ei se. No tuokin sopii tähän, mutta mulla pitää etsiä täältä se piip. Tämä on siis Radio Kalevan kuka mitähä keskusteluohjelma taas täällä starttailemassa ja studiossa, kuten ehkä joku tarkkaavaisin fani on jo kuullutkin, niin tämän kerran keskustelijat paikan päällä. Miten sä Erfan jo ynnäsit kättäjät?
1: Meidät?
0: Niin.
1: No mä toin tähän niin kuin tämmöisen inkluusio niin kuin pätkän, että Radio Kaleva on suorittanut nyt sen, minkä sen kuuluu tehdä, että täällä on kerran kuussa yksi muhoslainen, yksi kissarakastaja ja yksi mamu.
2: Kissarakastaja kuulostaa vähän eri kuin mitä mä yleensä.
1: No mä piti jotenkin sanoa inkluusiopaketti tässä niin.
0: Joo, mutta kissamies, mamu ja muhoslainen.
1: Joo,
0: näin se meni sitten niin kuin sievästi. Joo. Eli siis psykiatrian erikoislääkäri Erfan Jahagiri from Oulu ja Tuira.
1: Yes.
0: Kyllä. Ja sitten meidän virallinen kiintiö muhoslainen, taiteellinen tuottaja Jenni Kinnunen, hei vaan.
3: Kiitoksia, kiitoksia. Terveisiä muhokselta. Kuulin matkalla, että maailmaa ja Suomea vaivaa munapulaa.
0: No tähän me mennään ihan kohta, kun ensin toivotetaan vielä tervetulleeksi runoilija, kaikkien kissojen ystävä Jere Vartiainen. Terve.
2: Tervepä terve.
0: No niin, ja munapulaa, se on mietityttänyt ainakin Jenniä.
3: No
0: ja järkyttää Suomea tällä hetkellä.
3: No niin, kun tuossa ajelin muhokselta Ouluun, niin sitten kuulee tärkeimmät uutiset tuolta valtakunnan radiosta, niin sitten kuulin tällaisen.
0: Pääsiäisen kynnyksellä ollaan ja munahyllyt ammuttaa tyhjyyttä. Onko tämä järkyttänyt teitä muita?
1: En ole hirveänä munia ettynyt hyllystä, mutta kyllä se sinänsä on pelottavaa, koska mä syön kananmunia aika paljon. Toivottavasti niin. Me puhutaan kananmunista.
0: Puhutaan.
2: Itse en ole tähän ehtinyt vielä perehtyä, mutta kauhistelen jo etukäteen tätä pääsiäistä ja sanon, että antakaa aikuiselle munavitsitön pääsiäinen. Kiitoksia.
0: No ei tässä nyt mitään vitsailta, kun puhutaan valtakunnallisesta uutisesta. Mutta mistä kaikesta puhutaan tänään, mitä puheenaiheita meidän keskustelijat tuovat pöytään, siitä tuossa tuokiossa lisää.

0: Tämä on Radio Kaleva ja Rotuaari Riipas ja täällä ollaan valmistautumassa viikon kuka mitä hä keskusteluun. Paikan päällä jo sopivaa istumatuntumaa hakevat Jenni Kinnunen, Jere Vartiainen ja Erfan Jahagiri. Mistä puhutaan, siitä lisää tuossa pian uutisten jälkeen. Mutta Jenni, sä oot jo useamman viikon tuolla meidän keskusteluryhmässä puhunut pistaasista. Mikä tämä homman nimi on?
1: Ai pistaasi. No pistaasihan on tämmöinen metafora sille pistaisin voittokulku, että mitä tapahtuu, kun joku lähtee trendaamaan.
2: Totta.
1: Mm. Ja kuulin tämän siis terveisiä Sannalle tuonne Lahteen, että sain tämmöisen hyvän vinkin, että pistaisista olisi hyvä puhua. Ja sitten mä mietin sitä, että näinhän se on, että pistaisihan on vallottanut nyt yhtäkkiä kaiken. Mm. On paljon pistaisituotteita erinäisiä. Tehdään pistaasitorttuja, pistaasi. Vasta äskettäin minäkin söin pistaasi tämmöisen leetan.
0: Mm. Niin, eikö se kaikki, lähtikö se niinku Dubai-suklaasta?
1: Niin ja sitten tähän liittyy kaikki nämä joulutorttutrendit, että on niitä vihreitä kuulia. Kyllä. Tai sitten siellä on joku muu asia. Ja sitten yhtäkkiä kaikki tekee sitä. Niin sitten mä oon sitä, että mistä nämä oikeastaan lähtee. Ja mä rakastan myös sitä, että ihmiset tavallaan niinku, että nyt kun riittävästi tulee jotakin, että tämä on nyt se juttu. Niin se jotenkin sillä niin tavalla. Mm.
3: Miten musta tuntuu, että mä oon aivan yhteiskunnan ulkopuolella. Mä oon jotenkin välttänyt tämän pistaasi asian täysin.
0: Sä oot kyllä aika universumin ulkolaitama.
2: Siis mua tää ärsyttää, koska tässä pistaasi kävi sama kuin padelissa.
1: Mm,
2: mä harrastin pitkään padelia. Kuka ei harrastanut sitä. Se oli ihana pikkulaji. Sitten yhtäkkiä kaikki alkoi harrastaa sitä. Ja se oli silleen, että sä menet aamu 6:00. Heräät 5.30, meet sinne, hyvällä mielellä vähän padelia. Ei, porukka tuli voittaa sinne. Sitten mä olisin, että tämä ei mun juttu. Mä vaan tykkään pelata. Mä oon vähän pyöreä niin kuin se pallo. Mä en osaa lyödä hirveän hyvin, niin se seinä palauttaa, niin mä tarvitsen juosta. Teekö sinne monta elementtiä, mistä mä tykkäsin. Ja se sosiaalisuus, se vietiin pois. Se alkoi trendaamaan.
1: Niin.
2: Samoin pistaisi. Niin, ja Iranista, me ollaan maailman suurin pistaisi tuot. Mä oon syönyt pistaisia kaikessa koko elämäni. Ja nyt ihmiset yhtäkkiä heräsi. Pistaasi ja leivän päälle. Pistaasi ja leivän päälle. Joo, sitä on pidetty 5000 vuotta pistaasi ja ollut leivän päälle. Persepoliksin kirjoituksen lukee pistaasi ja leivän päälle.
3: Tätä on kiihkeitä vielä no, tästä asiasta. Missä mä oikein elän?
2: Kun mä tarkoitan siis sitä, että tulee vaan trendejä. Siis se Dubain suklaa, siis sehän maksaa joku kympi. Siis se on joku yli 10 kertaa kalliimpi.
0: Hei, kurkatkaa tuonne kaapin päälle.
2: Voi ei. Ei,
0: sieltä kurkistaa pistaasi. Siellä on lentokenttätuliaiset. Yhdelle Radio Kalevan työntekijälle. Pistaasi suklaata.
1: Niin. Mutta tässä pohjimmilta oli siis se, että miten me ollaan tämmöisiä sopuleita, että sitten kun tulee jotakin riittävästi meidän niin kuin tietoon tai näkökenttään tai tämmöistä ärsykettä, niin sitten me aletaan miettiä, ehkä tämä onkin joku tärkeä.
0: Eikö se ole kiva, että meillä on edes hetkellisesti kato yhteisökulttuuria? Kun
1: me onko se ihmisestä lähtöisin vai puuttuuko tämmöinen algoritmiasioihin jossakin välissä tai onko, mistä näitä niin kuin, mistä nämä tulee ja kuka niitä meille syöttää?
3: Pistaasi salaliittoteoriako.
0: Niin, kyllä. Niin, tai muhoslainen ihminen on täällä ymmällään ja keskustelu tästä varmasti jatkuu, mutta me laitamme musiikit soimaan ja me palaamme tämän päivän varsinaisiin puheenaiheisiin tuossa tuokiossa. Kuuntelet Radio Kalevaa ja tämä on Kuka mitä häh?

0: Radio Kaleva ja Kuka mitä hä? Keskusteluohjelmamme on jälleen täällä uusin puheenaiheen tällä viikolla paikan päällä. Kissamies Mamu ja Muhoslainen, kuten tässä hienosti ynnäsi.
1: Se Erfan.
2: Tämä meni suoraan lapaan
0: Erfan. Meidän tämän päivän keskustelemme Erfan Jahagiri siis ystävällisesti ynnäsi kolmikkomme, kun täällä on tosiaan psykiatria erikoislääkäri Jahagiri, Muhoslainen taiteellinen tuottaja Jenni Kinnunen ja runoilija, kissojen ystävä Jere Vartiainen. Kaikille vielä kollektiivisesti kertaalleen. Tere tulemassa.
3: Kiitos.
1: Kiitoksia.
0: No niin, jännittääkö teitä jo tämän päivän keskustelut?
1: Aina.
3: Pistaasi meni vähän ihon alle.
4: Olen ihan pihalla, en tiedä mistään mitään, joten en ole vielä kovin kauhuissa.
0: No niin, täällä lämmiteltiin pistaasi keskustelulla, mutta nyt me lähdetään päivän ensimmäiseen varsinaiseen puheenaiheeseen. Ja Jere, sä saat aloittaa.
4: Herra Jumala, tämäkin vielä. No minä ajattelin tämmöiseksi aiheeksi tai ehkä kysymykseksi ottaa enemmän, että mitä se voisi olla nykyisin kansalaisvaikuttaminen niin kuin, keskivertokadun tallailla muuta kuin äänestämistä. Ja tämä ajatus on paljonkin tietysti pyörinyt mielessä, mutta tietenkin erityisesti tämmöinen niin kuin, tosi ilahduttava esimerkki. Bulgariassa oli tämmöinen korruptoitunut hallitus oli kaatunut, kun ilmeisesti suurelta osin siitä johtuen, että etenkin nuoret oli niin kuin, lähtenyt kaduille osoittamaan mieltään niin kuin, sankoin joukoon. Ja se oli sitten johtanut tämmöiseen, että olisiko se niin kuin, meillä esimerkiksi mahdollista, että jos riittävästi osoitettaisiin mieltä, niin vaikka hallitus kaatus tai mitä muita vaihtoehtoja on, kun omassa elämässäni koen poden vähän syyllisyyttä siitä, että ihan liikaa tulee syyllistyttyä siihen, että ihan vaan niin tyytyy jossakin someessa huutelemaan, ja sehän on sitten varmaan semmoiseen omaa somekuplaa ja samanmielisille ehkä huutelua erinäisistä asioista, mielipiteitä, että mitä sitä muuta voisi tehdä, ja jos mielen osoittaminen on se keino niin kuin isolla porukalla, niin miten me saataisiin kansakunta liikkeelle, tai mitä te ajattelette?
0: Näin. Eli pitäisikö mieltä osoittaa kirjaimellisesti enemmän, jalkautua kaduille? Mitä sanoo Jenni ja Erfan?
3: Mä ehkä sanon tähän, että mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että meidän yhteiskunta on hivenen mennyt sellaiseen suuntaan, jossa tämmöinen kansalaisaktivismia ei niin kuin

0: tueta, siis ei pelkästään niin kuin valtiohallinnon kannalta, vaan ihan kuin yhteiskuntana. Että tota, et se on mennyt vähän semmoiseksi, että ihmiset ajattelee, että tämmöinen mielenosoittaminen tai muuta, niin sitä jaotellaan taas tämmöiseen polarisoituneeseen, että on ääripäitä. On istumalakkoilijoita ja sitten on sitä toista päätä. Mutta just tuollainen, vaikkapa se, että tehdään näitä, nythän mehän tehdään paljon näitä, mitä nämä on, näitä vetoomuksia allekirjoitellaan koko ajan. Meillä eduskunta yrittää muuttaa lakia. Sehän on eräänlainen tapa tehdä sitä, mutta ehkä se semmoinen, että mennään vaan kadulle vaan osoittamaan mieltä tiettyä asiaa kohtaan, niin ehkä se on vähän jäänyt pois meiltä.
1: Niin on, ja se jotenkin, mä en tiedä, onko se, tiedostaako ihmiset sitä, mutta jotenkin tuntuu, että nimenomaan se joku somehuutelu on sitä niin kuin korvannut, että tämä, nyt minä vaikutan ehkä asioihin, kun minä teen tällä tavalla, mutta sehän on, vaikka poliitikkona on hirveän helppoa niin kuin olla vaan kuuntelematta sitä, mutta sitten kun aletaan käytännön tasolla tekemään jotakin, niin se on sitten vähän eri asia, ja mä sitä mietin ihan tämmöistä niin kuin kansalaisvaikuttamista, mutta myös kansalaistottelemattomuutta, että paljonko niin kuin on semmoisia isoja yhteiskunnallisia muutoksia tapahtunut ilman, että se olisi niin kuin edellyttänyt jotakin, että oikeasti niin ruvetaan tekemään jotakin, että no tämmöinen kaukaa haettu esimerkki, joku Rosa Parks ei tyytynyt menemään sinne bussin perälle, vaan sitten ihan käytännön tasolla teki jotakin ja sitten osoitetaan mieltä ja lähdetään kaduille ja tällain. Ja sitä paheksutaan ja sitä ei tykätä, mutta sehän se on se juttukin, että siksi näitä asioita tehdään, että ne jos johonkin vaikuttaa ja sitten on pakko tehdä muutoksia niin yhteiskunnan tasolla myös. Että Elokapina esimerkiksi kyllä Suomessa tekee minusta todella hyvää työtä siinä, että väkivallatonta semmoista mielenosoittamista ja kansalaistottelemattomuutta, että se jollakin lailla vaikuttaa johonkin.
2: Ja
1: toivottavasti.
2: Jäin miettimään, että milloin mä olisin viimeksi Oulussa nähnyt jotain, mutta Elokapinasta tulee mieleen, tämä on tämä, mikä tämä on tämä Elokapina äidit, tällainen.
1: Katsot minua, minä en siihen äitiryhmään kuulu.
3: Siis äitiaktivismi tai äitien.
2: Niin, kyllä, että tällaiset kyllä. Vähän vanhemmat daamit kerran istuivat tuolla rotuaarilla ja he halusivat ikään kuin tällaiselle rauhallishenkisesti antaa hyväksyntänsä tällaiselle luonnonsuojelulle ja tämän kaltaiselle toiminnalle.
3: Tunnen meidänkin hallituksissa on ihania äitiaktivisteja. Mulla tulee siitä niinku, tavallaan hirveän niinku surullinen olo, että musta ainakin tuntuu, että ei mitään muuta vaihtoehtoa ole, tai että ei pysty muuten vaikuttamaan asioihin kuin niin kuin aktivismilla tai mielenosoittamisella. Ja musta se kielii sitten tavallaan siitä yleisestä niin kuin ilmapiiristä, että ihmisillä ei ole tunne siitä, että minä pystyn vaikuttamaan niin kuin oman valtioni tai yhteiskuntani tai yhteisöni asioihin. Ja sitten me eletään kuitenkin niin kuin demokraattisessa valtiossa, niin sehän on ihan meinas tulla nyt sormi.
0: Sori.
3: Niin, että sehän on ihan tosi surkea tilanne, että jos koetaan, että mikään asia niin kuin ei etene. Ja tähän, niin kuin, tämä oli erittäin hyvä aihe, Jere, niin kuin nosto tähän. Mä olin just lukenut tämmöisestä upeasta ilmastonmuutos- ja filosofia-teoksesta artikkelin Säde Hormio, tohtori, yksilön vastuu yhteisöjen jäsenenä. Ja nimenomaan niin kuin ilmastonmuutokseen liittyen, että mitkä ne on ne vaikutusmahdollisuudet, onko se, mitä yksilö voi tehdä ja mitkä taas on niin kuin vastuut sitten niin kuin isommalla instituutio- tai niin kuin rakenteellisella tasolla. Ja tässä oli hyvin niin kuin sanottu se, että tarvitaan joku kanava, että ei tule sitä voimattomuuden tunnetta, että jostakin löytyy se väylä, että pääsee vaikuttamaan asioita. Onko se sitten niin kuin, tuossa argumentointi sitä, että hyvä niin kuin mittakaava on niin kuin omat yhteisöt, omat pienet yhteisöt, joihin niin kuin, olipa ne sitten niin kuin työpaikalla tai järjestötoiminnassa tai ihan perheenkin sisällä.
2: Sekin on kiinnostava tai vähän surullinen paradigma, että mielipiteitä huudellaan enemmän kuin koskaan varmasti, koska somee. Mutta sitten jos mennään tähän sun esittämään kysymykseen, että entä tämmöinen ihan jalkautuminen ja mielenosoittaminen? Sehän tekee sun, tai myös mikä siellä somessa on, että kun voit huudella nimettömänä ja vähän siellä omassa universumissa. Mutta jos sä jalkaudut kadulle, niin sähän teet näkyväksi oman mielipiteesi ja tämä ei ole ehkä Suomessa tällaista kauhean tyypillistä. Me ei olla ylipäätään vaan barrikaadikansaa. Emme ole oltu vuosikymmeniä.
1: Että ei ole sitä kansaa, mutta kyllähän niin kuin 90-luvulla, kun ei ollut vielä esimerkiksi somea, että se oli sitten pakko, että jos jollakin lailla haluaa vaikuttaa, niin sitten oli pakko niin kuin jalkautua. Että en ehkä ihan niin syvälle menisi tuossa, mutta että tilanne on kyllä muuttunut vuosikymmenissä.
0: Ja me ollaan ehkä sopeuduttu siihen, että miten se pitäisi olla. Kun enemmän mä mietin, että

0: isompi ongelma tässä on nimenomaan se avuttomuuden tunne, joka on tullut, että me huudetaan sinne johonkin kanavaan, mutta meillä ei ole yhteisöä, joka vastaisi takaisin, ja me otetaan vastuuta sitä tekemisistämme. Ja ehkä näin iranilaisena, Iranissa on nyt sota, tämä sota polveutui siitä, että ihmiset lähti jo monta kuukautta sitten jo lähti pikkuhiljaa myllertämään sitä, että meni vaan kadulle, että eilen leipä oli euro, nyt se on 7 euroa, mitä ihmettä, mun palkka on edelleen sama. Ja se oli, tämä oli siis se hyperinflaatio-ongelma, josta sitten kehkeytyi tämä sota. Niin ehkä siinä on myöskin se, että mitkä on ne oikeasti yhteiskunnan ongelmat, mihin me halutaan vaikuttaa. Mitkä on ne meidän konkreettiset ongelmat tällä hetkellä. Ja mun mielestä ehkä se vähän kuvastuu, että onko meillä. Bulgariassa niillä oli oikeasti ongelmia. Siis siellä oli yli 8% oli nuorten työttömyys. Ei ole töitä. Siis yksinkertaisesti ei ole töitä. Ja sitten kaikki se raha, mikä tuli EU-ta, millä ne piti luoda tehtaita ja kaikkea muuta, meni korruption taskuihin. Siis tämä oli konkreettinen ongelma, mikä niillä oli siellä. Että no mitä mä nyt teen, kun mä valmistun. Mutta meidän pitäisi ehkä vähän miettiä, mitkä on ne meidän oikeasti ongelmat. Ja tätä mä tarkoitan.
1: Kyllä ymmärrän, saan tuosta kiinni. Mutta väitän myös, että osin kulttuuri. Ranskassa maanviljelijät ovat vähän päästä rattoreiden kanssa siellä.
0: No joo, tämä on totta.
1: Kohti Champs-Élyséitä, mutta...
0: Mut kyllähän me lakkoillaan. Me ollaan Euroopan eniten lakkoilevia kansoilta jossain kohtaa. Sekin on vähentynyt.
2: Niin. Tässä muutaman vuoden olen sitä yleislakkoa jo odottanut, mitä on somessa huudeltu ja sillä, että joku muutos, mutta että eipä tämmöisiä asioita ole sitten kehityskulkuja kuitenkaan tapahtunut, että ja en tiedä, miten se tapahdutettaisiin ja olisiko silläkään vaikutusta. No,
0: mutta mä edelleen sanoisin, että meidän pitää olla se konkreettinen, yhtenäinen, kaikkia ihan sama iästä ja sukupuolesta ja niin kuin ylimenevä tavoite.
1: Onko jotain aihetta, jonka puolesta haluaisitte lähteä osoittamaan mieltä nyt tuonne rotuorille? Marssi.
2: Kulttuuri, ilmasto.
3: No ilmastonmuutos on ehkä yksi semmoinen, joka tulee jollakin tavalla niin kuin väistämättä muuttamaan meidän niin kuin elämää. Tai jos ei meidän elämää, niin seuraavien sukupolvien elämää jollakin tavalla. Niin mä ehkä haluaisin sellaisen niin kuin, avauksen, että se jotenkin lävistäisi sitten. Koska se ei pelkästään meidän ongelma tai Suomen ongelma tai...
2: Niin, se on varmaan tässä ilmastojutussa, että se on vielä liian kaukasta meille. Mä mietin sitä,
3: niin, tässä, se on.
2: Tässä oli nämä
3: monimutkainen.
2: Natsipuukotukset oli täällä Oulussa ne kaksi kappaletta, niin silloin olin siinä mielenosoituksessa mukana. Ei se iso porukka ollut, mutta että semmoinen, se tuli hirvittävän lähelle se, että oikeasti mä näin, kun se otettiin, se ensimmäinen tyyppi otettiin kiinni, kun se oli puukottanut tuossa Valkeassa. Että satui olleen kävelylenkillä ja kuljin tuosta niin kuin Letkun puiston ohitte ja sitten niin kuin näinkin vähän sitä tilannetta. Ja sitten, että ei saatana, että tämmöinen kaupunki kuin tämä on. Että Oulu niin kuin Euroopan natsipuukotuspääkaupunki tai jotakin tämmöistä, että kyllä sitä sitten alkaa miettimään, että tuo ilmastoasia, niin sitä ehkä moni saa vielä piettyä aika etäällä sillä, ja se tuntuu jotenkin, että varsinkin me ollaan täällä turvassa ja että meillähän on hyviä asiat ja ei sitten jotenkin hahmoteta sitä.
0: Enemmän, siis ilmastonmuutoksen mä mietin sitä, että kun jokainen on tehnyt tiettyjä valintoja jo. Minä uskoisin, että aika monessa suomalaisessa perheessä on istuttu alas ja mietitty, että on tehty jotakin muutoksia, on vähennetty lihaa tai vähennetty lentämistä, vaikka meidän perheessä me lennetään hirvittävän vähän ja ulkomaan matkoja tehdään tosi vähän ja muutenkin pyritään autolla liikkumaan vähemmän. Siis tämä on niin kuin meidän oma päätös. Ja edelleenkin voisi tehdä paljon enemmän. Siis tosi paljon enemmän voisi tehdä. Mutta mä uskon, että se on semmoinen asia, josta puhutaan paljon. Siinä on suuntaan, mutta mä oon samaa mieltä Jeren kanssa, että se on aika kaukana vielä. Konkretia. Siis joku konkretia pitäisi olla. Joku kollektiivinen, kaikkia meitä yhdistävä.
3: Niin, se on riittävän niin rajattu ja konkreettinen ja selkeä, ja sitten siinä on joku tavoite, että se ei ole vaan, että huudetaan sinne maailmaan,
0: niin,
3: vaan että
0: se on konkreettinen. Tavoite.
1: Ja väitän edelleen, että pikkusen vähemmän kilttejäkin voitaisiin olla. Muista ikuisesti, kun eräs kainuulainen herrasmies kertoi mulle tapauksen, kun hän oli ollut nuori opiskelija. He olivat tällaisella jollakin opiskelijamielenosoituksella Helsingissä. He marssivat pitkin Manskua. Hän oli siellä etujoukoissa ja hirveä uho päällä ja huudetaan mielenosoituksellisia siellä iskulauseita. Ja hän menee uho päällä eteenpäin, kunnes hän hoksaa yhtäkkiä, että hei hetkinen, missä kaikki kaverit on? Hän kääntyy katsomaan. Mielenosoittajat olivat jääneet liikennevaloihin. Tämä on suomalaista.
0: Eikö oot kyllä oikeassa. Siis oot kyllä oikeassa. Ajattelet, että me ollaan kuitenkin maa, jossa mietitään, että vitsi, tämä on ärsyttävää. Minä kerään 50 000 nimeä ja viedään tämän lakimuutoksessa. Mehän toimitaan näin. Mehän hirvittävästi tehdään niin kuin tämmöisiä niin kuin oikeasti isoja perustavanlaatuisia muutoksia pitkäjänteisesti. Ajattelin se 50 000 nimeä, kun sä haet sitä, jos on vaan 50 000 ihmistä olisi kadulla. Jos meillä olisi 50 000 ihmisen

0: marssikadulla, se ylittäisi uutiskynnyksen niin kuin koko ajan.
1: Tärkeä puheenaihe, kiinnostava puheenaihe. Tästä me voitaisiin jatkaankin teidän kanssa. Mutta nyt me laitetaan kipalle musiikkia ja me siirrytään sitten seuraavaan. Ja se on Jenni Kinnusen meidän pöytään tuoma aihe, joten Jenni valmistautuu. Heippa.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja kuka mitähä keskusteluohjelmaa. Meidän rempsakka keskusteluohjelmamme, jossa keskustelijat tuovat aina joka toinen torstai pöytään puheenaiheet, jotka ovat keskimäärin riemastuttaneet, raivostuttaneet, ihmetyttäneet pientä ihmistä. Täällä tällä viikolla kanssani juttelemassa Jenni Kinnunen, Erfan Jahagiri, Jere Vartiainen ja nyt meidän muhoslainen Jenni Kinnunen iskee puheenaiheen pöytään.
1: Et ikinä unohda, että olet muhoslainen. Se aina kyllä tuodaan esille täällä. Dementia iskee, sen
2: se
1: muistat.
2: Se on hyvä, että muistutetaan.
0: Juuret on tärkeät.
2: Kyllä, tässä siis puhuttiin kansalaisvaikuttamista ja kysyit sinä sitä, että minkä vuoksi niin kuin voisi lähteä niin kuin parikaadelle. Puhuin toki tästä ilmastonmuutoksesta, mutta myös yksi aihe, jonka kanssa voisin myös lähteä, on ihan tämmöinen äitien väsymys. Ja mä tiedän, että Efillä on tulossa tosi mielenkiintoinen avaus tähän loppuun. Ja tämä vähän nyt liittyy tavallaan niin kuin siihen, että storyhan lähtee siis siitä, että olin tässä muutama viikko sitten

0: sunnuntai-aamuna lastenhoitovastuussa kotona. Ja tähän kuului sitten raastavaa kyydittämistä. Eli olin taas siinä Helly Hansenissä niin menossa jäähallille.
1: Ai niin, se oli se hallitakki.
0: Joo, se muhoslainen.
2: Kuuntele aiemmat jaksot,
0: kyllä. Se makkaratakki, mikä kaikilla keski-ikäisillä naisilla jossakin vaiheessa on. Niin menin sitten, oikein keskityin tuossa sitten nelostien risteyksestä, nyt käännytään nelostelle, Linnanmaahallille. Ja päästiin sitten sinne, niin sitten takapenkiltä kuului, eikö pitää olla Raksilassa. Ja mä olin, että aha, no niin, väärä halli, ajetaan sitten Raksilaan. Menetin 10 minuuttia tästä. Kyydissä oli siis 15-vuotias ja Taapero, joka toipui mahataudista. Ja olin viemässä sitten sain vietyä tämän sinne Raksilaan lopulta, ja sitten ajoin nilkkasuorana sitten Ylikiiminkiin, että sain sen Taaperon, koska ainut paikka, mihin tämän mahataudista toipuvan Taaperon pystyi viemään hoitoon siksi ajaksi, että palasin sinne hallille, oli isovanhemmat. Ja vein sitten sinne isovanhemmille sen Taaperon ja totesin, että nyt alkaa olla jo aika tosi kova kiire päästä takaisin sinne Raksilaan toimitsijavuorolle. Ja sitten ajoin ylinopeutta siellä Ylikiiminkin tiellä. Ja mielessä kävi, että sunnuntai-aamupäivä niin kuin hiihtolomaan alettua, mikä onkaan parempi hetki poliisin partioida siellä peräkylillä. Ja ajattelin sitä, ja näinhän se tietenkin oli, että siinähän tuli sitten Maija vastaan ja päräytin tutkaan ja ajattelin, että minä laitan ne vilkun päälle tuohon.
1: Valmiiksi
0: tuohon seuraavalle bussipysäkille ja niihin ne tuli
1: ylös
0: sitten. Kyllä. Ja sieltähän ne tuli sitten perään. Siellä ne nyt näköjään on, tuolla näköjään rotuaarilla vilkutellaan tuonne.
3: Seuraa joka paikka.
1: Kinnusella on kohta kiirettä kautta.
0: Joo.
3: Tarina jatkuu sillä, että sä oot yhä paossa.
0: Minä pakenen edelleen. Mutta siis sakkohan siitä rapsutti, tai se ei sakko, vaan liikennevirhe maksu. Ja myönsin sitten tämän. Toki se niin kuin siinä vaiheessa oli vähän, että kerroin kyllä, että olin toimitsijavuorolle menossa. Ja näin meillä oli hyvä keskustelu sitten, kun he halusivat tietää mun ammatin. Ja sitten kerroin, kerroin mitä teen, ja sitten sanoin, että joo, että radiossakin voitte varmaan kuulla sitten. Niin. Sitten että ensi viikolla on itse asiassa juttukin vielä Kalevassa, että jos voitte sitten katsoa, että tuo on tuttu.
1: Poliisin tuttu.
0: Siinä. Niin, ja
1: mihin tämä johtaa?
0: Tämä ei johtanut putkaan. Siis sain sakon ja lähetän lämpimiä terveisiä Oulun poliisilaitokselle. Sitten myös Juholle, Kajaanin poliisilaitokselle ja Markukselle tuonne Helsingin poliisilaitokselle.
1: No niin.
3: Voitko poliisi otti sut
1: kiinni?
3: Poliisi TV, sille puolen Suomen poliisi. Moikka Jenni tässä jo. Siis yksittäinen toimitsija vuoro, johon mä myöhästyin. Mutta niin, siis samalla mä toin muutakin kyllä tein.
1: On tosi vaikea osallistua tähän. Vaikka on mäkin kyllä sakot ottanut, kyllä mä myön.
0: No niin, mutta tämä siis, minä sitten sillä toimitsijavuorolla, kun jäähyboksessa istuin ja niitä laukauksia siinä naksuttelin, niin mietin sitten sitä, että miten hyvä minulla on olla ja miten onnekas minä olen, että minä sain sen sakon. Koska se kertoo todella monesta asiasta, että meillä on ensinnäkin tämmöinen niin kuin tämmöinen valtiollinen niin kuin turvallisuustoimija, poliisi olemassa, mutta myös se, että minulla on perhe, minulla on tukiverkko, minulla on ihana anoppi ja appiukko siellä Ylikiimingissä, sinnekin terveisiä
1: joo,
0: jotka niin kuin auttaa tämmöisissä arjen tilanteissa, kun puoliso on töissä ja sitten itse täytyy niin kuin kuskata. Meillä on varaa autoon ja sitten sen ylläpitämiseen kohtoille. Ei se mikään niin kuin huippuauto ole, mutta kuitenkin sen verran, että
3: Terkkuja auto kulkee.
0: Sitten niin kuin lapsella on harrastus, josta hän niin kuin pitää kovasti. Ja tavallaan niin kuin summa summarum, että mä koen, että niin kuin, ja mä pystyin sen, siis toki niin kuin se sakko oli kohtuullisen iso tietyllä tavalla, koska sitä ylinopeuttakin oli.
1: Mutta valtava ilo ja kiitollisuus.
0: Mutta minä sen pystyin maksamaan, että mulle ei niin kuin, siis toki se niin kuin oli niin kuin iso ylimääräinen meno, mutta niin kuin meidän niin kuin perhe ei kaadu siihen. Ja se kieli, että meillä on niin kuin tietyllä tavalla niin kuin perusasiat kunnossa. Ja sitten tästä mä halusin niin kuin nimenomaan puhua, että mulla on tilanne näin ja mä koen olevani onnekas, mutta on paljon perheitä, äitejä, jotka ovat hirvittävän väsyneitä. Eikä sitä auta tämä niin kuin kevät, joka paljastaa niin kuin kaiken

0: sen.
1: Niin, varmaan siihen kakkaan, ehkä tänään vielä, mutta niin kun ikkunat on likaiset ja tämmöistä niin kun metaforista niin kun roinaa ja sitä riittämättömyyden tunnetta. Kyllä. Ja väsymystä ja tuskaa ja niin kun, selviytymistä, niin siitä minä halusin puhua tässä, että miten te koette, että minkälaisille palikoille teidän elämä rakentuu ja minkälaiset teidän niin kuin, tukiverkot on ja mitä tapahtuu, jos tulee elämään joku kriisi, yllättävä kriisi, että sieltä joku niin kuin, tuolinjalka tavallaan niin kuin, yhtäkkiä katkee tai sitten sitä ei alun perin ole ollutkaan ja sitten taas tulee jotakin kevät yllättäen.
0: Niin.
1: Ja tämä on niin kuin, alustuksena siis sille, että mun kaveri Islannissa sanoo sitä, että siellä 25%, eli siis joka neljäs äiti jää työkyvyttömyys eläkkeelle, koska se paketti ei pysy kasassa. Mm-hmm. Ja mä mietin sitä, että mikä tässä yhteiskunnassa ja mikä tässä niinku systeemissä niinku on niinku vialla. Et musta alkaa tuntua, että joku tässä elämäntyylissä ei ole kestävää, kun me ei niinku selvitä. Mm-hmm. Ja puhun siis niinku niin kuin sekä äitinä että ihmisenä.
0: No niin. Eli voimaannuttavan henkilökohtaisen poliisitarinan ja monologin jälkeen sitten tähän kysymykseen. Mm. Mikä pitää paketin kasassa vai pysyykö se paketti kasassa?
2: Niin se on se ensimmäinen kysymys, että niin. pysyykö se. En mä tiedä, siis mulla tällainen henkilökohtaista elämää sivuuten ehkä enempi mietin sitä huolta, että kun tosiaan jäähän työkyvyttömyyseläkkeelle ja tämmöisille, että kun on koko ajan niin kaikennäköiset ongelmat, tämmöiset niin uupumukset ja siis ylipäätään niin psykiatriset kaikki haasteet ja muut paheenee. Ja sitten kuitenkin leikataan siis rahoitusta koko ajan näiltä. Että sehän koko ajan on se suunta, että niin otetaan rahaa pois tätä niin terveydenhuollolta ja tämmöisistä palveluista. Että kyllä sillä niin on monia ihmisiä, joilla on asiat hyvin, mutta että kyllähän tässä eletään semmoisia aikoja, että monilla ne tulee olemaan niin koko ajan vaan niin heikommissa kantimissa. Ja leikataan niin terveydenhuollolta ja nythän on tämä, että otetaan näiltä kolmannen sektorin järjestöiltäkin, jotka niin tukisi tämmöistä jaksamista ja kaikennäköistä tämmöisiä palveluita tois, että en tiedä, joillakin ihmisillä on asiat hyvin, mutta että sitten kyllä se ittiäkin mietityttää sillä, että ei sitä varmaan kovin montaa tuolijalkaa tarvitse katketa, että sitä sitten saattaa niin kuin hyvinkin heikoissa kantimissa olla, että kyllä mä niin kuin yleisellä tasolla tosi paljon huolestuttaa se, että niin kuin, miten tämä yhteiskunta meitä niin kuin kantaa ja onko se niin kuin enää se yhteiskunnan tavoite, että eletäänkö tässä missään niin kuin hyvinvointivaltiossa, jos eletään, niin missä määrin enää.
1: Niin ja kun musta tuntuu siis nimenomaan se, että se ei ole, että se myös minä niin olen kokenut yksinäisyyttä siis niinku ihan siinä pikkulapsi niinku vaiheessa. Et mun mielestä tässä niinku haiskahtaa, että joku on niinku perustavalla tavalla. Niinku, että jos niinku jopa mulla, joka mä koen, että kaikki on niinku periaatteessa tosi hyvin, niin on sitä yksinäisyyttä. Onhan Islanti ja Suomi niinku tosi korkean elintason maita. Mm. Meillä on niinku tosi monet, meillä on hirveästi kaikkia niin kuin lapsiperhetuki niin kuin mahdollisuuksia. Mm. Esimerkiksi Muhoksella toimii neuvola hirveän hyvin, terveyskeskus toimii hyvin, on perhepäivähoitoa, on niin kuin kaikennäköisiä palveluita ja sen lisäksi niin kuin, kyllähän nyt Kelakin antaa vielä niin kuin kaikennäköisiä niin kuin tukimuotoja. Mutta että missä se, niin kuin mä yritän jotenkin tavoittaa, että jossakin on niin kuin semmoinen, että se, tämä systeemi, pitäisikö meidän elää jossakin, mennä 50 vuotta taaksepäin johonkin agraariin. Tämä on niinku mun niinku villein ajatus, mitä mä oon oikeasti miettinyt, että onko ongelma siinä, että se yhteisö on niinku karannut, työ on ulkoistunut niinku kotitilaan ulkopuolelle, että mä en jotenkin, niinku, mä en vaan heitän tämän tälle, että missä se oli, siis tuntuu, että ei ole kestävää.
3: Mä oon itse sitä mieltä, että se kelläkään ei pysy pakettikasassa, mutta kulissia rakennetaan, siis me pidetään semmoinen. Ja sitten mä tiedän niin itse, mä oon tehnyt väitöskirjan mielenterveyskuntoutumisesta ja kotona pärjäämisestä. Mä tiedän, että meillä on tukimuotoja, jotka palvelee noin puolta, mutta ei sitä toista puolta. Mm. Mutta ne silti ei voi saada mitään muuta kuin sen palvelu. Mm. Enemmän mä tässä mietin, jos mä ajattelin meidän omaa tukiverkkoon. Mä asutaan Oulussa, meillä asuu, vaimo sisko asuu 600 metrin päässä, hän on opettaja ja hänellä on kesät. Hän on paljon meidän hyödynnettävissä sitten, meidän poikien mummi ja pappa asuu 500 metrin päässä meistä ja anoppi ja hänen miehensä asuu kilometrin päässä meistä. Poikien eno asuu alle kilometrin päässä meistä ja kyllä se meidän, niin kun, se meidän tukiverkosto on hyvin kattava. Et kyllä meillä on niin kun sellainen perhe WhatsApp, jossa me käydään asioita läpi, jos ajatellaan, että meillä pojalla murtuu säärilu just tuolla, ei juhannuksena, milloin

0: hiihtolomalla.
1: Ja edelleen on vielä kipsi. Niin yhteiskunnan tuki oli nimenomaan se, että saatiin, päästiin ambulanssilla, hän sai kipsiä, hän sai pyörätuoli, me kaikki saatiin nämä. Mm. Päiväkodin tuki olisi ollut se, että tarvittaessa olisi saanut avustajan sinne, jos tarvitsee. Mm. Ja sitten koulukyydytykset, jos pitää tulla pyörätuolilla, että hän ei voi istua sinne pyörällä. Mutta sitten se niin kuin verkosto sen ympärillä, se, että miten jotenkin väsynyt ja kuormittunut mä oon ollut tämän ajan. Vaikka periaatteessa se hän vaan lapsiaan tekee, mitä hän tekee. Mä oon samaa mieltä, että se on jostain isommasta ilmiöstä kyse. Mm. Ja mä oon itse joitakin vuosia sitten tutustuin semmoiseen psykiatrian guruun Norman Sartoriukseen. Ja puhuu tosi paljon tästä ilmiöstä, että me ollaan tultu kaupunkeihin. Mm. Ja kaupunki on pienempi ja meillä ei ole tilaa hengittää, meillä ei ole tilaa olla ja me ei tunneta, kenen kanssa me asutaan. Mm. Et silloin kun asuttiin siellä kauempana, ei se välttämättä ollut oma perhe, joka kasvatti ja auttoi. Se oli naapuri. Se ja oli joku kylä. Toinen. Se oli koko kylä. Niin se on muuttunut hyvin nopeasti tähän tilanteeseen, missä me ollaan nyt.
2: Mietin ihan tämmöistä niin kuin henkkohta juttuakin, että niin kuin jotenkin laajentaa sitä, että ei välttämättä ole semmoinen perhekontakti tai näin. Että mietin sitä, että kun asun itse kerrostalossa ja sillä mä oon varsinkin nuorempana mä oon ollut kyllä semmoinen, että mä oon ottanut niin kuin oven takana, että jos mä kuulen, että rappukäytävässä on joku, että mä lähden sitten vasta pois. Sitten lähden vasta ulos, kun se on tyhjä se rappukäytävä. Mutta nykyisin on sitten kuitenkin, että mä tervehin mielellään naapureita ja tykkään ajatuksesta.
0: Sä oot kasvanut isoksi.
2: Niin kyllä. Vähän niin kuin semmoista, että tunnetaan toisiamme, koska tässä on ollut semmoisia sitten tilanteita, että on niin kuin itse joutunut, en nyt lähes kertomaan sitä tarinaa, mutta että niin kuin on ollut asukkaalla haasteita ja sitten on siihen niin kuin puuttunut. Ja sitten on tuntunut, että niin kuin kukaan muu ei ole niin kuin tehnyt yhtikäs mitään. Että ihmiset istuu niin kuin tietyissä tilanteissa sormet korvissa ja odottaa, että joku tekisi jotakin. Ja sitten kun ei tunneta ketään, niin me ei edes toistemme kanssa kommunikoida siitä, että mikä se on se haaste siellä ja voitaisiko me tehdä jotakin tai kannattaisiko meidän tehdä jotakin. Että sitä niin kuin tällainen vanhemmiten ainakin huomaan tosiaan, että niin kuin kerrostaloasumisessakin, että sillä vähän niin kuin ehkä toivoisikin, että niin kuin pikkusen, ei nyt tarvitse sillä kavereita olla niiden naapureiden kanssa, mutta kuitenkin se, että olisi ehkä se kokemus, että me nyt ollaan tässä porukka ja sitten meillä on porukalla joku juttu täällä, eikä sillä, että jokainen miettii yksinä, että jos tässä niin kuin jotakin tapahtuu, jotakin dramaattista, että niin kuin pitääkö tehdä ja mitä voi tehdä ja tämmöisiä asioita.
0: Mä en tiedä, Sini haluaa ehkä nyt wrap it up.
3: Mutta niin, todellakin nyt.
0: Mutta mä sanoisin, että ratkaisen tämän ehden lausun, että joku tässä nykyisessä elämän niin kuin tavassa ei ole sillä tavalla kestävää, että se niin kuin tavallaan äitiä palvelisi. Niin, että äidin jaksaminen niin kuin riittäisi sekä niin kuin perheen että niin kuin työn kannalta.
3: Näin on. Nyt me lähetetään jaksuhalit kaikille ihan kerta kaikkiaan, äitelle ja isille ja tytöille ja pojille. Ja siirrymme pian päivän epistolamme viimeiseen puheenaiheeseen.

0: Tämä on Radio Kaleva ja täällä jälleen Kuka mitä hä? -keskusteluohjelma. Me ollaan puhuttu jo vähän pistaasihulluudesta ja me ollaan puhuttu mielenosoituksista ja me ollaan puhuttu väsyneistä äideistä. Ja nyt sitten siirrymme vielä yhteen puheenaiheeseen. Täällä siis paikan päällä Jenni Kinnunen, Erfan Jahakiri ja Jere Vartiainen. Ja Erfan, sun aihe on vielä käsittelemättä. Mistä haluaisit jutella meidän kanssa?
1: No oikeastaan mun on pakko sanoa, kun sä olet pistaasi hullu, niin mä ajattelin, että kun mä oon irlainen psykiatri, niin mähän voisin hoitaa pistaasi hulluudesta kärsiviä ihmisiä. Tuli vaan tälle slogani tälleen sivulausena mieleen.
0: Tosta tolleen vaan. Onks mulla jotakin hienoa? Oota, mä katson.
1: Joku uploadit tai joku niin, sirkustirehtori.
0: Niin, kyllä. Vaikka tommonen.
1: Aivan mahtavaa.
2: Aina kun ratkaistaan nyt asia, niin tuo ääni eteen. Niin. No niin, nyt mäkin on hoidettu. Lähdetään kaduille ja nyt niin, äidit niin. Eivät ole väsyneitä
0: kyllä,
2: enää.
0: Kyllä.
1: Siis ihan tämmöinen kuin näinkin läheinen asia. Eilen mulla oli semmoinen ihana työ, niin kuin semmoinen rento päivä ja mulla oli sitten siinä iltapäivästä vähän aikaa. Ja oli ihan auringonpaiste. Sitten mä menin kävelylle. Mä tulin ulos ja lähdin kävelemään ja sitten mä sanoin, että ja sieltä se iski. Ei Ouluhaju. En puhu teidäshajusta. Se nyt tulee, se menee. Se koiran...
0: Shaiskan
1: haju. Ja sitten se yhdistettynä siihen, tiettykö, kuivaan hiekkaan, joka pöllyä. Sitten siellä on kakkaa pusseissa. Siis se tyyppi on kantanut sen pussin. Se on ottanut se paskan käteen. Se on ottanut, siis se on ollut sen kädessä. Se ei pidä sitä sen alla, sen koiran, että se meni.
2: Mä haluan, kuka se on.
3: Siis oliko se kakka siinä pussissa?
0: Se kakka oli edes pussin päällä, sisällä.
3: Oliko se solmittu se pussi?
0: Oli!
1: Ja sitä oli kannettu, koska se ei ollut tasainen. Se oli selkeästi rypistynyt.
3: Siis mä tiedän.
1: Se on kävellyt, se on kantanut, se on tehnyt. Ja sitten kun sä asut Tuirassa ja siellä, jumalaisha, siellä on niitä ihmisiä, joilla on kakkahätä.
3: Minä tiedän.
1: Anteeksi, siis koiria. Koiria.
2: Mistä me puhutaan?
1: Mä menin tunteisiin.
0: Meillä
3: on lähes päivittäin kakkahätää meillä kaikilla.
0: Mutta toivottavasti ainakin se on terveen merkki, jos on.
3: Se on ikävä, jos suoli ei toimi.
0: Niin.
3: No niin, mutta siis minulla voi olla tähän, koska me nyt puhuttiin näistä väsyneistä äideistä. Niin mä näen tässä nyt semmoisen skenaarion, että on,
0: ai, se on ollut väsynyt äiti ja
3: niin,
0: se koirakin.
3: Silloin on ollut se koira, silloin on ollut se taapero, silloin on ollut ne vaunut tai rattaat. Ja sitten sitä nyssäkkää ja nässäkkää, jota pitää koko ajan niin raahata hikipäässä siinä Helly Hansen takissa, niin tuskan hiki päällä, koska pitäisi
0: koira
3: olla kotona. Ja sitten ei ole koiraa. Mutta niin sitten se on käynyt kaupassa ja sitten on ne kaikki hommat siinä ja sitten se koira kakkaa ja sitten se kerkee poimia sen, laittaa sen solmun ja sitten se taapero lähtee menemään, se 2-vuotias, joka ei ole millään tavalla yhteistyökykyinen. Niin. Että jos sä sanot silleen, että pysyt tässä, niin se ei todellakaan pysy. Niin se on lähtenyt. No niin, ja sitten on tapahtunut tämä, että aivotoiminta.
2: Leikataan sote-palveluista, niin sitten kakka haisee joka paikassa. Tässä on tämmöisiä

0: suoria ketjuja.
1: Kaikki liittyy kaikkeen. Oliko sulla joku ihan niinku kysymys tähän liittyen?
2: Kysymys ehkä oli enemmän siis mitä mä oon tässä niinku miettinyt, oli se, että on ihana kevätpäivä. Aurinko paistaa.
1: Palataan alkuun. Sitten tulee tämmöinen pieni.
0: Uudestaan Raumaan palataan.
1: Kohta on Jenni Poliisin tarina.
2: Ulosteen tuoksu on kuitenkin universaali. Se ei ole sellainen, että on niitä vähän erilaisia, vähän pistävämpää, vähän märempää, vähän hitaampaa, vähän ummetamempaa. Vähän pistasimaisempaa. Nimenomaan sitä ummetusta ja sitä. Vähän niin kuin erilaista on. Mutta se, että minkä takia se pilasi mun päivän?
1: Tässäpä kysymys.
2: Ei, mutta rehellisesti. Mä mietin sitä, että miksi se pilasi mun päivä, koska arvoitko, mitä mä teen seuraavaksi.
1: No.
2: Mä olen katsoa, että onpa meillä likaiset ikkunat. Vitsi, mun pitää, onpa tuossa noi kivet pitää harjata. Ei vitsi, pitää tehdä tuota. Ai, katoppa, auto pitää pestä. Tiedättekö, mitä tarkoittaa?
1: Niin.
2: Et jotenkin se yksittäinen haju, joka kuvasi jotakin tekemätöntä työtä. Joku on jättänyt jotain tekemättä, tai joku asia on mennyt päin. Niin kuin sä sanoit, se voi hyvinkin olla tämmöinen.
1: Joo, tekemätön työ. Joo.
2: Niin sitten se yhtä äkkiä niin kuin silleen, ja sitten, niin kuin, sitten mä otin semmoisen, mun piti käydä rennolla kävellä, mutta pikakävely vaan jumalauta mua.
0: Mutta saadaanko me johdettua tästä, että sä lähdit sitten mieltä osoittamaan, että sote-palvelusta leikataan väsynyt äiti kakkaa ja sitten Erfan lähti mieltä osoittamaan. Me saadaan punottua kaikki nämä meidän aiheet yhteen tällain.
2: Nimenomaan mä voisin heittää kakalla ihmisiä ja sanoa, että...
3: Hei, se on tehty jo.
2: Nimenomaan, niin muuten onkin. Mutta siis se, että mistä tuli tämmöinen itselle semmoinen olo. Mä ihan oikeasti eilen oli silleen, että ei vitsi, mun pitää vielä tehdä. Mä kävin autossa, että mä saan
1: jotain
2: tehtyä.
1: Siellä on myös aika paljon tekemätöntä työtä, koska mä löysin tällaisen tilaston, että Suomessa on arviolta noin 800 000 koiraa. Ja on tällainen yhdysvaltalaistutkimus, jonka mukaan lemmikkikoira tuottaa vuorokaudessa keskimäärin 150 grammaa scheisseä. Joten yhteensä suomalaiset koirat tuottaa siis päivässä noin 120 000 kiloa.
0: Huhhuh.
1: Ja vuodessa lähes 44 miljoonaa kiloa shaibaa.
3: Tätä ongelmaa ei ole muhoksella.
2: Ei, se on siellä on yhtä paskaa kaikki.
3: Niin, siellä... se kakka on harvemmassa, sorry. Sanotaanko joo, näin. Se siellä on enemmän metsä.
2: Niin,
0: siellä on neljältä kohden. Muhoslaiset tuo koiransa Oulun puolelle niin kuin tekemään tarpeet, että siellä pysyy Tuira. Puhtaana.
2: Sieltä se Laakkosten perhe on tuonut koirat meille.
3: Niin. Mutta siis suhun isi kevät.
2: Niin, mutta enemmän siis se, että arvaa miten mä ratkaisin tämän mun niinku ressin tästä.
3: No.
2: Sillä, että mä menin autoon ja sitten mä otin harjan pois. Mä vein sen varastoon, siis se millä harjataan
3: niin.
2: Lumet pois.
3: Siis
2: mä vein talviharjan varastoon, mä sanoin, no niin, nyt mä oon tehnyt jotakin.
3: Siis että kevät on tullut.
2: Mutta, mutta onko se kevät? Koska mehän viettää nyt iranilaista uutta vuotta. Eli iranilainen uusi vuosi oli viime viikon perjantaina vuosi vaihtui, ja se jatkuu vielä ensi viikkoon asti tämmöinen niin kuin juhlallisuus. Ja meillähän niin kuin vuosi vaihtui.
1: Onko se joku nimi muuten tällä juhlalla?
2: On, Nowruz.
1: Nowruz. Okei.
2: Okay. Se on meillä ja me oltiin pääkaupunkisella mun vanhempien luona, ja toki meillä, aina kun on Nowruz, on vähän niin kuin joulu, niin se on joulusiivous. Kaikki siivotaan kuntoon. Sitten mä mietin, että liittyykö se siihen, että mä oon tottunut omassa kodissa, missä mä oon niinku kasvanut, että Nowruz, eli uusi vuosi alkaa. Ja me mennään esimerkiksi, siellä meillä on sellainen perinne, että lapsilla pitää olla puhtaat uudet vaatteet, kun mennään uuteen vuoteen. Ja aikuisilla nyt ei purausta uusia vaatteita joka vuosi, mutta ostaa vaikka uudet alushousut tai sukat. Että on jotakin uutta, jolla sä menet uuteen vuoteen. Mä mietin, että johtuuko se tästä? Että jotenkin aurinko paistoi, mulle tuli tämä mieleen, me oltiin oltu siellä, ja sitten jotenkin se oma kämpä se, että ei hitto, mulla on siis vieläkin kola pihalla, kola. Mihin mä tarvitsen kolaa edes? Ei kolaa, vaan se työnni.
1: Sä tarvit kolaa vai lasi?
3: Muhoksella niin, meillä on vielä kolat pihalla ja pulkat ja
2: no kun teillä on pihaa.
3: Ja vähän luntakin vielä.
2: Niin me tein jo, mutta siis jotenkin, mä jotenkin mietin, että tulikohan tämä tästä. Että mulle tuli tämmöinen riittämättömyyden tunne, joka kuvastui jostakin mun niin kuin... jostakin.
1: Kyllähän tämä niinku... kevät ja tämä jotenkin, kun nyt ollaan tässä likamallissa menossa, kun tuolla on vielä noi hiekat ja vielä noi likaset lumet ja siihen, jos laitetaan vielä tuommoinen ikävä scheisse kokemus, niin se jotenkin tuo, se tuntuu, tämä hetki tuntuu nyt vähän tämmöiselle nuhjuselle.
3: Niin on, likainen fiilis.
2: Se on
1: kyllä.
2: Totta.
1: Kyllä.
2: Mutta se oli niinku tuossa ehkä semmoinen. Ja muutenkin niinku, en mä tiedä. Joo.
1: Niin, mutta toi Nowruz, joka on siis nyt teillä tämä iranilaisten uusi vuosi ja tällainen uuteen meneminen ja ehkä myös vähän niin kuin freesimmin hynttein tai kuteen tai jotakin tällaista, niin se sopisi hyvin tähän meidänkin tähän nuhjukauteen, että jotenkin semmoinen ryhtiliike, että nyt pikkusen kaikki tsempataan ja kohennetaan jotenkin. olemusta ja

0: kotia.
1: Joo,
0: ja
1: se voi.
0: Kakat sitten kerätään.
1: Ja sitten meillä oli siis minun ihana vaimo, niin kuin sanoin, hän tekee. Hän oli tehnyt meille sen meidän uuden vuoden pöydän. Hän on sen uuden vuoden pöytäkattaus, mikä pitää tämä. Hän oli kaikki nämä tehnyt, mutta sitten jotenkin varmaan se semmoinen, että vihdoinkin on pölyt takana. Että mennään uuteen vuoteen, mutta sitten varmaan onkin tämä just tämä harmaa ja tuommoinen.
2: Mutta mä haluaisin vielä tarttua tähän, kun sä sanoit, että se nimenomaan, että kun muut ei hoida sitä omaa tonttiaan, että siellä on se joku ketä
1: se
2: ne on ne tyypit.
1: Se muistuttaa itseä tekemättömistä töistä.
2: Niin.
1: Sitä mä tarkoitan. Ei mulla muut. Mulla alkaa ärsyttämään, että kun muiden asiat tulevat esille, niin hän tulee minunkin. Ekana huomasin ikkunan, sitten huomasin auton. Sitten huomasin pulkat. Eli mä huomasin, mitä ihmiset näkee minusta.
2: Aivan. Ja mulla taas sitten tulee se, että voi kun minäkin voisin olla yhtä niin kuin hompsuinen tai niin kuin laiska tai välinpitämätön.
0: Niin,
2: tai
0: rentoja.
2: Kumpa mäkin olisin
0: niin,
2: rela.
0: On se, enkä koira saisi tuutata
2: enkä
0: menemään.
2: Enkä se niin takakireä mutsi, joka tiedätkö ajaa
1: ei,
2: sillä
1: nilkasorna. Tämä on just se kulissi. Tätä mä just tarkoitan, että kun jotenkin suositaan nimenomaan sitä takakireää täydellisyyteen pyrkivää, aina komot, kaikki olla mukana, joka ei ikinä epäonnistu. Ja sitten itse oot semmoinen, että no niin, tänään oli tämmöinen maailman huonoin isäpäivä, että me ollaan jalkapallotreeneissä, sulla on tanssikengät. Ei mennyt hirveän hyvin. Unohtu eväät, unohtu vedet, niin se on jotenkin, se ei ole sallittu.
0: Mutta onko kakkapusin jättäminen siis kiva ja sallittua? Ei mun ole mielestä, kyllä mun mielestä.
2: Mutta mun
0: kyllä
2: siis
0: nyt pitäisi karpata
2: ihmisen. Mä ymmärrän,
0: ihmisen.
2: Että meidän pitäisi sitä semmoista niin kuin jotenkin siveellä sitä kakkaa itseemme ja jotenkin niin kuin tulla
1: kyllä,
2: sen kanssa sinuksi.
1: Nimenomaan.
3: Loginen johtopäätös.
1: Ei kun nimenomaan siveellä se epätäydellisyys ja hyväksyä se ja olla silleen, että jokainen meitä saa olla hetkellisesti se epäonnistunut ja siis niin kuin epäonnistunut, että tämä on jotenkin etupihalla se inhimillisyys. Mutta tämä on varmaan just tätä jotenkin, kuten sanoin, siinä on joku piilevä voima. Joka sanoo, että meidän pitäisi tietyllä lailla toimia. Se ei niin kuin mitään järkeä.
0: No niin. Eli sinä muhoslainen äiti siellä jossain, joka sait kenties ylinopeussakot. Ei se mitään, me ymmärrämme sinua ja suoritustasi ja väsymystäsi. Sinä ihminen, jolta lirpsahti se jo kerätty kakkapussi sinne tien laitaan, niin ei se mitään.
1: Se oli keskellä tietä. Mut joo.
2: Otitko sä sen ja laitoit itse roskiin?
1: Mitä? Totta kai, mä en voi kävellä ilman, jos mä näen roskaa, mun on pakko heittää se pois.
0: Näihin kuviin ja tunnelmiin täällä oli meillä tänään keskustelemassa Kuka mitä ohjelmassamme. Jenni Kinnunen, Erfan Jahagiri, Jere Vartiainen. Lämmin kiitos, jospa tästäkään jäänyt raumoja, vaan jatketaan sitten taas.
1: Mun jäi vaan muhos.
0: Huhtikuun puolella.

0: Megadettiä. Se on muuten äärimmäisen huono karaoke-bändi. Tai en tiedä, voisi olla ihan hyvääkin. Niin. Riippuu, kuinka on ilta on kestänyt.
1: Kyllä, kyllä.
0: You take a mortal man.
2: Se riippuu siitä, kuinka paljon kiukuttaa hallituksen toimet.
3: Radio Kalevan metallilouhos. Todella raskasta ja rankkaa.
0: Radio Kaleva.

0: Nyt löysimme syyllisen yhteen asiaan.
1: Joo, mä ajattelin nimenomaan. Nyt on tehty. Kiitos, rakas.
2: Kiitos. Terveisiä kotiin.
0: Ihana ohjelmakonsepti. Etsitään syyllisiä matkasijoihin.
1: Mulla alkoi vähän kaduttaa tämä.
3: Kaupungin parhaat porinat, riemua ja raivoa torstai-aamussa. Kuka mitä hä?
4: Radio Kaleva.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Sä pistit turnin päälle.
1: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
1: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupes tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen

0: Kaalilleen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
1: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
2: Radio Kale.

0: Metallica on nimenä myös kiva lausua. Metallica on suuhun sopiva. Se sopii suomalaisen suuhun.
1: No to on Metallica. Metallica on kova. Joo, kukulun Metallica.
0: Ja näillä perus. Otetaan mu. Rapakari Reko.

0: Musa on kyllä ratkiriemukasta.
1: On. Jotenkin kieroutunutta. Ja...
0: On sellaiset Puttepossun nimipäivät kyllä. Niin, että jos se leffa tulisi joskus Puttepossun nimipäivät, niin tuo on se soundtrack.
2: Pelto Elvis. Country- ja rootsmusiikin erikoisohjelma.
0: Eli täyden kympin jakso.
1: Juhulan paikka.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
2: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.

0: Miksi Joni Mitchell kuulostaa täysin ainutlaatuiselta?
1: Ihana kysymys. Varmaan siksi, että hän on oikeasti kokenut niin paljon ja tuntenut.
2: Yksi on vissiin, että läskibasso on aina. Pitääkö paikkansa?

0: Miten sä pidät itses niin kuin täysin iättömänä? Koska sä et ole vanhentunut tässä vuosien varrella ulkonäöllisesti ollenkaan.
1: No nyt oli aika imartelevaa.
0: Kiitos. En mä tiedä, oliko se keho.
1: Vai saanko kirjoittaa tämän ylös?
2: Kalevi. Uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit. Radio Kalevan torstai-iltapäivissä kello 15.17.
3: Radio Kaleva.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: toiset päätti, että ei, hyvänen aika, että nyt on pakko ruveta harjoittelemaan. Ja toiset oli sitä, että mä en suota enää ikinä. mä ikinä pysty omaksun tuommoista taitoa.
1: Nyt laitetaan kamat myyntiin, mitä niitä olikaan.
0: Niin, osta rullalaudan.
1: Aletaan vaikka, mä alan leipuriksi.
0: Juuri näin.
2: Gepardi. Rokkipanttereiden oma ohjelma. Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
2: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Radio Kaleva.

0: Mikä kismittää?
1: Koska Oulussahan halutaan aina, että kaikkea järjestetään, mutta sitten samaan aikaan vastustetaan sitä, että mitään järjestetään ja ollaan silleen, että on huonosti järjestetty.
0: Mikä piristää?
2: Ehkä mäkin olen vaan salakateellinen oululaisille, jos ne osaa heittäytyä täällä ja niin kuin maalaismaisesti.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
3: Radio Kaleva.

0: pelaaja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukka.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Kuuntele lähetystä missä ja milloin vain osoitteessa radiokaleva.fi.
1: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
2: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Radio Kaleva. Käsin poimittua.

0: Eli täyden kympin jakso.
1: Juhlan paikka.
0: Nyt on juhlan paikka.
2: Yksi on vissiin tuota, että läskibasso on aina. Pitääkö paikkansa?
1: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.

Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Ei paniikkia.

0: Pasi huomauttaa, tuossa aikaisemmin puhuttiin Susan Vegan urasta kokonaisuudessaan, niin on tässä hyvä todistus siitä, että hyvä betonivalu kestää kasarilta tähän päivään. Toisin kuin Oulun purettu oikeustalo. Näitä on. Näitä.
1: Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken. Radio Kalevassa torstaisin kello 17, uusinta lauantaisin kello 10.